On fún any sang chulm din sin fún de chum John Denver agus a casta go hálan din sin ag James Galway Roan. Gómad go gaidóir inis agus éis sumuid le óram ó chán ciolbhar na maonaí. Nú na múnís, murad ní maonaí, ciaran na maonaí, garas na maonaí agus anna ní maonaí. An tóra an dul na gealaí a chlisir sumuid wahab.

Lagan gáhangach an chin gan óran cúnla a chas John Spillane agus Christy Moore le chéile. Hafid siad a sin gan dlúiasca More Irish Songs We Learned in School. Nis bin antóra gónlí ar a muscadóra chúrasca cáin scríba múid Edmaid in inia, sin a Oliver Divany, tan ciúltúr Davy Rogers chá chionlachan an seo ar a mazúcaí agus rílan I chas siad rúin Duke Lyon agus The Whistling Postman. Tasulam gur henna mar raibh ciúlib agus go miisib le maríist ag go trácéan ar maidid na mórach le agran eile an chláir seach chuideachta ciúil a go dtí sin, bainigí sása as go teileag lá agus tugaí airgaí péin agus

0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé geistoch le scun na mórta gan chraoil ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in réis an gláir Bháir Scéalta. Craoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilíonn ar seo gláir faoi láthair, cuir seo cosúsairt agus ní léifear de heachtaireacht.
2: We're gate file to Uhua in a Shaharja studio while Hanye Tamajanar Clanagi door Majinu, Agas and Claire Boyer Skelta Lumsa Michelle Nigriana.

struktúr a fiúil mas má le thosa sé i meán ó gáhíle fé a hain, agus lena mar raim sin, agus caharú eile chu san áirint. Na go bhfuil na daine tar a costa seo cé gúil siad a gobarí meas go phobal, is obair dheonach ar fad a bhí déint an seo, agus tá obair dheonach thar bhéh máil.

0: Agus tá scéim eilagin atá tachan cíanais don Irvon scolan I gáltochta in sin idirblíon tacht an inve. Tá muid a gobar a sin freisin ó típol gáilis ó teip na gáilis in idéig agus just tógan sé ón.
1: Well, tú bhí mas muitiú agus mé gairc ar a phláin in é agus na grúpí leig agus na hagriartí tá go leor pársan tactí léidire a mhí sa phobal seo. Níl tú go le hésú a hanlainne in sa phláin seo. Is gom a go dít tú dhéanú sa tíl seo a bhrenda ní hésathe tú a hanlainne. Mar ach ag nám hiarna tan plán onanais tá ar a don agus a té agus a hánig ón phobal mar sin bhí sé teirt ag mitid leirna togú de sin na dífa a bhé lethir agus na Máltaí thar a scór an grúpa ná chuiste mar sin i gcur chu a phláin bhil se rá uáil bhíanna ó baríart an.
0: Ní dóil go bhfuil a cam go gafar bheith réúil maidir lené chur I bhaim. Agus tá trí ranúg mas mai le, tá na cín gur féidir I dhéanamh tá réasúnta éasca, tá na cín eile a bheith níos deacair agus tá cín fad tréibh seo. Capam go gafar chur san áirint ná ní féidir leis a gusta feimnú nó an pobl feimnú as a stúm a héin. Ach tá údarás an, tá údarás na gaeltacht agus dálan scéil ní bheith se seo déinte ach bháin gur thug údarás na gaeltacht a taciach maidir leis an cúrlóir a stú agus maidir leis an plan a chur le chéile ó heif clódor agus mar sin de. Agus sin tá an cúr le cúndé, agus tá teingháil agus cadrúf mahagin leis an cúr le cúndé agus leis an údarás. Agus ba si de lugat hasta. So brahan sé ar na skillaní agus darir ar an am na grúpi éagsúla seo a lugat hurt le chéile madra curryvime in flan.
1: Mar a dúrma tan teher brian o fari lein fasta agus ta an teher brian mar wal dan vihil ibre ta corra le chéile le sin flan seo a chod a vim. Eher Mar a tal réitigam tá erid Máltaí an tá meistir plána olhúid arbor de chun ní néidir an farise, cálaise, spórte scibidir a bhainú san éid éit sugur a faoi dhéon de fáid siad ar chuig agus deimlíana tá an seanse pobl luaitin go dé heag dhéanú láhí na coine beidir a bheas mar lethir torasrárta cursaí tríthú level, cursaí tíhíarta. Cé a go dhéanú seo le na go dé mar a rinthir an túla. Tá costí éagsala, daoine éagsala, grúpaí éagsala nas ar a bhéhil seo, ach cé a go léanú seo?
2: Sin pointín tam ar fad agus ceisiún tam mai sleachtas plán forbre có heiti go dóas. Mé Sean Bíbl úr hoplin ar
1: réit
2: ag an tasí. Ach ceis mhaíod an sin agus rud a tan mar dúis Catrina agus Brenda an Roman seo tá Cheannaí na costí pobl agus na baile phobal seo le léir deasa phláin seo agus rud tainte fa dú an phláin seo na gur seo plán ón bhana níos an pobl atá seo teart agus an bhhar an nuas. Seo tá sin fír hahairta ar fad agus an bhain gom de seolú capais na plánan seo haniu a tamid marim hoclan anchor rait gom de seolú fís don Téchaí ar phobal seo fast a fís do í dór agus tá sin tan fís sin chuthanais i scríomhaoine agus na bartha agus na téamhaoí go léire tá leoca maith. Agus bé seo suasaigh tan meithal atógain agus tá sé dlí charta mohúlan seo agus bé de caint agus tá muidir gáil an tasaí ach tan meithal sin tá na costí pobl in sa faraiste tá daoine sa costí na grúpaí faoi lé ran fearte an san bheithal agus bé grúpaí is costí faoi lé bitir gancar ar barta atá ceangailte bitir le cantras acu hen a bhfuil sim faoi lé acu an ceacu mar a luaitún sin an óige na an cultúr na an sheáil agus a bhaca saoil le but agus bé siad sin mar a magúsa sin rud atá táhairta na ghil se chuir scríomhaíon agus ar fepar
1: agus an éon éit a bhain
2: sin go
1: na bhfuil mar a thairin just docimidí éag sa le ghil se ar fepar an leoran agus go dteag ar chu agus réh waimid sin amá bhain níor níl sin gent gon fáil go sin ród.
2: Sin é, agus tá contaide dáúin go a plána a bhaca saoil go ag na tá deanta go gaithar a shelfan sin agus go te facan sin san nánne gola gola gola
1: gola gola gola gola
2: gola gola gola gola gola gola gola gola gola gola gola gola Han planet an seo tá lefagal na hir sealfat an caihéar é ompar agus ruitlis na rátala sin sin. A hoglan rud a ton sin flan seo a gur garamatan, gur glúiahatan chun cofartíart gríf agus féin wanyin na phobl seo. Agus a han costion a han grúpa ancan agus dyr bwanyin seo linnir, a hamadanyla seo agus sin sin. Nair a tíisio dhe gwaol seo sa flan in seo, hinn sé na muinni harí vegsúle agus na partí lasfure tá le muinú hirste, be sé dar bhfuil tá seo luitin san flánna goine agus. Lorin se marú

0: Intajas, intajas ar fad galanta o chirúr poetic agus éine agus Robin ón chrán óg a ceolinn in seo. Muid a creilú bia maidín inniu o Arclan Rídor et wa plan farbara chóch heite Rídor. Fiche fiche sé, fiche troha la seolú plan. Harafa cim sia a wal gulior an ach e simul a bhe gairkar an erid a ton agus da méu Bidr trí chearú dá fiú cotta a bhéim níl dá to bí agur raise an sothir go mór de faraiste Rídor. Mar tar réit a gon ról a go leor grúpaí cotí agriíartaí éitiúla in sa faraiste in San Flanseo agus lemanais tar rint inadí ó na hinnid agus na grúpaí sin méirí í hóil banaisir inad ní poedig in nóir trasa ní galaithar ó chuiste forbar a chroc fála máín iarí íarhhainaisir chórchaman na Nalanbag agus síle í galaithar áfaig a féimimiúhain wantiris in seo in na ngáil. Trasa rám a go téanar dús. Trasa, tan plán seo dúchlana, níl dau to bífa sin takuid vór an lórlan bidr fan na gréhe is mó a wanyan la pára sin a la cantar sigaf sin.
1: Okay.

0: agus bhí fatas ar tuirtfar aneart a bhí inta dúchlana ach nuair a chorann tú den sin leis agus ma hín tú síos agus ma chorann tú ABCD le chéile ibrahaise agus ma tá se nes ar fépar tá se a tuirt agus beidir a chur brúr gaoine nes Right, caim atá dhéanú?
1: Sin é, go díra, bhí seal agus de réir na daoine teiricáiste agus tá muid a cuaprú le chéile le tréfil mai blianta nuas inis agus chilum ge na mé Seán Lí ar Shelfany bé rudaí tarlú agus fiú tá copla rudat in sin bárta ar a phláin atá deanta dhéana féin. Tro mar sin dé bé muid ba gúr é agus as plán gear herma tá rudaí an bhfuil gear herman tá rudaí men herman agus rudaí fad herman so tar éirí heile thógair na caislann agus a chuidiú dé bé ra heir ar phláin.
0: Well, gethar iata mar a dearmuid tá mar gal nonan seánas na tá caithir le cheantar bairda sin na nglantach Anthony Malloy an Cóilear Condé in ar gaidete Anthony tan plán feicí agus tá sulas am gól wallet mór ag Cóilear Condé inas le na hadhaim.
2: A tá yoga go ar dús tá mí tá tá mí an seo ar maidin nig agus seo le áfacu an seo tá plán fóbra coláchil guido war agus seo ma uicha sa gátainne a car nobar a seo agus guiam gach rá ar an plán sa tóhé ag seo ché ma intag tábhachtach ag dólar é don fóbol agus don ceantar agus you know ag tógail ar rodí mar ar éirocht a tán seo éirocht hefyr y tân sio, ac oedd ffost ei crwyhw jesiona do na glwyn, tŵn na glwynia, tŵn tŵ hi ffost. So, ac maesaf, agos maesaf don ebyr y corsios o'r sia yn sio, agos tŵ sŵm go meirod i ag bogw go tapu yn ysg. Caif ar pan a fi ogod o hif mwyniw agos roedd i mwysyn.
0: Tá sé dalí muoinú eile an amchéarna Anthony agus tá sibse mar thuirlaí condá i genú inadíarta don cheantar bhil an chuart agah, bhil na háfaigí in sa chóla condá agus ag leibhail réalta sé géisiart?
2: Á, ag le tá mar chólaach í an seo na seo anú agus abrí mo go cruúí, tá éimeach mé an seo sa chláhaí agus an jobbat aganine aníocht andíocht a dheanú ag ata muoine agus ordíim sé. Tá muoineú dhéan sin agus tá lám muoine te chundú na caiadní muoine seo.
0: Áfaige plána le teanga in níorthuiisgurirt lom fásta John O'Farrí. John, bhí se tabhairt aga mid sibse learn an sa phláin seo fásta ó chiú cursaí teanga dé cultúra éireacht agus léad.
3: Na cinnte, tá áirne sa cheantar seo bhfuil infrastructure dáion ó híomh teangaí, you know, tá muid an seo a léir Arclan i dúr, Arclan an Head Sky, agus hintu siar a bhela tá RT Radio na Gaeilte atáin, tá stúdió an tins, tá Acadúí dúr an san scrab an sa hanrodan. So, sílum bhfuil tá áirne an seo i dúr mar dárpa, sílum bhfuil pontí leidir an ó híomh na teangaí dá, you know, mar arcantú ar was it punch a dog ten in the well and plan chap plan an offic plan the changi learn on to spoken on cost the rang and a gilly car file dog in you first to our ball scar to scapu her in chat that file to a really can shot on king grad and beantul hori I hand this to such a gilly king not great that he didn't fire to mass had the shot I ended going Chana féin an seo sa fáirte agus baiding tógáil ar chud an, you know, an opair sin atá, mu te déanú mar hampla máidín réalta café le gaidicha agur sílum gur smuinúir daiad an sin agus gur rud atá ingénta agus sílum gur gwyl cydwyr ond wwsa ten mar dyrtu ten changi lerna yn safaris ti.
0: Agus ta sy'n tewer ta gymeus sy'n lerna caima bogu John Hamish gygasa ni logo ma bomwtio ta dy chantr hen lwetio gymor ta chrasan sy'n ar noi a canch fasta tewer ta flan sio?
2: Ta sy'n tewer ta gwyl plan ma'n gyda rhaas gyda nar gyda ffwyr gyda oi bolio trom na'r caliw na bankanli na fi gyda posht agus sio plan a fi o hwnt an farasta agus ta sy'n haram Maidir eisiau wyniw tu'r dyw hyn gwael yn Cwrlau Condau yr hwyl sio wydres na gyltad agos rhan na gyltad agos tan ysbrygni cwygas ni ysbrygn siolig agos ta cydwyr ysbrygni ond yn y wantashti dan chiantr Maidir a Cwrsi Forbert agos dan gaelig fwasta dan chang gwrsyn nhw'n da tewarta mae dyn ty'n baldaris yn sio ta Forbert na dyhig tarlwn sy'n dyhig sosial ta gysyn nhw'n tewarta ond sy'n chiantr gwael dyhig sosial ta chogal la dyn i chwilio'n sy'n chiantr gynnwa bog Mae'n sy'n hantar agos ni smwys ni hyr ffael yn sy'n hantar.
0: Un tamai, tamai gael yr asig y teble

0: óg híhan ar fadar fad meascán breá uirlisíon sothagann a chóir de Cétíní á luúir a musca ceúil Dempsey Byrne ar a Márán, Finn Byrne ar an ngitár agus anaithid Tommy Byrne ar a bhadóig ísil gur míl am agaib agus tá siam sús gan lána géisteachta gan na mar agus é buint anna haina bhe a geol agus é a chuid an tarachtas i gcuoine dá idir sé agus é súil le sin. Cétí, caihanna fiúca sénig suas an busca ceúil?
1: Nuair bhí sóg ag a bhaile, Bhí mar ag maraachtan sa teachtáir na nuair bhí sóg agus gacaí a bhíoch seisin ann agus bhí sa géisteach leo agus an son. Bhí busca ceúil ann híos faoin I suppose he's been stairs agus doors marlum sin an orlis a bheaga gut nílum cuncian a canach cahadu é sin a úsad ar dhús agus sin é an
0: chiadu ar leagas láifir
1: sin
0: agus chalda mís ód chluas a bheaga geist sin é
1: níl chluag am marialar notes no ein rod mar sin just an tein trálamh úsadam ná maclús
0: An bá. Mar sin is fiú dul go dtí tarna í áhlú go chén tronthóna dtíir dín chanéisteach le ceúil agus tá bír fála goibh há caí bhaáín beag caí a go
1: lá caí
0: Inse caí se bí mí a gháil thbráid agus stada mí dam. Tá tú annach nócha a chétí ná ríide annach idir siúla go ná fuil.
1: Ní chuoine le réalir agus denna mé
0: Dinan tú aine chuoín túir seadíireach. Bhfuil a chuirde há na Byrne Brothers fé mar thugann siad ar chénig ar fáil chun seint an saoir sa. Sa dangan, taifhéar de gangan nó átéganach níos fuidir suid chumá agus iad ar fáil bis siad a lúndin dé dánig san onad cultúrtha an son onad cultúrtha na ngéil má bhíon fáinna réna mecht chuha agus iad sé seint in achstát i Meiricá go dí sa achaháin Alaska idir siad a chasad linna nuam ar an silo jasig sami dana hosta agus sala vóca sif sinna chétí hann sif chan písa a bháin eile a haintuin.
1: Yeah, cúpla polkas. Yeah.
0: Gur míle maith agaibh.
1: Gur maith agat slána.

0: No gusta es como es en
1: Sha. Well, ni le sugo vin vuel que gune e vesiv si hiad chlehele fos.
0: Sha. Sha.
1: On vuel o vuel an kinish in dienta fader que gune e vesiv. Dun giad chlehele.
0: Ha, gune no no on ar na coil in on linstra agus is eis in kildar nu on vi tasha idigim or ar nina.
1: Tigim, marshin on cree agus an mion a deirin tú, sinne bachúsh leis an mua a réis.
0: Sinne an rud a sáctí ir imo húrún se.
1: Fuel húg a fyrir si am sícht, don giad skoduin pêsh gilei, vín cliha anna hainavacht don locht fiachan a beidrin ar rif seach o tainavacht san dív se.
0: No, vise no rísa kumá ig húrún te, ak is dóan lítisn lúk fyrir, de vise harvid,
1: V. Agus an raibh muintir chealaig ar fada an réad a tacúlaat?
0: V. Agus ma bhaithir tá si ón círi agus hí si gléir ón istócha.
1: Cé an áit a gíri ón gúrán a ba?
0: No, an rinard.
1: An rinard, ma leis gíl. Ah, fiach an eis. Mar sin, cé dá a bhín si sin a bécig? No, cé dá a bhí si a bécig a réad? Stócha gref si bécig dutch a pís gíl?
0: Istócha a réar bhí si... Ik ben heel domzaak. Ik krijg je wel verder nieuwekse. We wekse hier iemand monnik mee.
1: Sinéan bhena go mar sin, bhfuil cóhardacha sóchraí leat a feidir agus go n-éirí leat na scrúdaithe agus in sna cluichí atá rót amach gur maith agat as leabhart linn. Peadar Ó Ceallaigh an san agus é breá sásta le sénig mar atá muintir chealaigh agus muintir na bhabáin ar fad cóhardachas leis an ile duine ile dhuine a bhí gimirt le fuair an minúir chéirí agus charcaí a réad agus taspontas an a bhreá tucathe ag an dó ar an dúin. Bhfuil fé mar dúirt le bh dús an chlóid beidir go mbeadh deis a gut sa más i dtíigh do chuid chórlaúnta chéirí atá chuíart obair uasrádathe fuinneamh a dhéanamh ar de hiig agus bhí rún a bhhainean lena le héad ag an gcóirlóir Paul Daly sin féin ag cruú de chórlaúnta chéiríniuh agus tá sé luminis ar an lí na fáilte rót a chórlóra.
2: Cuir míl mágus lána agus chuir bí mágus donna an don cuir atáctar an seo.
1: Fáiltis fithe, abairlum cad a bhí á éilemh a gutsa sa rún sa hané?
2: So an rúil légum dá go gurach an cóirla Pnéil Bréine ar gach tíhiad sosiaal dan mach an seo agus gurach plán a bhaid an cóirla an stop tíhiad tá chó.
1: Fáil, ma leis gíl hann chan tacht rótan son mar hann líne ha se anna dheacar tó chlás ach déanam iad iarracht tacht chút a ríist. Ma leis gíl fé sin a hann líne ní fiú leabhart leat mar ná féidir linn tó chlás. Ach leanóm idir in go fóil beag agus bhí comórtas lúth leasíochta de leanaí bunscoile chéir i hir ar bun ar fáilc na poblscoile le DNA agruthe ige cuman lúth leasíochta chéir i hir agus raid na buirtóirí a raid go dtí comórtas sport do leanaí bunscoile chéir ina lán chéir a máideach dicadín labhair i déil ní le bhéad le cuidas na leanaí a bhí láthair chomh le cathaoirleach cuman lúth leasíochta chéir i hir dónal ó grúagáin.
3: Trosí ar don bunscoil na ó Corca Guinness was a cord special to the don dar about it and club event and so August chance a gocky in a bunskull and a corkaguina three labuintas na ruddy luke lassa head turn a sprint sound turn a relay zone to a short put to a lay mother to and turbo javelin on August chance dini as corkaguina three labuintas gox ice road because you know atmosphere death and so knocked weakest more the gocky in a shock to mark.
1: Agus is cahirlachta chuman lúthlasíochta hir i hir. Cunas tá ag an gumman fel láthart? Cunas a hága bhó hefh bwíl cho?
3: Tá gair ag amal in, tógan sé aum le éin rud, sin an tríú blín atá an club a gwein i Corca Guinne, tá díní óg, í séiste baula has a club, ar dús fi sais waiting list a gwein bar an ish, tá sians again dana bheith baula ha gwein. Sians again dana tacht gáv out a gán éin baula riacht a yéna agus an iig sin just lay insurance agus gacrúd caig siad a bheith bála, but sean sa indi na trí le buint asar dús. Tógan si aum, it was es ba áisina, it was an five more tá gwin. Bwik is more le calá siad as úsáad as an hala, bwin is úsáad as an pobalskull an park and saw an ucht. So tau ki ma osar cór.
1: Cé chú minic is a hagan siad le chéile?
3: So gav out is seacht an sin duna dini óga agus na dí góri, bwin dini fásta ag gré agus ag búli le chéile cúpla bout is seacht an saw gac size group here going again of rear one or no again of shul no again of no lay mode lay mords javelin shot gox rod morris ganol in club look last year
4: agus came to hoslin show have ball right to god am space again that get bad inish of a macht and word on that
3: don bleener fod is dahid euro news for all there in the
4: Om megi en machti ella er shulugiv imriana.
3: Tá re green sod and sour gwin. Hig talked on Misha Cohen so vic shensig dina re kui kilometer and august 10 kilometer yen of onihishin.
4: Agus is féidir chláú ar lína de sun ach fiochaint ar leathanach Instagram chumann luch leasíocht a hiirí hir agus an tólas ar fad an sun. Cén sás a bhain tú hain as an obair sa? Tá slú a breáin sa a nocht ach bí an obair a bhain leis?
3: Bí an obair a bhain leis ach tá fuairn mór a gwint even ag an AGM an bhain sicáte bhí súsar troch a dine an so tá sim igal an dine dol chun cén a hort don luch leasíocht so sean sa dine nachhulig dine na sport an eile Chance come out, don't know the tie again of Goxai Sport, but chance drive an ish, they're gonna come out to see near of chance call Rev on club. Dol go along then a comort scene out in LA Kiria cuz Kuigamon August in Aaron so da make club going Tashan sig igdini dol August part at lock in the comort to see
4: Okay how many cuz we in twig rita hen or in the shaft there
3: or a couple about them I mean I'm going back Lenny Nil Roy Esker Fab Brad when it's real all right when it's just right
5: It's Mrs. Sign Ivan us man to hear Is mála me bheith grip mar tá achlíoch fan a bhata.
6: Is mi sé líis a bní mar a hirtig a bhil a chanín.
7: Is mála a bheith grip mar ní chaig me jobna an tíbal an tí a dhéanamh.
8: Is mi sé roisín ní fanín ó cí leilán.
9: Tá sé gomadit.
10: Is mi sé clodid ní dúda
11: ó an dagan.
4: Cyn rás a bhí gott an son?
12: Seas gomadir. Hanaig meig sa cedat.
4: On inan tú andachid treinála ag a bada? O mean tú ag rí andachid?
13: Is balam na bhean ag rí. Bhí meig din of cod.
4: O meig tú ag dian na bhean rás eile?
14: Beidr gomig na se din of an hoc do meidr cma.
15: Is balam meig mar ta se spriú.
16: Is mi se cín o mor an o bhean a riach. Anach beig meig a din of an a long jump on Cead meidir sprint agus. Beidir monach inam qualifying agorn. Cead meidir sprint din me an long run.
4: Agus o mín seans a gwt a bheith e clachtad dan le madda ag a barra nhw ond eisio yn chiad o'r a gwt a?
16: Sio yn chiad o'r a gom o un o'r.
4: I fynd o'r o'r na'r a fysio'ch tŵr ffe sy'n yr agl a gwm rysyn rodd eigent nŵr a landol hyn?
16: Ie, hwm anu'n yr fysio'ch mae'r ni has di yn ein rodd a frysio.
4: Gan ddawt, mae'r dyn yn tos andwch yn sport na, dyn yn tŵ?
16: Dyn yn cad, karate, athletics, agus rugby, soccer, cysfell.
4: O fod yn tywydd fawl dy chwm yn lwch a siach dy hir i hir?
16: Ta mi mae fawl bi mid eg clachta o'r yn ten leim ffada agos just rwy. Yn sos o fy nhw'n fas y fel yma chwrdd agos bwch dynt ros yna.
4: Agos mwn y mwyha tu ein i yn ocht, bwyn y tu sos o fas, nach e?
16: Ie, bwynig.
4: Rawr si gyhe pas dy fan y le agos ta prap oel dy sy'n ros yn ocht.
16: Fis, actually.
17: Ys mis y Harry o cwnd y coro yn iangen.
4: Cad iad na rosh na feg tosi dian o fy nocht yn sa Harry?
17: Cade, cua cade is really.
4: O mi'n tu dian o fan ochyd sport?
17: O sia. Soccer, cishfil, tag rugby. Cod fersion, ie.
18: Is misha Malik Hegarty, o an dangin Tommy, hindiw blina dish. Feg megin o fan si cid meida agus an was shaliachta. Enough.
4: Cae feg lats o ros shaliachta, Malik?
18: Oan Courtney, Rowan o siacan agus nil is o gaman anna.
4: The neig yn tella hot Tarica ystach o gyf. O mi'n siant gwrt o fe hyclachta nhw eich treinol ar sgol dy so?
18: Sia, treinol mi sia eir yn gwrt ysgol.
19: Is mi sia ein ffoli agos tafe o le sbob. Ienis o'n ced meidr agos beg me ag un o fy'n rile.
20: Is mi sia o'n a brastar con agos tom o le sbob. Fi me ag un o fy'n ced meidr agos tom ag un o fy'n rile.
4: Cwrdd o fi gwrt o ros ced meidr?
20: Fi me gyma ac ni ffwr me hen gydiatri.
4: O'n rhaid sti moch?
20: Ni raibh rile mar tá sé ónaí bur sprí.
4: An ceart a gut, ní leabhar nach blúr a sprí. A muinis sás a bhas?
20: Muinis, ia.
4: Chunas a thosnaíon tú san Ross, cad a bhíon a dul tríd a chean?
19: Ná bí cuíne bhar na díní eile sa Ross, just a dúit féin.
20: Bhí mi písa Nor vi shook again tus ak vi douche vi me like egg jogging agus and shin halfway vi me egg toss new egg sprint.
4: Claude and Ihuda, vi se kind nath ni slow hemar Yiddish good deal, Soraya Vauta, Honish, Sahia Dot, Agus Hong.

0: ab díireach rite agat an son as a séthirt.
1: Fuig mé hanig mééis cédacht.
0: Cá gurthaigh tú an bana go bailile?
1: So hala.
0: A meid tos ag dul araig go dtí a lán ciirí inis?
1: Tuairthaigh mam agus dán an mé.
0: An bhfuil tú dé fuair an saigh ri inmh?
1: Bhí si. Buig ciire bán cuma.
0: Gnaidí leat in a lán ciirí agus Pedro go gíomhíis tos ag na cluichí olimpicha fós?
1: Peter, the vrál.
2: Gnaidí lóthair fad agus gur maige í déilní le bhéad a chuir an písa san le chéile chumadúin. Seatán cuarlóid Paul Daly sin féin thar náis in islín agus é. Olaf an is chun leabhairt ar an rúna bhí aige iné ag a cruinúda chuid chórlaúnta i shaoirí maidir le panéal iréine a eistú i dthithe na cóirle. Ach tríd dún a ríist a chórlóra, cad go dtíidir a bhí geist agat leis an rúnsa?
3: Well, Marisoldiv, leistig de ceir a bhlín a nuas nó, cuig an price ola, tríd an dín. Agus tá you know tá bili an ard ag dina an chuck choked course attack to agus tana bili electricus an ard coma so an rather is sort plan sheen plie sho agus tá plan ag gwin ag Sinn Féin go for panel erna dean to erna in a technical layer agus is fadlishing and realtus no eacasna na panel agus an sin is féidir leis na únéirí nó na tionóntaí íoc a reis leis tríd de blín nó mar sin. Mar tá mar sóldin gléir tá price lectures an áir den éirean agus tá na bilí an áir de gwin. So is plan sin blí é seo go bhéadach bhéad mí gachtain bhfuil ina cónaí teach lectricus a dhéanamh agus an sin íslóig an na bilí.
2: Sin plan hin féin a bheith idir ríis?
3: Sinn plan tá Sinn Féin ag írig an plan seo chur a bhaim tá plan cosú leis i Montenegro agus tá sé gobar anhús an sin.
2: Ach iné ag an gruinú cóirle an cad éon freagra thugad ar déit an bhfuil an cóirle chun íocas na panéalsa?
3: No, an fhaib nó. An freagra fuair mé ná go bhfuil na tithe nua atá a thógáil ag an cóirle. Go bhfuil an béir tá sé an áir tá sé é dó agus tá cóiris fuinneamh agus teocht sa tachasú le heat pumps a cóiris acu chu. Ag an fhaid le sin ná fós tá na bilí electricus an áard. Now, is féidir le tionóntaí an cóirle, is féad le
2: a bheith a dédal uasráda hi fuinnih mar seo?
3: Well, fi láhard níl siad a cor éon panel gréine sús ar na tithe nua. Agus tá an cuid don stoc a cáit a tá cá fuí láhar tá an bar cóíte sin nach féad lo córis heat pumps nor córis fuinnih mar sin a córis stocanta mar tá an bar an isle ach má corn tú na panel so gray na sus or na dinta laidig sé sin na bilí electricus so na tinonti agus na atá aon big sort begin ar rigid a call in the foca dírach you know mar sin agus you know tá bontáis dí eile com you know tá níos tú carbon dul shocker in atmosphere agus begin air níos glinne mar hampla agus don pobl comat, jo vet ni smo korum so shield ta on begum pobl ni

0: láidir agus níos at léimní koma.
1: Mar sin an fiagra fuir sinné sin tuiscint atá go mar ná go gaiag na tinnta he féin irtas í anamh leis an gcólaúnta nu leis an údarás foioineh in bharhanna na héan sinné an SCAI más maiothe na panel réine ach cai siad cadaráil chu réí an gcóla an obair seo dhéanamh agus cai siad féin dialas.
0: Caig siad, Mar a dúirt mé, ní lis gomá bhfuil múr an dína chur stacar sin agus muid siad chur irtas stacar an cóla. An fáib ná beidir nach bhfuil an airgit ag dine tá más tinnáintí den cóla nó má tá do teach féin agat. An cuid den pobl níl an airgit a chudul gotíí an banc agus airgit a gáil chun na panel gréin a chur an dín. So caiham mé caiig an cóla nó an rialtas íchas na panel gréine agus leistigh doch bíon ó ru an mar sin is fé leis na tinnáintí ag na únéirí íchareis ar an na penéil agus an sin fé níl an airgit a níl an cóla nó an rialtas as fóca agus ní bheith na tinnáintí nó únéirí as fóca an airt.
1: Mar sin mollatá gut san ná go níocach an chóla an costas ach go níoc faoi th náis leo é.
0: Sinné, sinné.
1: An lácach leis an mollas sin in é?
0: No. An ceiste bhí gom nó an freigra a fuairmé nó go bhfuil sé suas leis na na tunnáintí atá ag an cóla íirtas chuisteach chun na penéile chur ar an daon agus an sin caiigh siad an deontas ar chuisteach don deontas íirtas chuisteach don deontas don SCAI ach fós caiigh siad íochas na penéil gréine mar dúir mint níl nairigad ag na ag an cuid daoine chun sin ní aanamh.
1: Agus cén costas ar an meán a bheith ar na penéil?
0: Degadó, so má tátú chur rud ag an cúla gá fanéil déag ar an dín, fe costas tímpa 8,000. Ach is féad le an airgad sin aon a bhreis le stig de cúig nó séh lína. So, is mar an rud é, is fiú é, má tá an airgad a gut go húntach, but mun bhfuil an airgad a gut, but cóg meic seans éigin eile, ar slí éigin eile, chun na penéil gréine chur ar an dín. Agus, tá dúlgas ag an cóla agus ag an rialtas an na bilí electricus an íslú, tá dúlgas orhu níos mó, I suppose, deisina dan dúan mar an phobl chun an, I suppose, éonúir gur féló a dhéanamh a bhfuil gomá don póker dús agus gomá don mórhímplacht gomá dhéanamh.
1: Se, tá gomá fócamíd an sanné agus Pedro go do chacharú ar is cíal láiginach ach gur mágat as leir le nuh an cóúir chunté Paul Daly a caiintlinn ó Shrálí. Caafa chum isteachanéis tá Bert ó chuman rugad charcóíine siad san pedí ó fianachta duine do chó fréináalathe na bhórne ile rugad agus ruáin ó chuláin atá le fuidan fé hochtmíanana dí gola an chumin fáilte roih.
2: Gmáid
1: san. Fadí, tás nó me leatsa mar go bhfuil irtas planála dianta go bhsile le dianaí chun forbertí atá dianta ar an bord gur an maiile losce i chimeád ann. Cad go dtíidir thá gceist le seo?
2: Nuair a dhéanamar jab mór le dianaí ar an dag ort imri thágain. Crohimar sa spás chun slí isteach a chruthú dosna conrthóirí agus in san thugamar fi deara gur gáiríonn sé sin an áit sin go gáiríonn sé go mór leis an leis an áit orbúr ó óhéh parcáil agus ní bheith na cartacha, ní bhíon na cartacha an mór a hile. So is so go bí cear.
1: Dinan sé cíal mar sin dálibh.
2: Dinan sé anna cíal agus tá sé anna bhaid níos sábháilta ó héh na lenaí óga a bhíon ag tachas amacht.
1: Agus cén abri an nólibh go nairú ag libh le seo nú an sáis seft é seo a bhíon aga gead dramana Beidir rud a dhéanamh agus san sanna bheith súil gan lachfuir leis in na dhéagsa.
2: Aní dálim go léin. Ní léin is go faoi hála bhar siúla gain.
1: Tigam, ní le máchair sanna bhúr le.
2: Ní le máchair sanna bhúr le.
1: Ach, tu fé mar dhéan tú dinn sé cíal an rud a dhéanamh beidir ar dúis agus san sanna an cadda lara gaba.
2: Bhí cadda gain é a dhéanamh ar dúis é a dhéanamh gishaladach.
1: Bhí, tigam.
2: Agus cadda bhí gain éanamh búan. Se,
1: agus cadda bhí gaiste chun dhéanamh sibh mar sin in na dhéag é rúna stacharíist.
2: Tigam ná. An ba. Tinc sin é an chóras a bhí an áin gomínic le cruhéitar slíisteach chun Siamh Orbert.
1: Tuigim, mar sin an mós bás parceála breis a bheith anseo?
2: Bheith cín, fé cúig is tólam.
1: Agus an bin sin in san nuvel hiller an dévele.
2: Tá hiller an dévele agus bemidi coristach sais kirkel

Tá mo di gairí gan an am, tá bolimé hímpal a bawrd gus skipa í, hiosef.

0: 当前一生，那混人全道。
1: Páirt gael muidir tuirt bríd ní bhlóin chun cibhne inniu ar anna chléir agus muidir chlacú coppla blúr inniu an album sin ar bhain na muice agus mar dúirt man scéal brúna sin na teart adlam an sin níos luaithe inniu gur caillú íd is saharinne an san astar agus mar run mai níbal luaithe bu astam go dtír a dhéirí bhain ar mochóbhrúna chur núil don teile ala gidéir agus muidir géisiar léon sin agus cidé sin don té sin agus in sna nótaidir sí seo cendan na huarain is fearlam a dacha leis an teachtaracht atá an agus bhí dul mhór a riamh go mam agus dá muid lig casa leis an bac seo bhí muid a lig ar bhain na muice agus tá atá teachtaracht aonta an cinnte má héamsa chuig rince sa réasaí sa spórt chuigíine a saorneáils go cruinniú den tart má tín daoine sugas má bhín suga lá Cadéisian dan chéisian nach muinin sin dó. Glín na fáidja go héidir man wasarí. Tá sé bheith amach háidjachta sa Donald Liv, Gjean, Cúig a Chlog. Na gugi balabí.

Ovi churaku on tres hermanos. Mis mojigesha den shanla. Tres hermanos let ni he ala hermanos Gutierrez agus Dan Urbach na gojakta in shun faster. Smile min kenshin kin bug jazz groovy alta erini yitar. Ni vos a good. Ni vos a good kujira kuji yoha in sha erin hosher kyal. Vi makora in shun in shan sayatla megin ni kin le genshdi von Claire kyal ni Claire kyal an Claire an scannan trad. Agus is tóigh gur amra war megan mar mar ní mar chialtar ach as an chumas agus an ebaltacht atá aici a sinim na fidhle ach tá glóir ínta aici fásta agus was is seo níor chial si níor waithim aon í chial maran go publi ach nín si é a am go céile agus hana matrasna ar tafad ar aniu díche i hén agus Cahal O'Corran agus Marty Barry agus cítar dú gwaith ag a díra galanta leaganda vrí jog ní wele agus mura dúd ma cé gwaith si specialta ar a nidjal is léagar cáltar ínta atan si fásta ní war ma hén mar vi ma gint si díf an jishan an scanana a cael go fóla chokarar a eistigi la seo seo cian dan ma trastar trinón a ní sin breg ní vi ma gint si brega rovinic a hana ma trastar ar seo ma gín a ní agus cítar dú gwaith ag a díra galanta eist la seo

Na bhí se ascailte dá. Duine bhí a harabí a bhí ébalta na bhí ró comasa a gionnan iatár páirtiú ghlacu in sin chomórta sin agus hannig JP iste agus díri le sin cheada éte mhain te má agus in sin bhí comórta sta waka saúl a dí é sin ar an Banjo America agus is Canada é agus chuise déag se Canada chuise trasna in teoran síosca America agus a bhrinse an rud ciarna in sin ar an Banjo tá se speisialta agus biú go mór málam an album sin tá se speisialta mai ar fad once mar dúid me an sigil atá ar an chin sin tá Joe Casey a géistart Casey, you're the devil. More than Christy Moore. Gus Scotch Mama Shaba. And Shanna Gus Majanagar fan more. Reggie. Joe's hugging you. We're some shocking specialty. Gus specialty that's it. Shot Dal Aria. Gus Ligan Sakushanda. Yes, Shanla.

Bhí muid go deach de dal aria an sin. Bí de hí a aratí, bí de hí agus bí géise na ar na dí. Seán is breig. Éine ní ranamhain tíim de haachtracht. Fáig lama, fáig lama. A bé seo agam fud a chuine agus speisialta, speisialta ditse.

Olha, breg en shun agus revision erish umjigesha la dal aria agus kaimaran your wayma maran umre erin hinshin gji la garage car lum Killian Brana harin mo urge er an a group college and agus ligan jazz groovy alta reggae a hinyme in shun aku da daniel shun la smile mckinshin agus is kinshin is kinshin gmesha la clinshin nis meniki in shot er an hosher kyoi could you tesha wulshashin tesha Se trí bhá mo sé go dín cear a chlog a chairde go agus si bheith mo chodeachta sa dúnalma cruú ar íine. Lána ma hén fána gí lomna go gí bala ar bí. Tá éine ní gána bhain i géisiad len trnóna niu. Agus d'ar sí gónaid bhí ma géisiad le chláir an Jardín seo caite an carúla déag agus hentú áran a cheol simas ó beglaíoch. Hatsin an tóran sin go mórlam. An bhéta anim nuarain a hortú. Masé de halle ba weilum e olum mas fejel mele buyas at your any near on the one oh what's it shavi mas muichu shear agus tama erd agus kinche gashon kin rumuji geshat lash any jardin sa yard lugan da kill wide kill wide CILL MHUIRE agus tashakol and shoy shimus a beglia Ni'n ei chi a wahir agus an chodjara dan grwbi cael cheda.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scun amárta gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é is muid in isleis an glár focal a docal.

0: de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTE Radio Gaeltachta. Leanna ma duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go danaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Thug muint fá deara nós eistí eile do chud an nania ar an eastar seo. Bhí rilicha go leor acu an necan na gampaí ar bhruatha an Yukon. Agus sé an nós a bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déilimh agus le bratatha, a thógáil a scionna nua inni, sa chrúchas go dík le

Berid na maru corni yna wanto. Anaka mishiria wa tu isti, da hyanda na tihe rilike sha. Na nye arurtanye da erinan waedlam, fan viya agus fan ya, a dakti igna spirid, alikun twignis du alishta. Ba waila aha na nye asa chirshan, chaha vega wichir avi maru, a vevni ba jishe na kinna korsan. Agus ba vagigit an tamna an terigid a chaitse a wasiw. Dier in hen goro codda na tihisio na maru a wadni baar agus ni ba haskiri na bohain halaha na nania bio. Hanig madar noi a laan anvihe ar a tirisio ar a yukon na waka madar iaw rafu. Is cyfnir am a chyd mŵs a hanig ma. Bea mor duhu fion, agus bafag y ligion dyffyr a fi ydyr a hen agus balag y tifa nierin. Mi cwyd wôr o gynnu gancyr, agus e siwl trasna'n wahaid y wwain, a has gwasr gwrw sŵl ar leich eich dynnu wainir, no ba gyrid gwrw sgwylw copla arahar, agus gwrw hytio am wyl marw ar y talw. Mi cefti ni'n tohoi ar dyri, Har o kiel ar bílan a léhid a dúrcha, an bea ha warua gan féim gan riartanis, agus com aile sin vi sa nédan ad lí. Har o cedig dan ar bí skúlu la hanyvi o haia a vi a glóisart. Ba chacht dún a lig a sin, har skúlu mús na bea ar bí ala, adagas a vi madir a waed sin. Ar na hanyvi ti ala hanik mudj, Bi an bear du agus an grizzly, beach fifer, a min an ogla ar gwyni rafa, agus a caribou. Hwy galor caribou trasan na hôn an ar gas an hen, agus iadar am ala hau yes ar lorag fera ha yivri. Hanik mid na milte gehe fiyanya a gymart o yes vasta, agus kara gani, a chialus ka fyr vinn la clarsha, agus iadar a teig. Bíon a hen a seo agus go leor ile an asin hart fan na helein agus fa bhanna an Yukon sa taúrú agus an nóhar. A colú agus a higi chead eile fuair den ghiú, tirégan siad na heite sin, agus fágan an dúthaí go ciún cúúil na né. Cuig le dhéaga bhí meidir a bhhaid mhór sa le roiithmid Fort Yukon. Sin an náitis bhfuid a thuaid a romaid, agus tá sé get a maiith tú is tíad an chiaar sárta. Tí go gibhú go han tobann sa régan sin. Bhí tús bhí iirih an óhail an fá náam seo, agus bhí an sneachta ag taiseart a hitim agus é si go cruéis an uthe. A tháinig an cuiciú le déagáin ar an nóin, le 10 ciúin, agus tap a ceftí na saia. Dúirt sé linn go romaid ag Fort Yukon, 300 míle ó chlán deic, agus gur rudba cuairdaí le déanamh aige sa le digile sáil ní buide. Thar bhog go saithe an le breisin agus ar ósún go déhí contráilte. Déimín ceiftín agus copla fear de láh an tathaid a maitha maidbag suas an nóin. Bhí sé do bhaid sa le daanaigh sé de reist, agus ar filliú dífa dúirt te ceiftín linne na dicuile seo gal a ré ní buide. Gur thite nóin go mór ó tháina ciseach agus ná ró a hei eiscéige le gáil trasna na marí gainimh. Chaú se gáil a reist in iscos in Michael agus bhar sé leis an méideagain ar bhhaillainn peiliú. A sin costa sa bhealaí a dhíic. An chuideagann ar ó sésta de sin a chuirinn fanart ag Fort Yukon nó go dtí go baid eile a bheith bhn nainemh a gáil suas. Nó thacalainn ar mála héna dhéanamh, síos a nóin a reis, Na gáil a rai go mai agus a bheith ar gomas na 300 míle go dásan sa tí. Sin an rai a fá gwagun a mhaíon sinar in nyrgil tart, agus fuacht agus fiantas an tuiscirt sa wala harin. Mi maid an aran chrúi a gart. Bhí ar mála díilta gwn le se wytir ar lá an baed suas go dásan sa tí. Agus ar a gulior erigid agun le nar dórt ar esk America. Chor mae chynnar hwyl yn cheftyn mae'r dîr siarin yn saia a hagal. Deil ymwyd eisiau gwa
ए गद नरेग द विजील तो

Obarad de nara shabalta ar do trugu valley. Ahadar chaart shiarar gud kainte. Dúrcha marawakamish a saiha aga skúli cha shen. Haramaya velish agas begindun gelu da. Vi gulorar a taiha arwa saiha rigidaku na kastas a valley a yil a reshka sen Michael. Go Seattle na go San Francisco hen. A vi kud vor ebrini kassal inyari na ro. Har o man dúne an sin a fanatsan at romid agus baas a eir ar a trearta nos na kilte ar ruahan Yukon. Sin na sin hén ar malaha yenu go dorsan na Klondaik. Cas o an eit chrúi sin a muir in yirgil tart gan a gala fakalagun a siak agus nearta agus kilte agus behe yalta gan pínan ar bóka na tint edi agun fedam a rae a han meidia vír ar gráua, agus gan da lón linn a couple baskaid vag bí. Mar sin hén, ar a wan dara sís a wúlion. Hakri kerr agun, me hén, conal a kalín, fila mi a gynale agus aarn mac nílis, gara hamis a rai. Mi dia gawr kare teris vi rón, couple kéd míle na ní smó, salas rachimisht eit a me bia na djala fáilagun. Agus an chen hén a djakulan a vai kente na vi na mítja dýni róin. Ko yu baidi bagan tói ma agus wa maja djíjar vrua an Yukon. Hag maja ar magasja va glen, gleis tenyu, gomni, kaplu tua agus trahlis den hinalsan agus wa maja mona tjúil. Har a maidin kóni a nátir bai, no ha nadda a warimishtu sa nuagta vian. An chia hasa hau yan hi barda yan et na mon. Mar shinda ka bi graasta yan hu diarin. Mi mit chach fachanya a vaya kropu an vali ka tu gere sa hokulin. A jaha me ja wada lig gwar kasa dorna an kachi baga arin tarta nuas agus trur na kerher fara na han hianako. Mi sa drigi gwal shis harin agus gan dynir bi dar o ontu a togwel cyn na corson rŵr bynyn. Hyr mynd gwa gwerhau baiclyn tart acw faran arin, a hi o'n arhau a ligsydd gyrwyd ma dion. Fi a mwyaw hen arhau a lig. Fydia fi ontu a fi eich tehau yn nŵas ys glan deig rhaf ei yfydiw. Fi a sefrys dianthau codiacw agus a tor lo. Codiacw fi sydd go fwyr falwyl yn hen, agos hawa doi arw, agor ar lorig yn oed yr eisht, gyda i'n sawr o fi hocw. A bonan na'n cais e eich ffaran tefrys, agos eich ffaran defrys. Mi oglo arw y lig, na mi ogol o'r bil a ffael ac o'r glandreig, rys yn gyfio ar hyrstw. Yr yna awr sy'n, fi sy'n dypelio ar y tifiol tart, yn meidio fi yn y grecyn, so le meidio yn siacan agos y gort arw. Har a bí agan a hered ar nói, agus har osun gudé i enamish mar vímid, ná glan dé kén, dá ma an an dún a unta ma a chúhie. I maid a siú lenni rúha náma, agus fai yeyu, roich ma dé ta waka maid katibag, stí, a chas rúa na hóm. Nar a dáwark maid hart, anich maid trúr fer, stí a namal na kylliu, agus chini lastaku, mar o gyrim bia yna rwyaku di fahen. Haren ma jarhu ag sait ma jan shanaha shlo. Fro bi dyma gwar a bestaeti iir hir verica iye dar naal ta hen. Ag sa se nirin ach ar arhu dyni doi le viantu. Vi shirts na tehe wa nuas ka maila kaach. Ag sa na jenish ma jenye dov gajian shul ar ma jan hitchit kente gwar a besa miyole vimaj. A tarant ar y tîr a fi siatrna agal, fwyr falw, agus gan lyn a har gael laf go ffadil a hyla. Rhan siad lyn grymdyn fi a fi lo, agus dŵr siad, da mesymys gymau mai on dŵn, gydor eich dŵn an cotio a fi lo ffasta. Fi siatrna tarant ar yn wad bwyr a dag sinne, le pelyw ar eisht ar verica. Ag mae ten bwyaf hast o, agos dwrt mynd gymwylwchar ar yna'n cotio a el cynta.
Bavag smooch of yogin sanam. Nahanan the well suis and yukon, agas a heart and uis. Agas garvami aru he gyari, fagan chaser shaw. Jimmy sheets and sheets and shin. Hakshinya linen katje, agas agar dasha suis and noon, a gyamru in yedin and truho. Bagirija huamid, grunaduni agastal and the gaitar in it art and uis. Vi gleishni bar ar anjinshin la shanaha sakhararo. Vi an bia dag na fejala agun, lin, sakhatche, agus nara wul akras mud, agus nara mad abat agani budje, wa mad ishta ko brua na hon, ko nisam ishkrim. Hadakulin grime ihe mire noon, na ko lua agus ahokam ish na rawi imhas an ishke, Vi an shruha vi tartan uis, go laidir agus go gwerid se, a resh levi le shen, mar wila da gaya washir hila. Nare vi me jastir vrua, ar an aakad sa, hani katcha bag an uis ar a bar tjaren ti. Hani shud ma tjena fadu tjenyu, agus mar gar hilt shud, gar ravala shisa vi maj, hani shud ashtahan kaintilin, agus yed suul gam a wanda khatcha shisla hila. Nur a dinnu sinne dóh go a ravala suas a bhímuid bhí ionanta sa túile aró. Chóirla sé sin agus dagar sé sin ghealar í peileh an nám ath maiddíha a bheith linn. Thnig mé de fad seir sa meise agus dalinn mé go leor ine féin. A níor mé de breth lácú anois agus ligin tá bhagan deacarartaí agus drá heimsire sinne chlaí. Tá dia láidir agus tá mothair waihige. Vi med ko kjendane sa namsen, agus ko vakus duin gros ade uelgesaren, tro lenni røy. Vi bagan bilis na farsha faste. Ran må de ligge ar godla hele, agus hi med tært fan tini eihje. Bagirid a visja dik sjana haslen, ko dogma fa djare, ko ra fara kom av renho hen ga han gjer. Halik sja gha her hen, faga vad. A vi eistart mai a hortige da maha chanahash agus fahiedio harsha kishtaram ar veidir ar kharbi gur mikki a gona banyam du. Dur mahen gur oan kartige agus harsha na shart nintasaram gur diemar dahan sha mishe farna wakish ar yew rava. Dur chalam gur ahan sha ar mokhora gur mean far am yu kuddan wichira kasawil Wysa glan dreike kaintir. Vi fylgul oran sin am ochadjartas na meini im Mute Montana. Agus vi sydd a kaint etru hen. Agus la dyni ele. Fana komradiha a vi waku sal a dihaisa dar lorig an oi a glan dreik. Vi in farsa ko toku sin go sila agar a nuwis is a speya hitma hagi. Rin sa farawal ta wo rom agus muitum adar myrt ar a tenakal. Chastar na dúni ar a chile a ní chastar na cric. Díra mé dionta carna a náit na mán agus hasi sé a yinsidú fan dói riri le sén. Fardach lani chali is carki a bhian. Agus ba in lesanim a bhiad chulam an iéisin kangaroo kelly. Dú chalom goro sa a ní bonis gaev liena chahau a godiarta maha chancham radihe sna cric yirgulta. 3 feet mile a mahas bala a dogunchet circle satir. Tashinik thiwan yukon, thura margay khed a svihi mile o dawson, agus khed mile o fort yukon, agus tadun o baidiyan ar amala suas agus an uis. Diri gahan waila maki halis an etch an darai chaslarta, agus vish ar avala haresh chan astati inish, agus achod yoy lish. Nel maidu ala henu, roin med beal bort meltinar snyasa, agus bashinan tawar av yogun. Wala viki yadirav kalilam, ma tarun agada gala rei, na bi oglar biart, kon yis wistu vishnya agus tachri, kora mishe erid bi ada vala, agus achunya hasa wahen, agus tachad kamradi a rihu yevri. Ta kaban agam susan naet alwai malat, 3 score mile o circle,
agus da gulor plwy agus fiol can

0: agus ahan radala am ea yawal arif an sen. Ta tri khar shlawna nyan fasta, tian uur nui an amask. Na ya rashi shivshi an aetchen, ig latsan kian uur a hartlat. Agus ta bartya lan ean as kush da di gaya chomradi.
1: Sina na tóchas mu in leabhar rothmór a thiil gan teachtainseo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichan éile chun bheith an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mu ar éis ag i leabhar ag a trácéan an teachtainseo thagain. Seán ó gal chóir a bhí mu na léhuireachta

0: go bhfuil neartínig strachas le seo is far éireach mé hé agus tá sam om a chuid cairte go mí neart daoine ag stracha leis an anúlacht leis na drogaí seo tá daoine eile fáil bháis far bhéar freisin ach ní leirítear faoi mar gheall ar an stigma tá baint le seo. So chun sérbhí sin níos far a chruthú nó a dheara tá Olas Wen, agus sin an fáil raibh de géirí an survey a dhéanamh chun níos mó olas a bheith ann, níos mó sunraí a bheith ann, cé híos na daoine atá ag tógáil na chems drogaí seo, cá háit cén fá. So, lántáil muid an survey ag tús mí na fheara agus bé an survey ag dul go dtí dear na mísa seo.
1: Cás an an survey?
0: Chemsi, no Chemsex in Ireland. Agus mar dúirt tú cheana féin fi ar an focal gaeg an nú a chruthú chun leart frí mas gaeige, so Chemghnéis an focal atá an, agus tá sin is ar terma.ie, so gramat.
1: Agus cochor.
0: Gramat ag an Christa Termiachta.
1: Ok.
0: Haifid, Cáir.
1: Ok, now, go pointin ní feiling éan úntíofa bheith gwein as éan droga, Rhinoch, no heroin, no cocaine, no einrod marsin mar gumian nadine ta a hurrer foil a halaher a maskele covis cadlin a maskin she day. Will she rohimply a raw gulord is the chem kination, the chem krogi show. Krohiter eid in Seherlana, marsin. Will she nis eske i the hostel mar gulan structure lo nis solere fwin microscope?
0: Yeah, nil more an olas agam fwi solahar na drugi sa, ach kinsha ni drugi sawal cha eid. Ach, kiapan go will bali an chun eid a hogal ar walach nis sawal cha. So ta akfini kraha eg grupa, ta grupa drab anam M-Power, so ma chorin tu Empower stach a Google beitwin an tiacht ar acfini fwy cemgenais ta rodan darbanim an sex party first aid guides agus nínin se bali chun ma ta tu ag togol na drogi seo chun iad a hogol ar walach ní sawalte ach ta is rod anna tafachtach gamin dini in an cower a bheith acab agus sinni beitwin an ibis mo nach wil na servisi an fwy lahar Tá duine a bháin in éan atá ag obair ach ar cemghnééis a bháin agus ní leir é seo, mar tá feicimid ceannahéon ó thuirthaí na survé an survé go bhfuil daoine ag tógáil chems i gcuile cearn den tír ach tá na seirbhísí takeíochta ní siad le fáil ach i maiach a clia den chuid is mó. Tá onid in áitichí eile cosú leis an sexual health center a gurcí agus is na clinicí slán sé gnéis eile tá ag tuairt takeíocht freisin ach tá a bhád níos mó ag tastalhain chun déileán leis an vibe seo.
1: Tá cluisteirín agus sucha an córá poiblí agus tuile óla se áil faoin venaméin seo tá donós ag an duine déanana drugaí a thógant leis na mílta bliain alcohol, ecstasy, reinach, peiridé, bíoch sé cruthathe in Saorlann nó bíoch sé fás cois clai. Agus tigamid agus tá cluisteirín faoi chur a gás cuid is na féiltí mór a ceol in air in gamian clinic biogown agus tigla tulistach agus the ecstasy hostel will she solve all will she contour to know lehead will she gest ein chud de shin a ve sonor of an show a brought her hurting a survey in it no will she should dirch a shin agan to gina ella agus she should dirch a play a course he's lying to
0: So yeah, so Shin Keshtwa Ella, so it's Duchter me Atomic Ober Leshon on Clara Slanchi Ganesh Leshon HSE, so on Bader and Rodis Tachti Dunyan on the Servishi, a better fall, ach, Tomatic Ober Lena Londi, Nagas and the Lond Kolachti, Agus Rod Fear Havachtach to Elena on peer support, Mar Rod Fear Havachtach le, nor Tatuik Kanj free Slanche on football LADT, na Gumin Tashi Intach Tavatach Gumin Gwil Mwinin Egdini. So like peer support o groupie Kasula Empower Tashi Fear Havachtach Freshen. August a groupa Eg Outhouse, Shin Onid LADT, Imla Clea, August Bean Groupa Akub Kinder. agus is féidir le dine teach chuileachtain chun caiint faoin a gcuid taithí le ceimghnéis nó le

0: ní rud maithe seo de Trump ná de féimach Trump gohfuil si de seaamh sir ar ríistel agus sílan go me sé sin le sonrú a bheith semá a ríist.
1: Car go leor a bhéle bégus le Bert asach de bheith ling ar an bailin idir ansúnta sin an trochttar Patrick de Blutes a Russell agus ling ó Hibberdorin, Patrick Kirby úder agus Olaf Emeritus le politiíocht idir nasúnta agus ag tagart sir den féifhí chuirsí gailgas na surveys fin gailga tá tatra feite gin go mar ní bhórán. Der si ar chuúla sibh na dégóirí as chláis a chalmáin úcín trá, ag gléirt gailge lífa ag cóchaiste dálainneo agus grúpa ó chéil drihead. Arrás ar fada déir mar in bhharir measam gur cruú an chuiste i dachas agus óige na dála a bhíon sin a bhí ag plé cuasaí i dachas gailgus deún agus mar sin de agus déir Cuiste gaeilge go bhfuil sé, bhí sé ag cuiste gaeilge níl níon cuiste dachas. Agus deir Chris Fitzpatrick i tactra tá todhchaí na gaeilge sa tír omláin go háirithe le suad na gaeiltacht agus le blianta fada nús tá béal fairiste agus Balaclia níos tábhatí den gaeilge. Éis le sin deir sé, tá béal fairiste agus Balaclia níos tábhatí den gaeilge ná chur go Dhaoine, Casla agus Rian na fairiste chur le céile. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh an meas agus na deisna céine ag de caintóirí sa ghaeltacht agus a bhfuil ag caintóirí sa ghaeltacht. Ní cheart go mbeidh brú ar Caintóirí sa ghaeltacht canúnta bhfuil mí nádúrtha dóibh a leart. Ómós agus ceart a tagad do chách is cuma cóil tú de chónaí tá Severus freisin i méal na Saoránaigh den darach rád. Sin a deir Chris Fitzpatrick an a spéisiúil ar fad. Cogur sin bhfuil go gníomh ar chlár léon jo. Má bhuíchas le Ingus a loch na le léirigh le Tommy O'Sullivan bhí man fuime le síle ní bheaglaí a bhí man an níocht le bheith Ingus ó Loughlin sa Suíochán seo hamáracha scéalta mór in éige. Dí sin, ná duna gí dearmad Gwrs o hyn o farnwyd.
2: Tosh of the Gage of the RTE Radio

Andere faal wie met de geesten van China gaf vertalen. On Georgaler blaas ook agus ene groenig brok gollemoed in chin. Agus Colum Gannon aan de groene gonnemare toe je hollemasten gollemoed in chin. Eren Muske Kjol agus McNeely. Verge divinerinje. Kudwa Cam Hortenile, Dedanen, Martin O'Connor, Lunasa agus Tillenachi at Tianne Listerchen erai. Dans bij geesten loop er mezoek je gollemoed Mick in chin. Agus Colum Anno er Muske Kjol. En deser faal. Dírach na sálinn sin ar óránálinn eile trónóníon deadóna chólamáid séra gríalais a bhí leclisteil in sin. Se sé nó méid égan is 6-7 se begéisteach leis a glórniad na fosige agus céad fáil trúb teangwail í anna lomantia má bhí anna nír a tasagai. 9-7-9-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
like takes a hiolaisteach. Tá sali hí sibh dean gualainn freisin an chéad a gorus agus bivrála ha Bertie O'Donnell chlustal ar a glór beis am gaite agus fáil sa sali inis galua. A ghlan mo di rainis le oranna iala hainn gomorla mo golín sin a Michael O'Cuig, sa wainis sa le Johnny Shoiga.

0: Tusa ar vina kana oran a mahaig siú.
1: Nú a vina ag brinlóti gacún, fwina smain sa mórata ag.
0: Is dutse ta an lá seo.
2: Crinín an óg.
3: Dúsio an tíra fá de sahrin an séu lá go vehid.
0: Le bres is míle imach da veit an aske.
1: Scúil amach an chrochaioch a ta inas.
0: Amse imach gar dut.
2: Crinín.gov.ie
4: Le takiacht o RTE.
5: Dashgiela the unedi ti. Ho dontish fin of TSEAI nis mo agas nis varnish. Is feder la dontas oilinish the horse agas the inoga agas the wig uskradu de rede hele. Swas le 8 euro an eigen dirish agas swas le kedavile the inoga kazule katian sa.
6: Woohoo!
5: Agas ho dontas fin of TSEAI ditcha homa. Nafel tach nis kumpor di nis efachdula o hef fin of the agas ho volig arrogant tilt a gut. Kurishtacher yontis inov. Cúrdigh úsráda hef fuinnif TSEAI le tacaíocht o réaltas na héirin in cháilehocht tírmaí agus canéalacha i bhaim.
7: Is éhan liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éhan liom gur féidir liom é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
8: An cadúnas teleifíse, béadan ach daanín sé lead atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie o réaltas na héirin.
9: Spalt pinner och trech mesche se bigi salah mrag mar khranish el figo se nyar khani

An deas ar fad, seosfíní bheag leich a chola sibin sin, lena glór álinn bín bheag buchalín deas ag síle ag der sí lein castag a hálinn ar fad ag cirún. Agus díra chrubh sin Patrick Connolly agus a grúpa fódín mara le cólín fára kémas ghíb ar fad e bhí a gera an count sin a chlisstal agus bhí cuidhwaile a tastal chama ceana le fódín mara ar a glór. Nis ceana le taca is dachan seo a Waikil a gera an runach le cean gólam a chasa is an a glór agus tanínum ad fanta Tá pí eile teststal chu mai chéna agus tá dearbáin na héanana teststal ar a glá agus speisialta go ghnail cumála carta teis go bheith ceimehúte sin ná a go bhhaicil chute ceangólam in teala se runnach.

ceanna bhí tasan éis an gláir éis maidin agus feiste chute a Michael agus Donald Falkman nó ag Barbara Mórach agus sú go mé an tórán sin ice chute freisinach an nó mam sa bheithcríocht nó sos in seoir a gláir neadna fuisiige agus cúpla rialála na Shane Hayes éiad an caian agus Jack Talty inis a chud is cloister le chláir na maidin seo Lord Ramsay's agus the Egyptian Reel nó Salamanca Samba a chluise smuid in seo fan éile in seo ar RT Radio na Gaeltachta bé gormla ní chuiris clíb inis a gán hart ar chéar anúmed nú mar sin is studio hian a tá sí fáil faoi réir gon chláir áhaidin. Mar dhéir mar sí Barbara a bheith sucl gair seo amárach idir seacht agus a chocht a chlog. Míle buich a slíp sin a héis sari agus slíp sé bhí deangwailam a rich an chláir freisin tá súlam gurhaine mráulíp. Mar sin marigí sása as a chuidela go má agus go mé mahéin Jóni chéid a cantlí brís gnóidirhaib.

0: Stairéir é tá sé an hochtachlog mai den de céadín an fiúlog a bhealtainna, mis agam na níhuiirisc, bu géad fáilte ag a glór áhaidin. Nu vi glor plem við dykrucht í RTÍ le ball go hosta kommersa de hitja an erachta sigus prí fersan na hagrachta at tíchta sa góir in nov. Lærum við fyri kís sigus tjónkr na reilachi nú at gú stóð sa morta fyri level kísa. Trí wan go hugus sinna meid plem við na reilachi nú ískalishin tíchta dóla John Connolly a harin an tavr an osa dóla gærið. Agus bæm við kantlish nýr hoyr nævsplach Neil Borad a veisa sjansa a vahauhan gali hér de hina. Eisini gus nærtalið sigus anai. Tás muidir sin príomhscéalta ar dús na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta atá faoi réir chun ag cáitiú eilis.
1: Go mbeannaí tí a riib. Tháinig ardú ceir pinti ceir faoin géad ar imá freis císa sa géad roth an bhliain seo an tardú ba bhú ní rutha le chuglian na fiad gur ar tarítáide tá fáil sithe agus siomhaidir líon deft.caí. Seo an chéad taidir fáil sib tarigó ó go rialtas réalachí nuisteach go bhhar go císa. Dúirt údar na tuairisce an talamh Ronan Lines ó cholaiste na tsínóide gur léad go leantain chur ar marga agus socrú riniú cead a thuairt go chéar na Italún an cís ardú nar bhín sarú tionanta gceist. Áirítear gur 2,100 euro ar i mán sa mínis an cís atá ar árasan go gá chiumra leapan. Tá ardú 80 fin gé teach í blian in é blianar freis císa gar na gáileve ardú 30 fin gé de gahar chorcu agus bag nach 6 fin gé de gahar bhla clia. Cuide an cólacht mette tús le fechta sólais chá go deibri hiniu fuin agud plenan le 8,000 dine nú dea fuin gaed gu nirin is gwylwch an bala na gud grahir fud a daun. Níl is fós cyn chi ngailin na plenan ar er aibri hinierin a tiwul 1,800 dine fosta ig mette. Tu gwolus ar dús fuin na cyrwchia in nótach ar cólacht a gwyr an a fysio caite agus tu gwlefus an frasin nachwyl se gestig merta dyn os dús na mil ti postele a wyl falun ta sin tub agus ar a fachtas arcuchta ar bunag i gwolacht chob. Tu gwbíl hinsirach a gwanis diach dar ti i os cwyr chochas di erachtas na meaninu

0: fin guns bodjewanen le ikirti un lardi hora agus a lady hora Derek Mooney. Dort arsjur hod RTE Kevin Backer straid guli kugudir ag RTE as a gudirachti le tse arkocht avan fin a hikirti sha agus turchanach enu gacho bovek gira lesa hiyana noid a harnin kosmar sha anirit klampuid. Tiktur gubli her kursi pinsin agus muinichia ag grinyu new freshin. Tána báid a bhí tuair soláthairtí go gasa agus a gháfórsaí Israel sa meán bhuiid iné idir mealach go dtí Calafort Eistead in Israel go raibh tuairis geodrais na tíre sin. Tá chéad a chéad suíocha duine lugar na báid seo chéad a gona dhéag éireannach agus ina measc tá Dr. Margaret Connolly d'ofar an uachtarán Catherine Connolly. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na prífisgelt eitulig tásart sa tuaisgert a léwig maira di anlan. Ta fysrahan ar bonig gyrdi fwy charp fyrra fwyrra sa jahamon crana ma di nynie. Hanekis ar charp anir yn ochyd daigidig cha coni mon crana y drehelia hynie i haacht ma di nynie. Fy fforyn jilioli ac dy dychodig ar dy siachana y mon sgrwydi hi gyn cha. Ta cronir gwyn yng ngal corr yr y sfyn actra agos bai sgrwydw i ar wes y enw ar charp anir. Dyr na gyrdi gymau tro nesrach ein boni ar hati yn sgrwydig chi i ar wes. Fi'n costus cysa yr hat na'r erysan yn yng Nghael, sef yn gyd ni byrdyr sychyd y rehiad yn flian y gompred lys yn tref sy'ch i'r na neri dar eir na twyr ysgol ys journey o daft poncau i. Fi costus da bile cedig sy'n do euro sy fi yr erysan la ghe homra llopa yn yng Nghael sy'n chyd rehiad yn flian. Tan bwylon gyngrytio'r nyn rywal yn y ffynia, dwi'r ti'n coelio ar condau Michael Chal a Michael Lasbeg, mon y gleri ti'r ni smo paesdi sy'n nyn rhy, dan hyd sgal fi anelu. Dwi'r tegwr trwyr at y gleri fwy leher, ac ysgol ochtyr i ie, a gwl siarretio y cwr nyn rhy na gailtag dy, gwl sians gyrffeidio'r nyn rhy ychwanial tfasgol ti, mae i rin lofa cwyg ffwestio a amsiw, ac ys bai chalw fwy siar y gler. Ac ys dwi'r ti'n coelio ar condau Brian Carr gyr chasio la twysmari, ac ys costio'n nyn rhy'n chactin sio, agus go bhfuilsead ag sgrúdú na bhéidirachtaí ar fad leis an líonra a chuineil fáscailte. Tá iarratas ar bhuiniú de chuid sa 10 míle euro cotha ag chóla condaí go na ngáil chuig an rinn forbar a tuaithe agus pobl agus scéalteachta le chuas a gredú dhéanú ar helipad ar ing mhór. Chorú nuúla cruinniú de choiste na nillan ar na muilleamh nach bhfuil na sáilse ag an helipad a gobar agus go bhfuil se tábhachta uas gredú omlan a dhéanú ar an helipad. Agus is féidir le cólaach dí ompar in na ngála tá faoihhrú de bhhar an luach ar dar chasta sprásla, dhéireta sa dhéanú ar an facas se tachaíach dúr a dógur a rialtas ar a bhí swa cheart ón bhan léniu. Ag foiil túr a bhógra nar ompar dar ó brain in é, go mú tú sa chur leis an scéim inniu, dúirt an teach de déile pat a cóp ó galhar go le scéim seo rí hahaachta dá grólaach dí ompar go héirid ag gantar chuige chasta le dún na ngál é te bhfuil a pobl ag breth go mór ar thairbhis í ompar. Sin amháil
2: Prífisgéalta in níor hirchaléamh ag Seamus Os Ganlán. Tá sé fógraí ar na meán hóseilta ag ionad bethe an dó teotir ag ar a rua nach mé sé doscoilte go cean copa lá. Tuairiscítear go neacha brigád dóitean na cear an rua in leic le tine i bhhaidignamh tráchtála i gceart le ruhaile moch maidir na neamh agus gur dionú rionthaid do maistin sin. Bhí aonlaid agus tanca riisce ag láthaidir feascatha i gceara an tine a chur faoi smacht. I ráitis a tá dinta ag coiste airgadis gharamna agus letir mulan, d'ar siad gúl áhaacnamh dintacub i dtaobh an chine a bhí dinta seansca na trábáine i tá faoi na gúrma dhéal mar gheal ar an arid tíme atá léirí ag muintir na trábáine sa teanscoil agus gúl sé socraí ag a coiste airgadis sean teile a thuairt i hiocht suas le socrú níos felinaí go chulaghanna. Bhí sé ráite ag sagart porraiste gharamna agus letir mulan an taithir chiúí laftas an teachtain seo gaite go mhualais a hile staidir i dhéana ina féidirachtaí tá angan Tanscoil, o hárla mé tíme i bhí léirigh daoineon til a caicís. Tá letir seolta ag cóhaontas ollscoil na gailibhe a naí an chine dhíthithe chuig ard stiúrthóir TG Ceithir díirdaní choistín i gcéar orra gan ghlacha le gradam alumnai atá le brunara an deireadh seachtaine seo. Deireadh cóhaontas go raibh sé iartach obair an ollscoil buaitearí na gradam seo ógairt mar a dionú hana tuairims míga le roimh an lá brunta i blianta eile. Ach, níor hárla sé seo i d'éir an cóhaontas. Chéiste an teachta dála go ghaile thiar John Connolly an taid a stáit mara tumí dúlaí sa dál faoin bhaid lí a thug sé steach a teachta an teacaite go mbeidh sé 9 lí ón géad lá an chéad bhí eile níos mú na trí cín go bhangacha ó bharú an aon lá ó bháin. by Tille Fuisha at a glar. Dort an tíirehod neas blach, va hauchan gali hir níl budet as minlach, gur a díru ar chúrtí eidachus agus ar chúrtí tanga a táshele linja achtas la sichan dala a wantimach, bai tíle fuisha ar a glár frasin. Agus lirin na tuidish gis diarni takur mach agus aiv mwine daft.ca iinyov gur honig ardu 80 fwin gaid ar chi sa gahar na galive sa gaid rochia gan vliancha. Shachgaid 63 euro an maan chi sa naina misa a taga wantimach ar oat la fanacht sa gahar. Inish. Sinead Prífsgelt in Eirir.
3: Prífsgelt in Deskert, Olef Gekon Lucky Vine. Sin Ryan Tehirti and again Kinna Mother Letehele Chi Homer Lappen, Chadu is game the Dehesocial to Toilet Hogan, Satanophobble. Shinna Hogan Tifigur Tehirti, Walter Holden, Lefist and Gorlor Kate O'Mahony, Lady Anni, a Crenu Counterboard, Sahun Garvon, Agus Lassamore. In Aglav Dov, Adin Inuv, Der Shir, Shiniv Rosnachon, Dalton, the Hidder Vlian, the Manskol, Nua, and Lechuig, Gordine, Madri, Agus Filon, Smota Baggart, Dos Nahianlahent, the Fadoga Cladi, Agusia the Gierig, Olus Escapa, Lena Dogra, Go Wild, Fenish Litch, Gurfedia, the Huskant, Begahilifesh, or the Glor. Tá co-fortiach traunda fógar hig an gólach bog ara net fasa sa dangan agus an cólach didir na siúnta Ericsson chun nasc chlán cahargi agus cúggi a húrt dina bod lung siódachta. Tá eich deanta ag fair óg os na néise agus hon nún mór hid marg vil barra Everest buntamach aga haríhe. Tá Adam Sweeney fehe dó blian dís an chiad dino fórt larga gvil sa deanta aga agus sé Adam an teis mó riav an teis óige riav on dírsa gvil in spruksun buntamach aga. Tom we knew Fachte Grahogra Torres Orta, Agri Bia Gunta Horki, Agis Gunta Fort Lorge, Tone Vili Kerichet Dahad Kuig Euro Fachte Korchoman Farber Havus Gri, Gunta Horki, Agis Fe Kuig Mili Euro Fachte Daily Big Nanesha Gunta Fort Lorge. Socre, Socre de, Liz O'Donnell, O'Clun Vuar, Sachar, Dibberdoran, Liz Graham, Saraboshi, O'Ray, and Stoshun, Kulin Sedangan, Befer Autor of Amorach, and the Tig Fane, on the Caraclug, Gudina Shacht, Tronona. Socre, Socre de, Yemerdi Kelleher, New Jeremiah Kelleher, O'Fork, Holman Neuf, O'Machrama, Agus O'Achros, Miel Ahan Gairig, O'Ruchas, Lefer Afrin, the Hocker de Neuf, Erlehut Cheshado, Sopel, Holman Neuf, O'Machrama, Kurfer Corp, Jerry Keller, Cheshan Afrin, a relic Holman. Agus, V. Buastaru, Lig Buachali, Fe Cardia, Kumun, Kaidan the Gulch, the Glehekan, the Shrine Ahe, and the Shraha Raj, further in Kalnasar, or Staki Crawley, Glehem Riach, a Borki Knede, and now in the Skull, Kugi Kugdiak, Le Kugi Heniak, and Score Dernach of Ian Sun. Agus Binigiv, Chief Skelton Deskert.
2: In this name, Tréf Sí Gréine agus Móríl Scápi a tá Gáltaniov leha Ráganí níos trimme báistí ón Iar Iescart go dí Iarthar Chonacht Iar Iescart Lain agus ar fud Chugimón i Lug Dearnach Tránóna. Idir chéir chéimdéag agus 8 céimdéag Celsius a bheith sin teochta sairde iniov.
4: Áhhaidin Tá sé ina mé déag chéise hochtachlog chamúil ar cheanlíint na bópéir éiad maidid na nemh agus chuirsís ag cholafápéir ar thuiris cnú faoin orú éiad híos ag tús na bliana. Déir an Irish Independent go spáinn an tuarascáil ó daft.caí gur tháinig orú suntasach ar an leibhéil cise a bhí gaiara ar hinontaí ó thús bhí anair go dtí mí na márta díolach sular tú gúisteach rialachaí nú a smachtóch cís ba den tardú roiúil bú ó ghávílig sa dóidirtar. Púdar cocaine a chalachon dé sa tír in ára d'ir scéalar sríomhleanach an examiner in bhfuil cursís ar an ardú móratá teachaí ar an líon daoine a fuair cóir leis in ára mar gheol ar andúlacht drugaí agus an druga ketamine teachaíochan cín go mórgan chiadúir i d'irtar. Tá cursís ag an Irish Times ar an bhínáil a garú ar Quills Woolen Markets cólacht éadaí inné as díalgeansach é bhí dianta sa Pakistán ach go raibh lipead arab a thug lefis go raibh néirin i rinuad bhí siad ó scúr cúrta i Gilárne. Agus na mbeann Ghaeilge, tá seachtain fear Liana Ghaeilge an Irish Independent i dtíana cursís ar chaidinú de chuid oras na Ghaeilge a spáinan dearcha níos dearafaí i Liana Ghaeilge atá le feiceáil sa bobl frae chéile ach an leibhéil blífochta sa teanga titi ó riniú an survey rinnt blianta ó chan. Agus é húris pan cai ar maidin, níl éan éanise an gúil éan dolchun cín suntus a chaianna ag an stát chóras maidil eis an spriocartach aircoachta gomach fiche fuin géad garcui chun na seri víse paibli in a gantri gailge fuin mlíon chóvílegas

0: sriecha sinna da dúrú ag cruniú de chuid an choiste gailge i ddiche an eireachta sinné nar dúirt an soch hangóí anta John Walsh gur gá aihúirt go prániach ina feibannig solid a bhain andra sin ngailge ag gach level din chórus a de chuis más fuin réaltas a neib a réiteach agus an Dr. Walsh a Cantlin Fusion inné. Inis na scéalta sport ar maidin agus tá sé de lug fúid éir chún ag pádio grífa.
1: Gúr míle mát a gharmla tosí le cúrsí sa chud agus siad Arsenal Corrie a príomhrín tra hacar hasna gan chéad weir olam rean gavíle sa cead inné gur chín ar Manchester City bóchan in na glifile Bournemouth sa stád Vitality raid agus é de cléach nó chom ar chúil an taobh cé go chuid Eli Junior Group ag Bournemouth an cín sé nómadra bhfuil hama agus go chom Erling Haaland go City chuúg nómad isteach an am cúta gortia ní belóra agus City agus locht leanta Arsenal ag ceúra i géadhuas a go mórtas le ghablíon agus fi agus in ceú ceán déag ar fad agus é dunis chéile faointe sreach an cín agus ganach cluifháin fanta is sran na bliana seo ar a dúnach se thugain. Tá Tottenham Hotspur fós a mhéil in ní chaáile in íghób san cclise a dóhíon a gonne Chelsea i Stamford Bridge, fág an sinad gáfuointe chun cí ar West Ham United a ghlisteach sa máta déirnach bei Spurs ag bailile le Everton agus West Ham ag bailile le Leeds ar a dúnach. Bei Aston Villa gal chun páirt go glufi ceannas sin trí Európa a nocht nuair imrá siad a gonne Freiburg na Gairmeine glufi bheith ar siúl in Istanbul ag a chocht a chlog. Agus tá cumann Southampton caiachchas na Baltaí cáilia sa gríomh asasna. Bhí siad le aúirt ar Hull City sa glufi ceannas chun an ardú céime chuig an bríomhrí na bhaint amach a chinech comisiú neasblocht trú na né, chuir siad cintach as réalcha na sra ábhrise nuair a chuir sé duine dá bhfuir an coachala expiadóireacht ar heisiún tréanála go chuid Middlesbrough roibhan chluifi le ceannas atrú. Fágan sin gur bead Middlesbrough bheith sa glufi ceannas ag braair céir de Harlaon san achoic atá sé gceist ag Southampton i dhéanamh. Na Cliffy Gaelicha agus imra for Cliffy Canis fi scorblein o manna chuig a lain trunona nor a chasas gaile agus cilchunia ar a chéile ar Fortimore a Bortleisha ag chuig no mediad gan hocht bei áta ag bortuad an Cliffy sin a Cliffy Canis fi scorblein na héran a gunia chundan chlaid. Cúrsaí golf tá spintimach ag Graham McDowell na tíre seo a gréibh oscailte na Stáitéintia a bheith ar siúil ar chósa sinna cácéil de nóhairech an bhí seo thugan sin in íoghíocht tríd na Baltaí cáilia a bhí a Dallas le gá lá an nuas. Chuir fortús le Ross Roíocht a Ross Talson na bliana seo inneo agus in chéad stáid ag tosnú a Bortlaoise agus na réidul as sin go cilhachalóg i limnach. A gúrsaí ladó gníag for Carlos Alcaraz ag críomh oscail te Wimbledon míleanna tá an gortú láimhe tá chuid easc an Spáineach agus a dagnach mé se páirteach go gríomh na Franca an teach an tethagan a fósaigh go chuid easchogs ní bheith sé take chu go héin gan na críomhacha in Wimbledon a bheith ar siúil a míúil agus Rosie Capel bei Rosie ar siúil tráúna ar fáir gáhrain á tan ardó for an chéad bhrat bán an sin ag den nóméid hééis a cúig. Sin ina scéalta sport a gharmla.
0: Gur míle maith a fheidí pedíú grífa in sin. Tás muide ar maidin leis an gáine Tadianta ag an góiantas a gunnú chinna díthú ar údach seaachtar éirinach a bhí máid ar aragí idir náisiúnta mar chuide an chalachán sumód i duna a bailach go Gaza le lastas solartí déanúla an phobal in sin. Tá an cóiantas a géalah go scuilí siar an seaachtar a bhfuil mac léon PhD de chuid na hallscoile Louise McCormack in na measc agus tá maitiú de hall an cóiantas linn is chéadháilte maidir amhaite.
2: Bhí mé amháid a gcuirmna.
0: Mar sin, maclín de chuid oldschool na gailve in a mask siúd a tá goffa a bhfuil aon rud rátig an oldschool fai seo?
2: Níl, agus is mór an náir gólan ar sin tastar úr le trí le an uas agus maclín da goid fúdíche ag fórsí mílete de chuid Israel mui in an isgí idirnáisiúnta agus gan gíag na méag astú a rífost fórnia nó snamáin nó a bretras is rud a bíos cinnal is cosil grabéisian an policy te ag an oldschool ilen na ceistú seo in omlan an tost cóchelig in siúnais mar a fléim ar bál sin a taigist le bútarí na blíana seo ag na gradam alumni agus lach seo gudí mi fiawr na blíana seo a rá go poblí gur cinna díthú atá ar bun ag Israel. So is cinál gró mar is gorá seán an policy, well, policy an
0: tostatá. Tá sé sin cinál díanir is cóchéalaigh an hiúna siúhaitiú maríalt mé cinnte gur cáthar a bheith gailúnach tá an tá na daine seo fuichaineal faoi láthir béidir gur bhfuil cóla chura ar an oldscoil. Gur bhhar gan éon rud rá cholamid cúnú sear a dáin ráid né go bé an policy bíon ag rilt nair na laid agus is féidir rá go dtí go bhfuil an drama tú cí sáhailte agus slán.
2: Well, mata realtas na hairin ara a laid agus is féidir ar a laid a siad ara an méid tá ráteach o tá ma janu an teisag agus an tánaste hannig amach agus a chain an fúduch seo mór vart míliach agus is kinsugur inniu go vótali an realtas cairna e gonia bella an rásare fónia smartbán e achor Israel agus fiú iad hén ta siad sásta a hartama agus é seo a chainu agus mór an náire e nú nach bol Gig na mig as an old school, modula maklin da gochain a da fudihe.
0: Cian aibata agai leis na gradam inni atá le bruna egin deri seachtana seo ag old school na galnive.
2: Ní hé gwyl fiber bí a gynnyr lo ac a rísht mor a dyrm sa ta fiber gynnyr le cwch heligan yn siwnys. Dy gre fogrytsyr na bwytri hartar fi gylai wrth yn fwnta. Agus ta mydyd yn dyn tŵrym gwrann yn old school yn y dost mariaal ar sio. Er yn awr gwrhog siachtar yn y nomlan gwrhog siad yr asyn o gwrhiwlti siad y gradam ym mliana. Agus ys gosol gwyl aigla oru gynianni mydynia changwyl le bwytri yn y bliana sio. Dyrch le cwra fel gynia lo agus gai mae ianw gyhan solio na chwr mydynia brw ar bi er ein dynia a hwg ar as cym onni no gradam Nelson Mandela Nir chymryd brw y bu arw ac fi core o gynnu lo agus as y stwm hen a fartu siad na grad am hwtio rhaes na diol tu deifa agus ten sgil brysdyn ys ar moedin gwr diwrt yn ei chostyn ar ddiwr hwyr hyd i car a fes ag ffail grad am na bliana agus tymryd trwy sgrif ac agus e giri o'r hi lwrt lenye modul y sio y gohex yn llyna i hi nwr ta partner i gro na hold sgola Israel, Tereish, dyna dy na chwyd maclein a wdach, gwr chwyr dwi'n just roeddi chwyr y gwyhex yn ys.
0: Agus eir eich barlwm ca dîr yw eir ein dyna eir le mi o'r byr rint dyna ffol gradam. A chwaetw, ta tu ro nach wyl si by gyr, nach wyl si by cyr ein frw eir na dyna sio gan glaca le gradam, nach wyl si by gyr ach Korava agi lob. Hila on gwi wtu kaint mar sin gwaali marang laka di se iad.
2: Is fwyfa hen atasha agus arish boilam agus jeru ein dyn yla fi galor korachi agun yla na dynia fwyr na keman na onni yn sian rifa na nolog agus bas ystwm hen a bas ystwm hen chw mai yulti Louise McCormick a PhD hen a glacu ymliana agus y rysht ni eto rhan a wala sy'n gynnal sgol ce i hen fi sy'n sy'n nŵr ta cwpl y siarad na chan a rhan a chrwysi sasta y glacolais bod chi'n sy'n gweld codersnacht ghamanta yn sio nŵr y rair nŵr fi cad a chos eig uchtr yn y holsgol y gol tras na gwnnw awrach yn nynnu bydd Cwrsian am achar ys dohi gwrannsia yn os dan jas agos eig gyd tas cyn at yr chod Louise McCormack yr eir y gylun brofog
0: egynom cyn o gwaith ond drama feis y ffôn yng Ngradwm sio ni drama eich o wyli yn chofortiach ac o ble le tecni a ni drama eich o wyl e'n llangw milita ac o ble Israel wyt eich cyn o'r dian agos
2: ni'r bwyl y bwyon gwyl mydynia achor y lyd the light. Ach is leir gur tarniu istachiad danion dananion a visno an anas deifa gur tarniu istachiad a go chelig in siúna si stoi ha gur dúru lo gan a rála dan ybi agus ni a sagum ceid na cúsina a hog an olsgol deifa gan a rála dan ybi
0: go
2: bwrsiad na gradam seo ach a tasig a teil war chen fa na chrú an olsgol i giri gumeun sgil seo mwy mar aigla oru gur rahe mojinia dagwilo agus gwmew cora o gynnyf fi cofart a hasna holsgol leis yn llen y ihw gus leis yn llen y ialt.
0: Is twyr ym eich deud o lyn sgeil cyn cora fi yn holsgol ym eisiau bwysio ym mwyn agwyd eich deg yn radym?
2: Be mwyd ym mwyn agwyd eich deg a hannig yn tyna matle yn ymach e garym boycott er yn leichau agus be mwyd yn ymwy e janw agwyd er yn charpyd jarig a fes bwyt y fol.
0: Fawc mae dyn sy'n egor y mil yma gyd matiw dy hôl ac yn dyn sy'n fwy chos olsgol na gael ni fe. Ta sy'n gwneud ymwneud is finish heis a hocht o chlog agos dolyn sgeid cerpa dar a gwaethe o bwyl tre sy'n cyn o lodyd agos beidr na'r llart y lehydig o chwm prodi yn eich gwmwyd o eg. Ond tordw o hon i cair yn ddefel cisa i dyr mi'n anolog agos mi'n mort o cair pwynt i cair fwyngi a darla twrsgol nhw tofa'n sigraft.ie tro o ron o rwylwch i nhw cisa is agor veim eg tús vi na morta rilachi a hugan cad go hirni talun in kisa achakru ein level le rota an warga nir chartir tús le chanon tocht nu ta arnagi

0: Letiach a cún ó shirdain linn in ishigus a gadasach mud leis an ardúsa ar freis an ar bhán freis an chísa a chún an tardú is mú ráthiúl a tuirisciv i riamh ag tús na bliana a bedam le cliaháin.
1: A riamh a ghormla mar dertu an sin agus is ardú a mian náisiúnta a tágeist le sin fi an tardú mla clia níos ardú a mian náisiúnta ag 6.9 fan gaed ardú 8 fan gaed ar mian a bort larga 10 fan gaed a gahar limni 30 fan gaed a gorki agus 80 fan gaed a gahar na gailive agus fi an tardú a leig sin an 4.4 fan gaed ar vau náisiúnta in ein rohe wain chohord is a vi an tardú náisiúnta im lian a wain fihe cuig She shall hunt Tordu is Orja at Hafadu Reeve, August A. Vilshunio survey a cur and doctor and toll of Ronan Lines of Closh Nachino de Lichela, Lahai Daft, Bunk IE, Tashi Shoytacht, Sir Voloch, Hurishki and Tacht and Shokate, Gorhonic order the Quegahain Fongate, Rata Nani Halviha, Tahed Rahim, Lena Gumperaj, Le Anori, and Isha are fad Bantach, Le Chachtashach, and Rilach and Lua Kiesa, Honixi de Weimar, Hed Lad of V. Morton, the Blina Shah, August Keeling, Sheshin, Nur Huck Reacher, Tunon to Nuak, my cad, the Gintir Natalun, Ordu the Dauphin Gaed, no Ordu Higrata and Vulshkehe, a Huckru, Hinon to Nua. Achgamayar who lays she bliana a chintu than tinont nua agus an rialtas a rog a ginto she sha bresh salahar gafad hermach ach arnoi you say an mar an mek niucht ac na miucht a tanu so adig an rialtas an sha na na hardi a kiesa a chadu onas gamech in eshtiachti nis mealti agus is triel all war isha ervaun na shumta agus ta an chudis jackrade an chudis gurtian ag tarlu ag an thus. The statistic a wine ele an shin a ta an spatial na lian na norisoin no tihe a vi ar foil ar kies ar an chéad la da vi bialtan im liana ra vile tri chéad shachto cahar tach na warisoin ar foil shin cahar fangéad nis lu na maravi ar foil an nori mar shin tampian a tach da dus Reynos, Jernan Realtas, Gagarisha Shogafad Hermach, Ach Neil and Frasura Rohin Tifushen.
0: Ketashits Nara
1: Tashida Gaina, Tashida Gusai Fokuler Nos Tobishtuch, Miltenach, Ufasach, Ono Brain, Ulari Teyach the Hinfein, Ra, Gudinik Strachel Tanafein, Lehordihe, Erchostish Elle, Sigelag Agar Bia, Umper, Agusfunyev, Aguskul, Nahordir Shah, Dramatul, Aguskar Tura. Díirech iad ar folasí agus ar chinna an rialtas athcruthe chiasa a cheadú idir hinóntachtaí canar síhan úr leirí tuíochta a fortin lech dibre ar a bhfuil a margad tuíochta milte ag polasíthe ina fáil a bhfuil tríal bainte astú go minic agus tá tríis tepa ríis agus ríis agus aulí árá ag úr leirí tuíochta na n-éin láí a sosialta rá go bhfuil na rialacha seo tobaisteach níos tá mé cinnte go mbainart le rá ag an rialtas faoi seo i neobhain tarra tuíochta a muir ar maidin agus is tócha faoi am lón ba freagam rialta seogain.
0: Id solas gaoin mud leat a chuan cos RTE bhí cruinniú ag ardmhain istíocht na heagraíochta leis an Nara Patrick Donovan a tarra cumarsáide inné bhfuil is sin ceach raidh lob.
1: Well, vi na banisteri o RTE Raw in Ian Cunha na chuilse da sú leis go mé ein ólas nua tacht amach agus RTE Kevin Backhurst ag Klaus an gur bhí sé grau an creil torturéis price I iac as an dre iac ar gur hánig siad san amach leis an tólas nua an tacht an seo caite agus gúr si dan túfás cain agus I de bail a couple lán is nis fecham wéid cair da harlians ag an teistach vis a rachtal ag cuiste mian an irachtais trnón idir lartreis a dóie agus lartreis Do an kinal dram kena rish os kor an chiste agus na kesh na kena is docha vi agus na mian le couple lanus agor rish gudira
0: agus fe mida flation er body le ing sus na di ball gan chiste sin achanish gramade a chuan go mid eig nian rubal na finne agus buil an gan nuan ar an nian radar le sin gudir conde mil chale macilla aspect sin maru glory ter nis mugasir an gan chied flian scale elle dúrtin cordir gagafar chale chun of ahort agus fachtas loidir agro le an nionra a chuneáil oscailte mar a bhíne sega Francis ní cédé.
2: Well, ar a drogha I bhí mobil bhala na fanyin djangwilnum la le macharo iehigl ma ienu la codiúrtifa la nionra chuneáil fáscailte agus a scéal a tagam na bhala na tuur a galagal na nionra mianna. Arthur ar trí ie, bata ma dhanu gynna brahaisad la cuigir I guess Kajam Lortler, Cornin and the Gilt at the Palum just a Slater, Rotifugus and Upper White, the Jenny Fast and a Foreign.

0: le íchuchttaí an láidíthir agus an léadíthra Derek Mooney. Dúirt arsúr chu RTÍ Kevin Backers de réir, golí chu go dtíir a gartíí as a go ddíirechttaí le tréhearcocht de bheáin faoine hícuchttaí seo, gus dúir se na chéanú go cho a bheith gearar leasa híanana nó de hánííon cos mar seo an nuad clampaid. Bu í éiad na príomhscialta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta eitir le taisart sa tuaisceart, tá fiosrúchan ar bunaigh gairdaí faoi charp fir a fuarthas a death i mbun crana máidíne né. Tháinig is ar charp inire na chuid d'aithidí Teacóí mbun crana i dtreo leithéine a thácht máidíne né. Deir na gairdaí go mbeidh trán fiosrúchan bunaí ar thotaí an scrúdaithe í ar bhaois. Bhín Costas Cisa ar hath nár Erasan in na ngáil, sé faoin géad ní Burgess sa chead réiche den bhliain a gompraid leis an tréimhsí chéar na neri dar éir na tuairascal is journey ó daft Poncaí í. Bhí Costas da bíle céad agus a dá euro sa bhír Erasan le ghé hamra leapa in na ngáil sa chead réiche den bhliain. Tan bílan gan Richard in línra wala na finne dúr te cóllar condai Michael Chala Miguel Lasbeg mona gléri tír ní smó pæsí sa línra dan chyd skál vlianyle. Dúr te cóllar condai Brian Carragher chasta la tushmari gus kostin línra in chaktin seo agus gól siad ag skrúdi na vejir at dír fad lish in línra a chonyalt fáskalche. Agus ta yritis ar wínu da chyd sa jai milo euro korre cóllar condai gu na ngál chuig an ring farbara tuaich agus pobl agus gailtachta la chuas Gredu a yenu helipad Erin Ward. Sinawal on Tuishgart.
2: Príf skelta in yerhid. Leo Mach ar éanant go bhíra gáidí dóchtáin na cearan rua moch maidir na nniuh, ag tine a bhíag onant bethe an dóchot i gart lá rohála. Teictar gur dianú gmínthuá do maiste san áit. Bhí éanant agus tanca riske ag lohadu fescaha ag ar an tine chur fúis maacht, agus tá se fógrí ag a dóchot en na mean hóselta nach me se dúskul tinnis go cean copa lá. Léirín an tuairisc is dearnaí atá chuirmach ag an saomh muoine daft.caí inniuh gur tháinig ardú 80 faoin géad ar chios i gcathair na gailibhe sa géad ráithe an bhliain seo, 673 euro an meán chios sa gcathair anois ar áit chónaithe, 620 euro an meán chios atá ar áit chónaithe sa gundé in aghaidh na mísa. I ráitis atá dianta ag coiste airgadais gharamna agus letir múlain, d'ar siad gúil a ná mhacúnaf dianta cob, maidir leis a gine a bhí dianta seanscana trabáine atá faoina gúrum a gíal, mar gheal ar a méid sime atá léirí ag muintina trabáine sa tanscoil. Tá se socrú a coiste airgadais seans eile húrt a iacht suas le socrú níos felonaí go chulagane. Tá letir seolta ag coiantas olscan na gáilibhe a náid an chinní dhíthithe chuig ard fiúrthóid TG cehead dírdaní chostín ag gara ar a gan glacha le gradam a lumnai san olscal an gáile a tala brunara an deir seachtana seo. Agus cheiste an teachta dála go gáilí hir John Connolly an tad istáid mara ta mí dúlí sa dál faoin bhoig lí a thug seisteach an teachtan seo caite go mbeidh se naint lí ón géad lág an chéad bhíile níos mú na trí cín go bhangachaí a bharú in éon lá amháin. Bei tíle fwy seo ar y glár. Sin eid prífsgeilt yn yrhyr?
3: Prífsgeilt yn desgyrt. Sí yn rhaen teichdi anig yn cynnu madr le tehe le tí siomar lapan na chiadu ys geim na dehe sosial ta thol a togan sa tan o phobl. Sin hwg a tefigoch te hiachta Walter Holden le fist yn gor lor ceith o mahani le dianu y crinu chiantr bord sa chung garfon agus las y môde. Honig miadú hocht fangiad gías ar chís a gúnta chéirí a nachar bliana, tídiag fangiad a gúnta chorcí agus miadú de hocht fangiad leis a gúnta Fort Lauderdale, de réir figúri eisithe ag an síomh Idirlín daft.caí. In aglaib dá bhaid na nuamhdéir saor sin ní bhrosnacháin dalta na hidir bhliana i meanscoil nua an le tsúí gur dhaoine madraí agus faoi láin is mó atá ag bagart ar na hianlathe na feadóga cladaí agus iad a gcéar i gcóla sa scapa lena dogra go bhail féin na sluite gur féidir iad a chosaint beag a heile feis áir a glór. Tá cóhartaíocht ghanda fógar ag an gcólacht bog ara net flasta sa dangan agus an cólacht idir náisiúnta Ericsson chun nasc chláin cahardí agus cúgdí a thuairt dína bád lung seoireachta. Agus tá écht denta ag fear ógós na déise agus ón dún mór head mar go bhfuil bara chnuch Everest buintamach aige thar rithe tá Adam Sweeney fehdó blian dís in chiad duine ó chúnta Fort Lauderdale go bhfuil sa dénta aige agus sé Adam an té is móga riamh ón dírsa go bhfuil an spriúcsan buintamach aige. Spinnigh tríomhscéalta an deisceart.
2: Initially, she said she green agus muril scapi ta galta niov leha ragnini's trimme bosti on ir yeskert gudi ir honacht ir yeskert line agus ed fod hugimun lug der noch tronona edit hier him tag agus och game celsius vesin tochtes hardze in

0: Tá sé chun me is finis gonéolog, bhfuil déir an partí sin féin ghfuil go leor ferige ar a bobbal faoin gunspóid is déirna in RTE atá atálóúirtead ag tro ó bhfuil géirchéim sa tír marheol ar chostas marachdála. Chasan tar a conversaide Patrick O'Donovan le ord stúrthóir na heagraochta Kevin Backhurst agus le caiir le chhard RTE Terence ó Rourke tráthnóna inné, agus bé sé de tíocht os cóir chóchaiste an éireachtais ar chúsaí Aliana na meán conversaid cultúr agus sport in neamh agus tá ball gan chostisin. Ingus tó snadí linn ar lína. Dhéad fáil te maidin engas.
1: Gúr maalud.
0: Tá da fórtí rá gúil gúlúr ferige ar a bóbul. Úil fárag artsa agus má tá cén fá?
1: Fárag agus fósrúchas, mar fárag tóis gúir mid a rásig an áid seo haríš ag fysrú rúdi a dúrú linn gúir eh gacrúd creacht agus gacrúd a gacht ó hef ártí dhe agus gúir si cór cuigad nua agus gúir si a dana tolkin cín a dró Stáisiún Craolachán, nó Sheirbhís Craolachán, óad éir níos fear agus níos tré dhearcach agus an sumtagan na scéalta seo chun tosa go ríis.
0: Well, lena gearta thuir tóbiad, héna thug an tosa chamáhiad, agus sin éad atá Kevin Backhurst rá, éad wathe le tré dhearcacht go luasiad san Derek Mooney, mar gheol go mhó láithúir é chamá le léirithúir, cé híla go bíad léirithúirachta a phríomhúlga sé, agus go bíad sanna chuir an tóla seo amach Lauren Fabul agus níos gúil pianos chá dhearra arab agus sciúr seal chá dhéana arab mar gheal air.
1: Well, in a pianos chá dhearra arab go fáil agus níor bhan dar o rawa ach an tré ach ach sin agus an scéal a scéal sin an jab atá ach agus ní chó gomach aglóra rib in uacha ma na bhil éimnod le celt ba túrú ling níor o wadó hyn gur eib gacrad i gart agus gacrad creichblicha chó o hef in uacha fwy tairi pai agus raiti pai agus a lehaid agus nis ta scéal te chac an cain níidir chan stuff chur siúd sa nuacht bá tá scéal te ala madar le pension díni agus an seanachar tois go raib siad ar lefeil aháin lefeil lárhár nó lérhár agus go gordi se sin as de pension siúd atá treisian sérfi se agad agus an son tá an ceart go gail siúd sa nárá bá ní díirach an ceist fwy Derek Mooney atá gais ach ceist an íchíach mór íchú gle Berta Dagan sérfi Agus nach raibh ag obair ann, is gur iachúid a trí nó sé bhí in dhéag sin ar táile agus ráta anna ard.
0: Dúirt tú dach léon fian os chá dhear arab go fóil, a chíla go bhéin déir bhíon sér in scéal seo go minic go neartar le RTE, breanna tá sé brof choroch aifoch, tá sé ba a nimarcha airigid agus gan contus ceart chá chunhaal air agus gháibhrí sin tá muidir go le dúna an sporáin. Acha ingis nach iad léidí an stáisiún seo agus beidir áitachí imalacha eile de chuid na sérifíse é ícann an téléireacht as sin go minic.
1: Neil would like to start to cook my hand in a garish here and target it was in Ashtu. Arrogant and Pobble in RTE is a Waller to Corgabacham called Delic Keen to the Cafadal RTE, Marachtal, Augustol, and Nomiak Lennis, Shervishi, Previde, Augustus, Lesson, and sort of Cockabus of Wiener Schul, into the man Hoshield, Ita, Bregna, Ochrailing, Akala, Ita Nish, Augustus, kind with winning of a headwing, and some Starshun, Narshun to Krailachan, Augustus Munu will Shishina, and then Shishin Docker, the Krailachan, in Omland. So, I count on it really at High chat as shot, a cogbech with Trish Bogger, Rivishon, Ogabech, RTA, Chat Free, and Controller, Knowledge General, of the Billa, Gumhain, Commissionian, of Satoshi Shinnik Tarlu, Augustella Shishin, Tasul, and Guido Shishin, Nutmeg, Shkata, Oshkehe, Pisa, Fisa, Harnablint, a Yemen Docker, Augusta Marsta, the RTA.
0: Mersin Egers, but tussa Gagosta in Europe, my kitty, my question in the ad, on Hed Hester Vahagata, Kirdying.
1: Well, Kane Farger Denig on Iller Yalu Shaw, Iller Lair Hor, I guess Lair Hor, Omegon, Arrogant, a Thai Chucks, ORT, a Kelt, no, and Rever, they can Mershin T. Pierda.
0: Well, Besher Bundy and the Siglaf Shido Yakes, when we look at Kunal Sulier, Gramila Margot, we fell in Ingusus Nodi, O Hin Fain Bolgo, Hochaste, and Erotish, Namoan, a Kant and Shinlin. And it took me to Reshe, Kursi Fahauhan, Mariel Aru Morach, the Shataki Anansh, Gapri Zahine, a Vase Pobble Halli here of Votal Savahauhan, Le Sichondal, Catherine Canley, a Hatau Mar Uchtron, Amina Sauna, Iliana, Augusta.

0: Dréag flan trolínta tíocht a gaeltacht an, agus tá mise ag súil go mbeidh sé sin fáilte níos dearna i mbliana.
1: Ábhráile taid a tháinig amach horas na gaeilge faoi líon na gaintirí gaeilge, agus ainon gúil dearca níos dearfa faoi líon na gaeilge tá líon na gaintirí lífa i titin. Sin ainon stratis faoi chi blíon gan gaeilge agus na brífra milse ar fad. Agus é seo tarlú ag an gúil muid a clústáil faoi na srianta ar an eidechas trí gaeilge a dhean. In ina éon cheangal éidir an dárúld, cecha mé gaeilge ag dhéanam mar bhúl tír chá bhúna húbs na scalanaí.
0: Tinte tá ceangal éidir an gárúld agus sé cean den na sprochar bhálam sa eáil ón rion éidirchas ná an rialtas ná an méid scoil na gaeilge a ordú. Tá sain gom faoi láthair nach bhfuilach och faoin gréid in na scoilne sa tír ag múna bháin trí gaeilge agus tá ar an sin a fheabhas agus ordú ar méid scoilne sin.
1: An teachtadála go chaile hir John Connolly in sin. Bhfuil tá príomhthús grúta ag togra ó bhanscoil nó an litrúig agus na dhéara ag gradam na gcóthó óolaithe ag na gcóshialaithe óga am mbliana gradam thugann antas go dhaoine óga idir 10 mbliana agus 8 mbliana déag atá ón gníomh ar san na timpeolachta. Sné an togra Go Wild agus daltaí na mbanscoil i díirí ar chosint na feadúige cladaí an téan cósta atá leochaliach riad éideachas behéagsúlaachta agus cord. Lana. Lady Fini Huluan, la Sirshin Yvros Nahan, Dalton the Hedivliana, Simon Skull, Agus Ball, Go Iron Go Wild, O Wunna and Tagrisha.
2: Go Wild is Annam Dune, Agus Yenimer, Tunskin of Air on Vedo, Clodaha, Shisha, on Ring Clover, Ta on Tain Shaw, Air Fall, Air Coast, and the Heron, Tashe Air Fall, Sir Riacht Enta, Agus Sir Greenland, Coma.
3: Agus cén sáis íana nó ba chun sa dhéchan sé ó le an óas aigin?
2: Is éon beag é. Well, tá sé le feicheáil sa bhaithiríos, so bíon mar dúh mé an nead sa uachtar chlodaigh, so agus atá an éon ar liste ráiste cairde éon linn éireann, so Birdwatch Ireland.
3: So tá na héana le sá i mail mar sin a bhfuil?
2: Yeah, Tashe. So, we are Go Wild, Kone Shot a Stoppa. So, Narodia Yenimer, Yenimer Lauer, Ibra, Dun Bunskunala, Kun Olis, Hurtov, Mariauler. August V, Krenua Gwyn, Le EIP Waders, Martha Farrell, August on National Wildlife Association, August V, Carlin Le Lenny O Munskulana, Aguin, Kunan Ring Clover, a Haval.
3: Near for long, can size PCO is a vis na lauron if you give the beloga if you give.
2: The picturi done and kind of a fake there, August the picture on nad down. Being nad on a yoga cut, August Tashi on a yakker a eskint. So, being she on a yakker the surf all on nad eskint come out more park all she na car na own, August. Tá an uvercha den brista agus gacrod.
3: So mar sin ha os na dhéine hagan stócha na dacrachtaí a smód os na hén lehe sa?
2: Yeah, agus cúpla rod eile tá siad i mwyl tishgrodí a yenan dhéine agus tishg madrí nach mín ar íl tish surfálha ag pácáil carna ar an nad agus tishg na fwílán.
3: Cén sais cúrla hagaib sin nú cadhá rágaib chun gamach beidid Dhéine níos cuair mí timpla na tránna sa nó chuná déanaí sin tamáiste chéanna.
2: Yeah, so just nuair bhíon tú ag siúil ar an trá, í cuaramach ná chur de chár nó rud é an tír an nead agus leis an madra comá, you know, comá é ar íl, so sin rud mór.
3: Agus cad a dhéanann na madraí, cad a bhíon á níanamh gus na madraí a dhéanann díbháil?
2: Well, being the Madri egg on Nad, like August, being she egg ihena na ivaka, so you know, Neil Shigama.
3: Will Nihil has a fiki got heinig or I should a drawing is rather like fishkint.
2: Yeah, so Kumar, she is goody and Mahariz, Bob Lenohin, August Kunikamer on Ring Flover, Dunkiad Ur, August Dort, she had Lingarev, she had Erlista, Rashta, Karda, Erlach, Erin, so Hastim, we'd Rodegant Kunia the. Sáváil arís sin mar a hosnímid an Go Wild.
3: Rev an áhas rev nóid a fuidhver an gradam sna cmórtis le dianaí.
2: Yeah, vi mar an a hosta mar

0: near half a mead gur bhuaig mead an gradam ar fad like. So yeah, bhí mar anna hasta.
1: Cad an chiad ché meile sa tógar san is cad a thar loig an dhéag sa?
0: Well, tá mead na críoch na leis an is, so beidir dus na dína tóag tacht stúis go dí tíwai, beidir is féidir lo é a comedic dul, beidir rdí a aharú agus dhéan of the rules. Bhí TikTok agwain agus bhí Instagram agwain agus tá alán dína ag féachant ar, so bhí mar anna hasta leis sin cuma.
1: Cén tánim a thar éid an TikTok agwif?
0: Go wild, Manscal Nuan Littrug.
2: Sir sin íomh rosna chun a Manscal Nuan Littrug in sin agus cóhardachas lobalug a san rádam cóhíl sin a chróchtal. Sin amach an sagan lánia mú wechsla ón dólans pegi ní huile vímon fúmigs technóirachta rinna dílarta vímon rónechta vám sigarm na ní huirsig agus ón líri huidi i Iván Aigo agus Colín ón Niachtan go meimud líb maidina maura ag a hochtach log gunnúidi a réib.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Na líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite a chabhróí le do cholacht éirí níos inmhúnaithe ar bhealach a oibríonn duitsa. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint obair. Ki fiacla éadaí cafe ochrucha cór tamaint. Tar cór! Ní bhíanas agat chiche cairta ag teacht, maile ar bhóthire tuiche. Teachtarach don údaras umhavaltecht ar bhóthire. Tuair cúrt ar RSA.ca.
5: Tá sibh géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: An nuíocht a gnaí chlog a tásí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag cáit tú bhealaíis. Tháinig ardú cearpinti ceithir faoin géad ar i meán ar phraos císas a géad rotha go mblion seo an tardú buhú in éon rotha le chuglan a fiad go raibh torraí taide atá fáil siúh ag isíomhaidir líon deft.ca. Seo an chéad taide fáil siúh ar fáil siúh torraíró ó thugur rialtas rialach in uais deach go marb go císa. Dúirt údar na tuairisce an talamh Ronan Lyons ó choláiste na tríóide gur léir gúlaint an chuir marga agus sacrúrniú cead a go chéar na Itálún an cís ardú nar bhín sarú tionanta i gceist. Áirítear gur 2,000 agus 100 euro ar i meán sa mínis an cís atáid árasán chaichiumra leapan. Tá ardú 80 fin géad teach í blian in ia blianar freis cís a gahar na gáilibhe, ardú 30 fin géad a gahar chorco agus bag nach 7 fin géad a gahar vlog clia. Cuide an cólacht mete tús le feachta sólais chu go deibrithí nuh faoin na goid plean an éile 8,000 duine nó defaoin géad go nuire na scaoileach an bealla ina goid graithí ar fud a dhomhain. Níl is fós cin chuoin gáile na plean an éire oibrithí nÉireann áit bhfuil 1,800 duine fostaí ag mete. Tá gól is ar dús faoin na ciruiche i nóta chuir a cólacht ag uair an a bhí seo caite, agus tá gúil leifis an freisin nach bhfuil sé gceiste i cólacht daoine ostús na mílte posta le bhfuil falúnta síntab agus ra feachtas arcaíochta ar bun ag meteoróib. Tú go bainistíocht RTÉ os cuair chóchasteireachtas na meánna nniu fin gunas bóid amhhainan le íchuichtaí an chraoltóra Derek Mooney. Dúirt airstiúr a thuid RTÉ Kevin Backhurst a réad gúil RTÉ héis íchuidaí as a go díreachtaí le séhearcacht a bhean fin na híchuichtaí seo agus dúirt se nach éana go chó ba bheith gíar a leasa híana nuair a tharníonn cás mar seo an idir clampaid. Tictar go bléthir cuairsaí pinsin agus muoiniche ag i gruinniú inniu freisin. Tá na báid a bhí tuair salaharirtaí go gas agus ghabhórsaí Israel sa meán bhuiir inné ar me loch go dtí Calafort Eistead in Israel gur ar tuairis cí údaráis na tíidir sin. Tá chéir i chéad tríocha duine lugar na báid seo chéad chun na dhéagaidirnach agus ina measc tá an dochtúr Margaret Connolly d'ofar an uachtarán Catherine Connolly. Bhí in éiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Na príomhscéalta eitleg tá seart sa tuaisceart a léo ag maira dí anlan. Tá fiosrathe ar bunaigh gairdaí faoi charp fir a fuarthas a dea a mon crana maidí na né. Thanach is ar charp inyd ina chuid deihidí teacónaí mon crana drithe lehné a hácht maidí na né. Bhí forann dlíolaíochta de chuid an gairda siachana mon scrúdaí higan te. Tá crónear gúna ngáil cur ar inneolas faoi nachtra agus bé scrúdú í ar weis i ghenú ar charp inyr. Dear na gairdaí go mbeidh tráin israthain bunaí ar hátaí an scrúdaí í ar weis, níl ainm a nír tucha i gairdaí go fáil.

0: In costas kiser hatnar erison in the ngal shefen gate ni burgess and hidraichid den vlian a gomprejlish and shrevshi here in the neri that erna twiriskilish journey o daft ponkai e. Vi costas da vile kedigsado euro sevier a ven erison lare hamre lapen in the ngal sin hidraichid den vlian and shriu retis ishle sechir in echondache winnachen agus liatrame. Quick head the Citrigero Savine men hosts the severe hombre da verge, a jass a hondae, sikid rechim liana, and dara retis ishlis a cheer. Tan Bwylan gyng Richard Nienra wal yn y ffynia dyr ti'n cwyl ar condau Michael Chalam y Gilasbeg monog leri ti'r ni smo poeshti sy'n Nienra dan chyd sgalfliau nyle. Dyr ti'n gwrdd trwyr y tac leri fwy leher agos gwyl ocht ar ie a gwyl si'n rechig cwr Nienra na gailtacta gwyl si'n sgrifedir yn Nienra chwnial ti'n ffasgol ti'n maer i'n loff o cwig poeshti am siw. Dyr ti'n cwyl ar Michael Lasbeg y gaihir ahan chodi o hwrt agos ffactus ledger egrw le hiarach di enw Nienra yn chwnial ti'n ffasgol ti'n. Gus dúirt cóilear condaí Brian Carg ar chas se le tuismarí agus costin líon rin teachtain seo agus gohfuil siad ag scrúdú na bhéidirachtaí ar fad leis an líonra chuneáil fáscailte. Cáil mhór a bheith an don cheantar dan rití líonra agus caithear a hanhearacht agus is féidir a dhéanú le a chuneáil fáscailte dúirt cóilear Carg. Tá gearrta sa bhuiú de chu sa 10 milli euro choré cóla condaid go na ngáil chuig an ring forbere tuaiche agus pobl agus scéalteachta le chuas gréadú dhéanú ar helipad Ering Mhór. Corúniú le cruniú de choiste na nilan ar na muilibh nach bhfuil na sáilse an helipad a gobar agus gúil se tábhacht a uas gréadú omlan i dhéanú ar an helipad. Dúrú gúil go leor rudaí nasnamh ag an helipad. Glacu leis y crinu da hwyl y condau gwn yng ngal lagyrid agos ple ienw yr eti hir flan ffarbyr yn y condau talw yr y fi'n wôr yr ychlo hwn glia a chors yn erf sy'n flan ffarbyr. Dwi'n cwrl o'r condau Anthony Malloy gwyl gant yn ys talw ta grisi yr ychlo hwn glia agos gwyl sio tewag da ffarbyr ti ienw yr antiw herd yn wala mwyr ta genta yr y tiw hir. Agus yr geru is ffeidio la colat i omper yn yng ngal y taflu frw, dywer yn lwych erd yr chost ysbrosla, ierat ys y enw yr y ffoc a sytac i ag dŵr, y dogod yn rialtas yr fi swaithiart o'n fan leniw. Ig ffael tŵr y fogrin ar omper dar O'Brien yn ie, gymyw tŵs y chwrl y sysgeim yn yw, dŵrt yn chac dy delu pat y copo galhar, gwyl y sysgeim sio ri hawag da dog rolach di omper, gyherid y gant yr hwyachio cosla dŵn yng ngal, eich o'l y pobl ig brec o môr yr harfys i omper. Sfeidio la colat i erat ys ien o fwy'n sgym yr hi o gof poncau i o'n fen leniw gyda'n daryl a jeg da fi fy hyf. Agos le sy'n, sy'n o walon twysgart gymenlu.
1: Prif sgelta yn iarhyd chalef eich seamus o sganlan. Gleo mach yr enod gyfrigod dotian na cerwn rŵa moch maedr yn iwf, eich tynnu y fi eich onod beha yn dotiot y gartlar o wale. Teictar gyda'n rhaid wa dymastig yn oed. Bhí éanaid agus tancar uisce ag a láthid fescatha ag gearan tine chud faoi smacht. Dógad an dóthut ar na meán hóisialta ar maidin, nach mé siad oscailte go cean cúpla lá. Léiríonn an tuaidis go stearnaí atá chur amach ag an suíomh muoine daft.ie inniumh, gur tháinig ardú 80 faoin géad ar chi sa gcathair na gailibhe sa géadráithe chun bliantse. 673 euro an meán chís atá amhaint amach ar áit chónaithe sa gcathair inis. 620 euro an meán chís a 9 mísa atá a gondé na gailibhe. Tá sé 640 euro ar a meán a 9 mísa áit le fanacht a háilt a gondé WIO, agus cosná sé 620 euro ar a meán áit áit ar chís chula bhí a gondé na mí. Tá litir seolta ag coéntas olscan na gailibhe a naon chinna dhíthe chuig ard stúrthóir TG ceir díirdaní choistín faoin radam alumnai atá le brunara an deiris seachtana seo. Deirin an coéntas go raibh sé iartach ar an olscail bóitar ina radam seo ógairt mar a dionú hana tuairims mí go lé roimh lá an bhrunta blianta eile ach nár tharla sé seo deir a coéntas. Cheiste an teach a dála go gáilí thír, John Connolly an taid is dáid mara Timmy Dooley sa dál faoin bhóid lí a thug sé steach a teach an seo caite. Go mé sé naí an drí ón géad lá an bhí chéad bhí eile, níos mú na trí cín go bhain go chuí bhharú in éon lá ó bháin. Dead an taid a Dooley, cé go bhfuil sé coinsíoach faoin naimní a taid locht iascaí a bhíonn sa géascach mar chaith a bhaimsire go na sriontra seo go dúirt isteach. Mae iad ar chóirle atá bunaí ar staidir ecóléachta a daidionta ag gcóirle idir náisiúnta om heiscóléacht na mara. Iráitis a tá dinta ag coiste airige de scharamna agus le tír mullain, d'ir siad gúil a nálhaachnamh dinta cub, fuin gine a bhí dinta seanscoil na trabáine a táfuin na gúrum a dhíal, mar gheal ar an arid tíme tá líri muinti na trabáine sa teanscoil, agus gúlta socrí ag coiste airige deis, seans a le húrt i hecht sós le socrú níos felinna go chulagane. Bhí sé ráite ag sagart porras de scharamna agus le tír mullain an tahir hiú i láftas an teachtan tracáte, go mhálais a hile stéidir a dhéna ar na féidirachtaí tá angan teanscoil, og hálðan er ekki sem að velja í dýni ínti að kækís. Dúrtsins hér og hér nefnsblóð var hóðan gæli hér nýl búrðið að minnlóð gulur dýru var hórsi eðikus og þar hórsi tænga tása lirinja eftir slössi hóndala og vantumach. Tá a híl gærimúl kættige að lára fóbul marvúntar búnskale agus tóginn sér sinn lérgus að lego að djörsa en að dúðlæni tæg tæli agus ekki góra sæðikus nýrna hérin. Hann í sjökk kænti er glár ávættir í njöf. Snið prífskjált nýrir.
2: Prífskjált in deskert á lefge kun lóki vóin. Sýn ræn tegíkti jænigin kynni madir le tehe le tí hjómar lapan í hæðu að skeim na dehe sósíalta tá le tógan sa tanna fóbul. Sýn að hugan tifigach tegíkti Walter Holden le fys dun górlóur Kato Mahani le dýni í krinu hjántur bárdsa húngar vóin agus lasa móri. Is trúa mora meg tehe sýde tí munnaveg tehe tí hjómar lapan sun árif dútan górlóur o Mahani mar tó tailig a tó hór tehe. In aglav dávaidin o chénivín dúrch sér sin í vrosnachón daltan na hirir milíana manskol nuan le tjúig. Gurdíne, madrí agus fúilán is mó a tóg bagart ar na hianlahe na fadóge cladí agus iadig iarig ólas a skapa le na dogra go wail fén na slite gur féidir iad a chosant. Bín na hianlahe tóar in list the darag di anlahe tó a mail le fishkin sna macharí agus tróhan na ele ar fúadna le hinise. Honig miadú hocht fangiad chias a gúnta chéirí a nachar bliana, tí diag fangiad a gúnta chorcaí agus miadú hocht fangiad a gúnta Fort Lauderdale, sin de réir figúrí eisithe ag an síomh idirlín daft.ie. Tá cóhfortaíocht gánda fógarthaigh an gcólacht bogara net feasta sa dangan agus an cólacht idirnáisiúnta Ericsson chun nas chlán 4G agus 5G a thuairt dína báid lung seoireachta. Úsáid for technóléacht 5G do chuid Ericsson chomá le satellíti chun nasc i chmad idir na lunga agus an chóras le hárdáin agentic control tower do chuid net feasta a hacaín le cólachtaí lung seoireachta a riamh aga ar fuad an dhán ar bhealach níos é fecht dúla agus ní sáválta. Tá éach déanta ag fearóg os na déis agus ón nón mór hir mar go bhfuil bara cnuc Everest buntamach aige haríthe. Tá Adam Sweeney fehdó blian dhí sin chiad duine ó chúnta Fort Lauderdale go bhfuil an éachta buntamach aige agus sé Adam an téas óige riamh ón díorsa go bhfuil spiúc Everest buntamach aige. Bhí buas tharúlaigh buacha lífe cairdiag cum an caid na gáilteachta a gluthe canas reina hen na sraithe réir. Fuair an ceann is fearr ar stacaigh rálaí a gluthe a imríoch a barcaí chnéide in ann na scáil. Cúiga cúgdiag le cúiga héineag an scór dearnach a bhí an son. Socrathe socrade, Liz O'Donnell ó chluan mhuar sa chathair i d'Oibreáin, Liz Graham Sarah Bolshi ó ré an stáisiún Cúlín sa dangan. Befri átóra of amárach in the tig féin ó na carachlog gudí na seachtachlog tránóna. Asrófur a corp déhíne gudí sápeil vudit sa chahar in aum da afran iridóachlog. Corfur corp Liz O'Donnell chéis an afran sa rilig átúl. Mar na chéile Jerry a carararinín clána clinne agus gaelta ele. Socra socrade iarmadí chéilachar nú Jeremiah Kelleher ó fark chólmán naifa a máchrama agus ó achros a mí aláhan gaira go rúchas. Léfir afran na hocrade a nuv ir lehúr chéis a dó a sápeil chólmán naifa a máchrama. Corfra corp, Jerry Keller, chéis an afran a relig chólmán. Mar an van chéile Mary a tjúrnín clána clinne agus gaelta elada agus binigib prífskeltin deskert.
1: In is an amsid, tsef si grein agus mórid skaipi ta gealta nyuv, leha raginni nís trimme bashti on ir yeshkert gudi ir chonacht ir yeshkert lain, agus ir fud chugimoon iliog tiarnacht trnona. Eidir chiar chemdeg agus 8 chemdeg Celsius a veisn tiocht is aarde in nyuv.
3: Nis gealta sport at RTE, Radio na Gaeltachta. Balloyeri er Madden is said Arsenal Corey a Prevrain tra Hacker Hassan and Kid where Omle and Ravilis Cad Shininiga Keen er Manchester City Bochum and the Glyphla Bournemouth so Stad Vitality raid accepted Krechno Corum er Cool und Tiv

0: an níomhán cáir le na hóthair ach an staff comá.
1: Sinné. James, gur a míle maith as lucha chuig a bhain ar maidin.
0: Míle fáth rúth, gur maith a tain.
1: James Rahel, stúrthóir an chólachta Smart Medical Ireland talóní sa spidéal an sin. Nis bíon comórtas ag a gráchar náisiúnta chulibhlíon ina dug sin deis go agrochtaí posta jazz airigid a ghrochtáil agus chamáile sin ahanta sa áil go nobar a bhíns ar bhunna acu. Sin iad na gradam náisiúnta deáthúsanna an gráchar náisiúnta agus a siad a ghlacha le hiratist na gradam seo inis. Brunú an gradam seo ar an aigreacht gari le gaige sa gomórtas seo hana agus ceidim gur siad sin omíocht i ríist an nora freisin is tabríis ní chanolaí príomhaim na gaile le gaige lumanis. Cech chi bhfuil tú ar maidin na bhríis?
2: Gomá, gur maith agad.
1: Inis chom mar sin na bhríis, bun ní in an óla sa tá aetsa ar na gradam seo, cird a bhíns i gceis lónú, cint spruch go tá acu?
2: Well, chuir mutí stáha is i chéthorn sa bhríon fiche dó agus ag an am sin bhí trí level bhí level réganach i sin náisiúnta agus an sin búteoir amláin de mu de categóra agus an sin bhí búteoir amláin na seach categóra bhí an ag an am sin bhí sé sin bantimach an búteoir amláin as na búteoirí na seach categóra formudí de míle má búteoir sa categóra sin cean na gaeilge agus bhí muid an bhuíochtta sin chudí an de míle sin den pompa a hasnú an éilech a hanga chun seo gahar na gaile bheith Ní sin in orhí mar a dútú chumaid a seaha de ríist agus bhhamid maithan bua ag an level réganach agus náisiúnta agus chumaid mílin euro agus trófi lá bhíamta ach bí iad na gael cum an lúlas gael gan de chidi a bhí na búturí amláin den chatagóir sin ag an am sin. Bhí chóras chutú staff fórum iritis, bhí glór, you know, cestina le fragart, I suppose on what the Stohwan we feel the question and now go up near art while her why had fuckle a guest to one kid could you fuckle a guest Ella she had fuckle a guest Ella August being on what the Stohwan on what the final guard keep your way to raw August and Shane in the Asian my diary that in St. Heath Hutchkin done process Shane what to Ryan Shane August the aggle of a good Lishna Malpuri agus bhí sé sin spéisiúil, you know, bhí sé dúhánach ar bhealach a lepórtú deis de scéal intint go na Maltarí, agus bhí mu thuas san áir d'éithigh an chlánach chuir náisiúnta an Norraí. Bhí sé sin deis, chuir mu deis an rochar mór a chuir háart, go bréagach, agus chumid anthe ar na homothirí eile a bhí ghlacha pátain. Agus an sin bhí an ithe mhór was a gildáras an óstán cilisí bhí sé sin go hálain. Bhí ní sin an speisialta. I mean, céim a héin ag go leor ócáidí seo gahan gaile bheith gradam gnó san áramh agus bhí an cean seo an cean an chrán chuir náisiúnta an speisialta. Má fecinn tú nábais íontacha tá chalabhain ní dheanó is na réimsí éagsúla agus chu dhéana siad an fíal ní sa éca agus níosár go bhhaoine dehhar na hebre sin mar sin do bhú go móra go bhaile le gaige chu isteachaid.
1: Sin ní díoch na cheiste bhí me go le chuir a bhríd i ggéisteach le tá an gcuirú gur se dúchannach nach réit a céad chuige focail nó gáchiad focail ach stoigur sé iontach a breanú siar ar a méidir bhí bainteachagaí agus a méidir bhí dúntagaí.
2: Se agus chun sé smacht ar thoá ní an gháid chuil ra ada cé a chu kun se smachtart tá agus tu se kun se cubnu huhéin gohfuil abis John tape bí tú chu graach brathú rót an tamar fá gan n tú jammer a che a bantíach agad mar staidir jammer í anhar se chamá mar bín gcóí daine ag fehebh leis an rud nua catarsúlanéis cad a béis asúlach ró ach ríis mar dúp me thug se poblíocht íntach dúine. Chomá leis sin pórmuid deis fhí seán i dhéanana leis an grana chuir náisiúnta duna obair gaibh le gaiil, agus fhí muidir ná sinna poblú mór himpel na meán hó síaltas riile. So tugann se aantas mhaithhaid, tá sé íntach don urin, tá sé íntach don mhar, tá sé íntach, bhí sé íntach don mhaintear na gaiil bheith chomá na daoine tá dionú an obais. Bhí me géistean sin ar báil le James ó Smart Medical, agus gaim gath rathe is dealún se

0: Tá sé mar teangan na daine tá gearlas a bhrad am thios bhí agatí. Ach, you know, is maithin poblíocht a áil, agus is maithin taihanta a áil, agus is maith an bhud a bhean an líonrú le daine eile sa ghort seo chamá.
1: O chamá le grúpaí agus agrachtaí a bhríd, is féidir le daine éonar chur isteach in na gradam seo na féidir?
0: Is féidir, ach, bhí me brannu ar na tíirmi agus cineálacha, tá ort bheith fáil, Bon modi ajigad on kranachor nosente she had prevuina hori gade blagailgo even obijana much bon modi ajigad chen three to bring the girls doctor so ta our agrichti agus grupi agustini enrocha a fall adigad savalach sha a beig gamach the fall o ronald realtish ella as kai to ver fall ajigad chen o fiki fiki hian
1: Corla Allen and Corla Irochtus Marshall.
0: Yeah, in Dram, Ach Gulto Fall and Tajigad, own Granacher Notion to three Ranox dots. August touch three category in Leninish, to sport against Fallana, to culture against Irocht, August and Pubble. August Factor Dom, Gamay on a Malturoch Junta, Bunhia on Furum Yirtish Hollins to Shah. Niekim Gul go to Gala's core and a Maltry no Ainward Marshin, Ach Bajor Gamesha on Chavis. Ach ni lortach an forum yirtish in Leon Ischach, ta chdi categor, agus ohevin an darikan kultur agus airocht, ta kusi gael gen ischen chma. So, ta ma buyach gureidron no gael sot da fanik a chorarin agus tiers at chor ischach am Leon. Mar hiin mishe gara ni smu amagin ach ni, ta jahina an dara la fichet, da mu chor grahiach lesh an gradam, ni mu just minor tadi eleg in trosha ach an gradam, Ach tán tíirtas in is réagan na chuir isteach. Is cai mar rán, ní thug sin tú mé dáama orin, just le na héisteoirí, nor you know, bín leis go rinne ó foran tá se rá ada. Ní se rá ganna nó hasan tú eis.
1: Is sin é, beidh tú sa chuir leis go bíonn rud isteach de bhríd?
0: Cú díseach, ia, a cum nua rudí uanta mi sin is meas na dúnú rud ag an fuí.
1: Hála gólum fadim sin nianta inisagi mar sin a bhríd, bai si ba cuinu rádam hios a bhí ógurtí, bai an brunna sin ar siúl na teachta se hogan nach mai?
0: Bé, bai si ar siúl jalún se hogan, ta mwyd intach sásta, gamé uachtra na hérin lín, Catherine Connolly, agus gamé an tara gaelsachta dara clí lwi lín chama, bai si sin a jinnu na brunti, ar an yarlista, bai mwyd an ostan chún na gaelaba, agus be ihwór bin in ihi sin gona gama agus bin slua ma ha lahar agus tamadik sul gamor leis bin hi an agaleri sin bain gardis in sin lena gud ko lakiha agus lena glan agus bain maju kelleru an obuj ligat a jumpy o hiv na gael gaje agus an chui gul maju geri an chahar ar freshu nish mar wala shervish gelsachta agus e on tahan ta tagin ma khahro ga hangach and yartu freshen so ta you know ta shegani yeg and in your lista agus ni samula tamagud the
1: kunyar oh kunyar kinche
0: okay kinche okay so ta ntahi vinjila position or here go with afm ta kinvara skin care that's just started ta torosarot or here fall to ireland ta darog wine bar go away food tours agus mickle distillery Tán Sherbich Chastamera, Orihe Computer Troubleshooters, Miss Wigan Steak and Seafood Restaurant, Plomoth, Soundtrack, agus Podcast. Ishin tá digitach Orihe Platform, Nioche Cahar, tá Dine, Irish City Link, Smart Medical, if you can't let in Shinarball, The Little Shuppa, agus Tribe with Marion, agus in Shin tá Pobble, agus Kultur, Orihe ag Achtam na Hoskal, Yosu Gaiga, Oskan na Gaileva, tá Club Shulter of the Hooker na Gaileva, Crew, agus Tribes Press, agus Tá Jeisha Cushion League bheith mar bútar categóra agus go dhíobhann as an cúdiúr sin sin bheith bútar omlán agus tá dúisina íontacha cruthe fáil ag gáhaí advertiser chama tá mar fríomh ára agus TG Cahar údras na gaelsachta agus ar nóin cuman trocht ála tá sé os cion carcha míli euro. So bé ihe wahan tá na cúna dé bé ceolan sin le mic críhan bé sé tosnú agus sé cruinia ag
1: Cathal chunanna ar a dhéanaí, bethúlagan. Tá mé cínse go mai an í aga i bhíd agus gonairí an tá le chula chun inisio tá amní agus mar deir sé baid ba bailú le chéile an óstan chun na gáile bheith. Ach an aíra bhíd tá na gradam seo galó nárt go nárt chula bhlíon?
0: Tá Ha, agus imdeisha hugin bishas di hakud blian vaim, agus tamajigiri inshin gunyan humaj afra nu erang radam, gamem to kandla pashud awuyin radam couple blian ohen, agus nidini vi porchachanam liana, agus bejer gunyan

0: bailab agus an réaltocht. Agus in éis fecinn tú na daoine óga tá chu fufa i seo a chahar ó réaltocht Chonamara, agus réaltocht a dhéile, agus in éis tá sé de tasnú a gcuid gnólachtaí féin, agus tá an seirbhís se réalge a tíocht an tosaí. Tá sé deas an cathú sin na eicáil, agus an forbairt sin eicáil. Agus ar náin sin tá daoine ó hísa eile, chamá I cannot the shaft to scale August goose hodge na gaelga August good given like fallen na gaelga August tashashin tugin shashin August sprag and this move wunyi lang to erin maratomaj
1: Kinshe Ivrij gnairi lieb August bihani agi jalun shahogin freshen Gura mí le maith agus, sána agus bánach. Gura mí le maith hén sin í príomhaim an lechaile le gaige bríd ní chanóla in sin agus. Éan ghaine ar bhaile íratas íonna ar rádam náisiúnta deachúsina an chránchur náisiúnta tágadí arúmárach agí le náisiúnta gudín cúig chlog trúnúna. Ach, gámúid chun ceolan is spéidir, bucaní ár an bhór le Marcus O'Hiernan, Johnny O'Conley agus Brian Terry Mactonacha agus Martin O'Grifa.

0: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus takeíocht freise a thuairt a chaileag ar incomíseal. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomíseal a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cinntú go bhfuil siad níos salúba agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru an chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
1: Tosa ar bhí na cana óran i maithigh siúil.
2: Nuair a bhí ag brinlóidí go cúin faoin na smaointe mór atá at.
3: Is dúite tá an lá seo.
4: Cruinníon an óg.
5: Dúisiú an tír ar fád de saithrin an séú lá go bheithimh.
6: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
7: Scoil amach an chruthaíocht atá inas.
8: Aimse imeacht gar duit.
4: Cruinníon .gov.ie
9: Le tacaíocht ó RTÉ.
10: Sé de shéine lá na vótála i gcur thoghchán na gcaillimh thiar. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta chatha le nach mbeidh do dhá ar láir i ngaillimh thiar. Fámach cáil de stáisiún vótála. Beis siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aiantais. Sé de vóta do dhá. Cá vóta de shéine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
11: Is éve liam nó thuirn tú cogur mealtach am a chluas facil ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht chuirn siad mo chrí ag dása anam.
12: An ceadúnas telefíse, bead nach daíonn sé leat ach tá sé fós le hiíoch. Sin é an dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
13: Sí mé ginnte chuob ag tús an chláir ar maidin gomach ócaid ina mai cuasaí bádoireachta agus funadoireachta a blé i gloch na rún an seaachtain seo agus bhí de seaam cúpla láchain leirs leis a meán atá gagrú na hócaide seo sinní

0: bride, because the bridesmaids are shinna look, you know. Marvin on seam on some upstairs a goonie. So yeah, the on desk then a gourd in a bancha, right.
1: How lone agus chuja the rate of imagine.
0: Yeah, shinna, yeah. Yeah.
1: Agus is dói cúpla bliain an sin garara rudí go mór le linn na pandéim agus thosa glóir dine gobar ó maile ran rá sin etsa?
0: No, ní rá. So ag an an sin am a COVID bhí mead sin a gúir na bánse. So, of course, dún nuchal hort sí sin sin, you know. So, heis pí sin sin dúrs ma, nir bhí rudí gusgal suas a rís dúrs ma lam hain bédzir gan uscún átbeg rosmuk. So, Rinne mé sin, scéap mé a bhéis gach mán cúpla mín ó the King's Mersion, nach hát a sé fáil an busy, so dim po cúpla mís dach go cúpla bliain, bhí mé an chúig bliain a lúg. I rasmog, yeah, so bhí neart bhín í hart fáil sa gúrg zan talam. But in sin, bhín táis a lán adarm, tá mé mchúni a cúrn dola.
1: Oh, bhí sé fáil.
0: Yeah, I know. So, yeah, heis couple of bliain bhín táis a lán adarm, so dúrt mé lám hain. You know, bóm áit eile áil nis, bhéidig amach, sé rúni bheag níos gúr a chum hain, freshen, you know. So, yeah. So, sinna, honnig mé trasna an bear na golf club, Marna.
1: Oh, sure.
0: Because, yeah, shumri ar fálam, you know. So, bhúl mé seach an sin, bhí mé cáint lóba sin sin, gus tóisiad, cos wellness center an it fullin ar fáil on. So, tó go leor gnóna eile gata seach an freshen. So, tóisiad sin, sort of club hub tá tóisiad acu an, you know. So tá go leor businesses gata seach an an ish, so tá sé iontach ar fad go nop, you know.
1: Tá, spáis ag a jazz beidza dín eile bheith hart tímpul ort agus cólachta eile agus dín isteach sa machas an áts.
0: Sure, bein neart dín isteach sa machas an áts, really, mar tá spa studio acu an, gus bein wangan I yoga, pilates, dance, rudy marshin the look, ar fall on. So tán áts go hall in now, really. So yeah, bishop. Bish intach le his studio growing a fresh and bone, you know. So yeah, bish intach and canter really.
1: Skin search service if I stuck at her false studio noonish.
0: Oh, colourhort really, you know, colourhort stuff might be on the gara upstairs, colourhort of her fall a salon, yeah. Yeah. So bish intach really good mochet customary gunamara, ni be a wadla holaku, you know, ishtak a marna, so. Yeah, ni bhéin táis a rád ar thu a chanarid, you know, so.
1: Tá sé still ar I géisteach leat a chéatrún go Danín de Chairge go mór leat, ach, cedan rud a smú a hénín leat fwy?
0: Well, really, cáta le díní freshen, you know, just of a cáns le díní freshen tá sé íontach, you know, gus, yeah, bánim an ten of as dina hachta seach, gus nach ran grúig zin tacu le fad agus tá sé tlamach an doras cho happy le rud a bit, you know, fíla go bra heis beara grúig agus da, you know, níl fíla ní sáran.
1: Níl bí mudur fad a garata ní sáran, na bí stuchas grúig a junta bín tú gléistil a heimlá.
0: Yeah, sinne gadúdach, yeah. Yeah, sinne gadúdach, yeah.
1: In is chumar sin cénar vais tú oskulche agus cechai mai dín in an cunní an a lát.
0: Right. So, tama guskalsa er ek fichin ni u lo ga beltane. So, shin shakta no tahina now. So, tama, yeah, so it's a shumar reitzi sotanish. So, shkarga me sha re. And, yeah, ma tashu gair kuni yana just mo ivet really. Message haram nu, guya haram, like, you know, bimit na kuni yana marshin. A nod a hokta shakht, a do a kash, ni hien a ni a hien a kash.
1: Ní lá nach gluach nú teic sa spáid ar an an cuinní an a leat.
0: Yeah, sin é go dídach, yeah, yeah.
1: Is uid tuin na mean hó seo ta fresh na chatrin? Uid tu ar Facebook nú Instagram nú rút?
0: Oh, at Instagram, yeah. Yeah, at Catherine Grealish Hairstylist at Instagram, yeah.
1: Bá dín an brean war sin, mar sin. Agus, nú chur mai cestart, cén ta anam a tera náis nú?
0: Well, Studio Grugget.
1: Studio Grugget.
0: Yeah.
1: No?
0: Yeah.
1: Íntoch.
0: Yeah.
1: Well, gnaidí leat, Chéatrin, is gur a míle maad a sglúil chuig gáin ar maidin?
0: Oh, íntach, yeah. Yeah, bé me súil go mór le mo chud cosmí as Connemara ar fad a cáilarís gus nearth cosmí nu a freshen gus gur a míle maad a bheith cancelam ar maidin.
1: Gur a míle maad hain, tamai cínti go mai cúpla dinna glúil chan isna chur sú sí sa fón.
0: Tá súil an go mé.
1: Ungroigre Catherine.

Rélish an chéine speisi banana bheidir na cuine i stúdio gróige i mearna san gáfhchórsa an chéine agus gannairí le Catherine. Ach bútsúri an léinio bútsar clúdach látó bhearna Pauline ní Chianavan ard head cárna agus Finn Olinchi balalár béla dangin cóhárt chos eisiau mar tiagai. Buachas le chulagane i bhí gobar ar gláranio leis a technor ón dólan pegi ní húhul a bhí mon cúrsi fuime áni ní ógán a bhí mon cúrsi rúnleachta agus í tras a bhrenach a léide an clár. Gudí mai Na mádach, bech lá jásagai.

Gomandi dhe gai bagus wui gait fáil sa aga glór cúdach da ceol lub sa Evelyn Zualish. Pe mele bineis le neart ceol agus óran, gomais a chúgnumad gan hínig. Cúpla rúil a chrystús le marau ceol ar maitin nia.

0: Lá mí mágé.
1: An tórán ben leanana castan sin ag rónan ó canéile es le sin bocóúchas, sin mar a chas rónan a gomórtas seannos na bhar ag gireachtas na gailge sem léon gáhíle agus a hochtéig. An grúpa Walking on Cars as a dengan na gunda chéirí a chasas an chéad órán eilegóin in se ar glár chuteach de ceúil inne. Cár os mo chóir an tenimitar an óranse a hefa siad go luasca ceúil gáhíle agus a seachtéig. Ceathrar a lugat as an grúpa rock Walking on Cars. Sinead Patrick Sheehy at an Orani, Sarah Durham at piano, Paul Flannery at an guitar, agus Evan Hebnett at na trommy. An Toran, Car Osmachod.

Sneed an grúpa walking an cairs in chinas kiri agus an tóran cár os mchóid cas in china capchóin. Oran tradisiúnta sambo éra in chéad oran eilachlisht muidin is, anin ní rainan es a chasas in schoonia.

An tóran siadú am óí casan sin ag bríd ní chohan, e se tóí ón luasca de Better Match a dáil se chlóir chanacht. Tamas aici ag dean an chláir a chárdag a siad na cioltarí Jerry O'Connor, Brendan O'Regan, Tammy Hayes agus Damien Evans a siúras go ceanscríba muid inia. Cas siad na rílaní Paddy O'Brien Selection, Inis Caltra, Tontaine agus Ormond Sound. Tás ulam gur hainim ráu ceol agus óran leat niusc me tulum ríist leis an gláir se cuidachta ceol a caro siad sa ed maitin. A chaid is siog a sin, banigi sása as gazelag lá agus a rudabela, tog a iarag i pein agus chachéle.

0: réidir na gaaltachta chola deún go gaiid hééis sédóchlob trúna. I meas na gaiúí ansco i tal le chluisteils na chláirchaí seo tá Cristóir Macíasa par go óg ó chunire chomógéire Thomas Dewaldrithe Seán Mar Gilarna agus Gabhar Denver. Bigí len chola deún hééis sédóchlob trúna.
1: Scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Balo Yeri Lochdeish Tichta Well Tosila Kursi Sakid Agus Ta Lochlanta Arsenal E Kelora En Maidilinia Agus Eid Marchoria E Frivrin Tra Hakir Hasana Con Chiedwed On Lian Gavil Agus E Caer Sin Inie Gor Chiner Manchester City Bochan En Aglifilla Burnmouth Sa Stad Vitalis Eir Eid Agus Eich Da Crechnu Corum Ed Chul On Tiv Eli Junior Group Ay Kod Burnmouth Gan Keen Riv La Hamas Aglifishin Ach Keika Chorm Erling Haaland Gus City Gadaun En Am Kutav Gortia Ni Balor agus mai dearm mellocht lenta Arsenal é ceúra i géadhuaas a gomórtas le gháblíon agus fé agus an ceú críomh déag ar fad búta acu iad cheadhhaointe sreaach an cíach gana cluifháin fanta i sreán na bliana seo ar a dúnach seo chugain. Tá Tottenham Hotspur fós i muil in Iachália in Iachób san cliise a dó hían a gunne Chelsea i Stamford Bridge Arade. Fág an siniad gáfhainte chun cín ar West Ham United a dolaisteach sa Malta Dernach. Tás dó pointe bháin ar a Lightway Spurs ag baile le Everton ar an dúnach bei West Ham ag baile le Leeds United. Bei Aston Villa gimmert a glifi canis an trá Europa trúnóna nuair imro siatan a gunne Freiburg na Germania in Istanbul glifa hosnos ag a hocht a chlog. Bei Villa a gira a gait chorn le demli an a fiad a wainte amach sa glifi sin. Was a counter Manchester City met a loideran go mé manisteir Pep Guardiola ag fágáil slána se go man héise glifi le Aston Villa ag a deire seachtainna. Dúirt Guardiola nuair a ceisniú a réire nach raibh intinn tinta sós go fóliga agus gúil bliain fós fáca ag ar a chonra. Déim léana tá caitigh fear na Spáinne ag Gannas agus sé an níor manisteir cúnta bhí ag an tsintrá agus a cha sealanna ag Gannas ar Leicester City agus Chelsea Enzo Maresca is smú atá luaite leis a bost. Tá cumman Southampton caiteach as na Baltaí cália sa gríomhas asana, bhí siad le aithhuirt ar Hull City sa glufi ceannais ar a dúnach an ardú céimeach ag an príomhrinn ar bhaintamach a chinne comisiún neasplach trúna nné, gur siad cintach as rialach an na sráimhrise nuair a chur siad duine dá bhain an cúltacha ag spiadúireacht ar heisiún traenála go chud Middlesbrough roimh an chluifi le ceannais atrú. Fág an sin go bhíodh Middlesbrough bheith sa glufi ceannais ag brath ar céir de Harlain sa nachhuaic atá sé ag gceist ag Southampton i dhéanamh. Na Cliffy Gaelach agus imrofor Cliffy Canish fi scorblein o manna chwy galain trwnona nŵr a chasas gaile agus cilchwnyr ei chéle ar forti môr y bort loisio ei chwg nŵm a diad gan hocht. Be gaile gairis yn imro sy'n sy'r Arno Nilan a wyl gwrthdw rwyti na carasgo agus tan imro'r eile sy'n sy'r Jason O'Cunin ar y mintia. Be oed eich bwyt yr chwchrif lain yn ocht y Cliffy Canish dy heiren y gwnio chwndan chlod. Bhí bu stalúil ag fáidim faoi chear blena dé chum an caiide na gaaltachta trúna né, agus iad ag bocha an rioine haon sra caiide chéirí le na mua ar chumman áistín de staic sa glufi ceannais imniú ar farcaí chéine de ná na scáil cúgi cúdeag le cúgi haineag. Sin an chéad mhaoir a bhua an cumann rioine haon na sra faoi chear blena dé ón mblian 1989. Agus d'éich baintamach i gír feladóir wí ó páric ó hóra agus a dearbhí ar maidin gúl cion scríba baintamach a gihéin agus bort eile ón tír seo in na níirechtaí dul go bar an sliabhas aird ar dán sliab Everest. Beag an stop a chur leis a níirechta in éad dúar na drochaimsire agus gan iad a chéri chéad méadar ón moloch agus d'éire ló tosnú ag drapar ístrú na ní agus bar na sliabha a baintamach. Thug ó hóra faoi bar Everest a baintamach mar chuid gá eachtas bailí airigid go heribhí si meabhair chláinte a gundé wí ó. Cúrsaí golf agus tar dearbhí ar maidin go beid túr go chud na tíre seo Páraic Harrington, Tommy Gibbon agus Seamus Power i gimmert a críomh oscail sin na héireann a bheith sar siúl i mí meán fóvid. Ba an túir sin i gimmert sa chumála Rory McIlroy agus iarhóúir an chomórtas Shane Lowry nuair a bheith san chomórtas ar siúl ar galf chórsa Trump International ar a dún beag a gunda an chlád ag tosnú ar an naú lág a bheán óvid. Agus tá áit baintamach ag Graham McDowell na tíre seo gréibh oscailt na Stáitéintia a bheits ar siúl ar chuirsa Shinnecock Hills an óhárach a bhí seo thugann sin in íchó thiochtríd na Baltaí cália a bhí ar siúl hálls na Stáitéintia le gá lá an nuas. Of course, you're right, the Kurfer Tusla Ross Talt.

0: Sin le bliana sean ní agus in chéastáid tos nó bortlíise agus na rohéag dá leis sin go cilhachalóg limnach. A gúr sí ladó gin níag fir Carlos Alcaraz ag creibh oscail te Wimbledon im bliana atá an gortú láimh atá chuirasco a dag nach mé seo páirta chu gríomh na Frankentachtain seo thugann agus a dearbhíigh fear na Spáinne nach mé seo take chuigehéin go na creibhacha a Wimbledon i mí úl. Rugby agus seo dearbhíigh chuig ola ar maidin go bhfuil fear na nuhéalainne Clark Dermody ceapaí acu mar chóteolaí ar thosaíodh na fóirne agus fear na nuhéalainne i tíocht a gorbachtar sin ar fear na gaile bheith Jimmy Duffy a bheith ag fágáil ag deire an téasúir seo chá Dermody blianta fada ag coachal in dhéanach le fáil in nú héalainne na Highlanders bhó sé trí chaipín le fáil in idirnáisiúnta na All Blacks sem léon gáhíle agus a sé agus Rossi Capel bei Rossi ar siúl trúna i bár gáurán áit an arda fór an chéad rát bán an sin ag denúmed héis a cúig sin in a scéalt a sport gon trá seo
1: Prífskilt na nuíocht a náisiúnta agus idirnáisiúnta ag hínéig chaléomhaidh cáit tú bhalaís. Tá na rialachaí nó cís a thug rialtas a steach cáinte ag páirtaí réasúra i bhíne si an ardaí tá teacuí ar freis an mharga. Tháinig ardú cairpint cairfin géad ar i meán ar freis cís sa géad rotha go mblion seo an tardú bhú ní rotha le chuglan a fihiad gur ar tarí taide atá fáil sithe ag siomhaidir líon deft.ki. Dúirt údar na tuairisce an talamh Rón online sa cholaiste na sinóide gur léir gúil tin chur mór agus sa crúr inniu ceadúirt go chéar na Itáú na císa ardú nar bhín sarú tionontachta an ar an marga. Rinne orlarí tíochta hin féin ón ó brin ach ní rialtas rialachaí thuirt isteach a chuireach cosca de chéar na Itáún i bheith gardú na císa. Cuide an cólacht mete a go deibdíí sa tír seid an óla sa nniu fi flein curiúthe an cólachta. Tá sé gisteachb 8 míle duine nó defaoin géad gá bhfuir na scaoch an bela it fud a dán. Míle 8 géad duine atá fostaí acu binéirin. Tá ra díana na gcuirithe trá ó bhfuil an cólacht a gineistiú bre séidegéad in intlacht thiúrga. Tú go banistíocht RTÍ os cuair chóchaiste iriachtas na meán inniumh ó fin gún spóid i bhhaine le íchuchtaí an chriúiltóra Derek Mooney. Dúirt de áit stiúrthóid RTÍ Kevin Backer Storaid, gúil RTÍ hé sí go dtíre sa gcuid iarachtaí le tréhearcacht a bhán fin na híchuchtaí seo, agus dúir se nach chéanú go chó a bheith gearar leasa dhéanana nó de hánaíon cosmar seo an idir clampaid. Tictar go bléthir cuasaí pinsin agus muoiniche ag go gruinúniu freisin. Tókjur hér í stásjónu og treyna hugundin í mig og hervís nú í erunróð edir nú ef ykkur splá klíja. Dæl sí erunróð eirinn og dindurík um velach að tar án ykkur tervís nú í njöf agast hús gachur le kúlíkhan pæbli fín Warburt. Og nefn sýrt séu sík dæn ykkur smúlið skapið að gjált í njöf lehar ágin í nýs trömi báðstí og nýr jæskjört gud í jörgjörnótt jörgjörnótt læn ykkur er fótt húgimún nýs dyrni trunóna edir hérði heimdeg og sák geimdeg selsíð sem vesi tjókt að særta. Agus sinu velgur sínu ég þegar semsýrði gud í verið vanlið.
2: Gyda míle mai gyda chet agus fwyr gyd ffailtio o hwy yna sy'n chyrdd agos studio gyda'i bygau agos y Clare Barsgael te lomsa mysyn ni grianna.

0: Bi an sranga be letrachas hartar de gúni agus déach se bheith contortach dal gardóh. Mar sin chur ceistart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhí an áirisirt, chur glaorn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhaile se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a ranga letrachas.
1: Sé dé híine lá na bhótála i ggur thoáin bhaileoha clia lár. Déim cinnta go bhfuil tú ré le bhóta a chahabh le nach méadú chu ar lár i mbaileoha clia lár. Féimach cáhfuil do stáisiún bhótála. Bé siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus 10 chlog is tithe. Agus ná déon dearmad ar do chruthúnas aitheantais. Sé do bhóta do chu. Cá bhóta dé híine mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin.

0: on the herring.
1: RTE Radio na Gaeltachta.
2: On nu yachta gida o yeg, ta silish na prib shkelta nashunt aga sedu nashunt a ghalewe kaati di walish. Maru faros kin scorbrian ta guish, din pishti buhuri vi gunda ichi ahar loch ar maadina niuv. Kaar waon vi sa tim pishti a harla a maile haigli, himpils fi hinu meta sa sheir maadin, vin faro wasila sheen sa gaar. Tan buhurin jen duun ti guunig gus ta skrudu deknul ar bunag na gaar diyan. Chasinna tari tíchachta James Brown na rialach inú kísa hugur rialta sa stech sa mórta ke gul prais kísa ardi gmóru chyn. Hanni kjardu kér pinti kér fin gédir me an ar prais kísa sa gédru hagum lénsa an tardu búvú ní rohala chuglina fíhid gruir tari taidi a dailse an sívidir lín daft.ie. Tíganna tæra brána dyr sé gula kás harfa dúla nach fíla hæd ach dúr sé nach hú hí reytiach gudjó ar gér chém tíhachta na hérin mara dyr rýstech nú rýlach ísá. Rúni sé chyd kænti a gjóka dí gila nárdan im la klíniúv átir bænúin chéd spreb g arbúrt meid sé chéd sýcha kúg teach nuán kéd fí kúg teach sósialta in a mæsk. Tá ebhre sér ég eru kúd gagrýchtí karnachtu na héran með sér nán lennach lýs na sér vísi lúgu tóg að grúr fála kub marjólar espa erigid. Sinn grúr survey rinni dú húil kúman násjúnta na garnachtí. Dyrtur sa survey ur lakus kín kéd agrýcht pártan gúl brú ufas a chærigid arub. Áritur gúl gáhid ochtú hí míl a gáhid kúig dynu fosti a karnachtí tóg klári hín érin sinn bagnach dynu eskúl ochtur tóg obr sa tír. Ní án nach fi seach fin géad a gob sin muoú blianttúlud agan nachhfuil siad nán ein socrithe fad téarmacha i ganná. Crothófrás cínchéad is góir post nó sa ggólacht Medtronic ar chalóhead chair na gaiilihe mar thoid arbert mhra tal le díine ar anna do chólaachta in sin. Tá feachtas arceoachta tá sigan na deabanna í hanahéin agus agrún cólacht ócaid peibli an gaiile an techtan se thugain le óolala sa thuirt fin agat pleananaí, bé til fao seo ar nuíochtta níorthir. Agus bíonad na príomhscilta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príomhscéal thetúlaigh tá sé sa tuairiscéir tá léuig Máire de Andan. Chuir an teachta deile pat a cópa galathar foilteir a bhain mhuiniú de 500 seart was a seart 1500 euro a dógar an tar a stáit sa rinn mara ta mí dúlaí nú le habair choiríthe agus chachhuala dhéanú ar thé a gondaí go na ngáil. Chuir í cóla condaí a go na ngáil céad na hasa 2500 euro leis a mhuiniú seo rud a chiallaíon go mbeidh 760,000 euro sa nyomlan ar foil chun na brathe riachtanathe chur i gríach agus chun éis na arbert i céan ar fud na condaí. Ceadaíonn tamba bó céad 860,000 euro de chéan an cheistlan nua agus bheile seanaí. Tá fisra hanar bonig gairdaí faoi charp fir a fuarthas a deaham an crana má dine né. Hanacas ar charp inir ina chuid daihidí teacónaí mon crana a dre heile hané hácht má dine inné. Deir na gairdaí go mbeidh tráth nisrachan bonaí ar thartaí an scrúdaithe iar weis. Bhín costas cíar há náréirisan in na ngáil sé fan géad ní beirde sa chead reiche den bblion a gompraid leis an tréh sihí ar na neri dar éar na tuairas go leis dearnaí ó daft Pcaí. Bhí costas de bhíle céad agus a dó euro sa bhí ar a bhein ar éirisan le gaith hamra lepa nu na ngáil san chead reiche den bblion an tíriú rétas ísta sa tír in é chundaiche winachan agus liatrama. Bunige hagrin in ngal tarvis an winu da 1.8 million euro a dogar an tara talwia te biagas mara Martin Hayden inu gidir chursi sawl chef de slenchigas falanya ir ermaha. Tam winu da 8 million quickhead euro caddy da fartnirat in a shawn agus charava quick billy euro caddy da forbridge in the rossen ir an chlohangia fuin shkeim. Tan bwylan gyng Richard Nínra wala na ffynia dyrt y cwyl ar condau Michael Chalam ag ylasbeg mon o gledi tyr ni smw paesdi sy'n Nínra dan chyd sgol fylian yle. Dyrt sy'n sain i geji o chwr Nínra na gailtach dy gyr dros gelyfison mag rydyn Nínra wala na ffynia. Tegyn si gwyl y deinrig chychym ac dyrt si gwyl si brehar y phobl taciat o chwr dîfa lan ach yn tŵ nach na Richard yn Nínra. Dyrt si'n maglafordi prifedio sgol wala na ffynia gymau chanchyr wôr ag dyrt yn Nínra yr yn sgol. Chain an Shanador, Mike Kennelly, Kenyu an Common Luchlas Gael, an Cliche a Grave Pell an the Heron, the Dardunangalgus Kerry Jasern, a Horror Channel Telefisha, Gagahiri Eek Rahon. Big Lord, the Hoss Witcher an Common Luchlas Gael, an Unangal Agus a Gerry, Name Jesha, Kun Cliche Tawat the Shoekel, Agus Niel Shin Kart Nakor Durcha. Giri la foran idrapadrach the Team Ireland, Fuichanas Nair Gros, Litcher Canning Jason Black, where Leo Everest to Winchamagalu are Majin Yanu. Vi Jason Black and Hid Dinyas do Nangal or Inchleo Everest, Igrapu Gavila Sichrijig, Marhoj Dunaran, a big and dotarin Shiarunduchlan, couple lehind the where Gartu da Wurnan. Skillabesh for John Joe McCafferty, John Joe, Joe Sagonel, Murabert Anyer, is Glashahu, Gidor, Beswala Majinu. Banchrach, Nan the Jagla Kosh, Nijri, Scottavian. Marin Birch Nina, Gashishir Maklish, Kamila True Jennifer. Yenara Aris, Sawala, Unven Lay, Inu. Be Shervish Buster, Fuel, O Fark Joe, and Glashahu, Ad Lachana Fare. Niel Sakri Hitori, Kinchi Gafol. Jerir Pajrina Dei, Iginu Yachlog. Shinawal,
0: Príf scéalta a nírhid chaléh ag Seamus O'Scanlan. Tá sé fógraí ag an olcholacht Medtronic as Medica gúid siad le os cín chéiriscór post bleise a chur ar fáil san ionad a tacub ar i bárc bór a gaiht na gáilíbe. Ba é an dráma cheapras na jabana í nóisa a gobaid san lárúnad nó órapoch go Orbert Bogarry a tacub. Bogarry a bheis chan úsáid a bhearis sláinte crí. Dead Medtronic will amdol an cín dianta ag a gólacht san réimse bailú ólais. Ólas a tarhanna chur ar fáil go hainiúl hí leis na na cíntiú go maridini will tinis cree a galob, a wad nis fuide. Tá mi hastach leri e kashti warghar arta fwein lai dolan kenya ta dianta a dhiv aibrihe aal le hiacht a gobaid an aras vigdara ar i gara rua. Aibrihe a dacach me hiin aal leaprach i brise a ghar ar fáil sin yonad. Dair a kashti ag a dastin siliru huurtinish ar a gus gul mail war ar a brosis ar cichta. Ta sule kashti warghar arta gomain chied hachta dala ele a haufar sa wa hauchan dehine saasta taku la kaas an aras agus an scéal a vruchan cín lag a meher an anna pashta liana gan wail agus leaprach i brise a ghar ar fáil a raid. Lirian an tuirisce stiarnaí atá chuirmach agus saoibh maoine daft.ie inniuh, gur tháinig ardú 80 faoin géad ar shuíos a gcaithre na gcailibhe sa géad ráithe gan bhliain seo. 673 euro an meán shuíos atá gabhaint amach ar áit chúnaithe sa maile mór inis. Agus glíomh maith ar aonad go bhíh gá dóite na cearan rua mach maidir inniuh, ag tine a bhí anionad bethe an dóiteáit i gceart lár bhaile. Tuigtear gur dionú roinnt mhaith do maistin sin. Bhí aonad agus tancar uisce ag an láthair ar bheith scaithe i gceart an tine a chur faoi smacht. Tógad an dóiteáit ar na meán thuaisceálta ar maidin nach meis siad a gcoscailt inis go ceann cúpla lá. Sin éad príomhscéalta ní oiread.
4: Príomhscéalta deiscirt a léamh aige chun Lucky Vaughan. Tá mé nu de bhrés agus 10.6 milliún euro fógar de chéna a gúntathe galtcht an deisceart ar maidin ag an rain talavíochta bí agus mara. Tá forbert nu tagar ar níortas ar erim ghíthe chomín na badóige ar teorin chiarí agus chorcuí. Tá cad pleanála demlíanál orag don Norbert in amach 6 durbín diag ar hiaf 900 hectár 5 kilometr siar ó huaig ó vale vórne. Begum tólas breise ar fáil ar líne ón lá amárach agus tágadí na lehautseis cúig tránóna ar an giadlád úlag dýna chun aynachtí a chur fevrád an chumisiún pleanála. Tá iartas diantag an rain talvíachta bí agus mara ar chadúnas chun áver djedjéirachta ó chuanan dangin ag an pál ar muir. Tá an tíartas ás cór na gníveríachta chaib nú cóhíl, dir éir an ógra poblí tá sé bartathe áver a bhaint de rinnal na farige agus 600 míle tonna de ghanamh agus sílta d'an pál. Is í an rain tehíachta dhéanag an cinna maidir le tethe leach tísio mar lapan na cheadú is céim na dehe sosialta tá le tógan sa tanna phobal. Sinna thugann tifagach tehíachta Walter Holden le fis don gór leor Cato Mahaní le dhéanaí a cruinniú cheantar borda sa chún garbhán agus leas a móda. Bhí buach starúil ag buach lífe cahardia cum an caidan na gailsta agus cluiche canas rainathe na sraithe i géirí buachcha den giadúir ó 1989. Fuidir an ceann is fear ar stacig chrálaí a gluiche imríoch a barcaí chinéide in ná na scáil 55 le 51 an scórdéirnach a bhí sa chluiche san. Socra is Socra de. Socra is Socra de Yermadi Kelleher, no Jeremiah Kelleher, O far Colman Knife, a more chroma, agus o achros, Emil Longerigo, Ruchus. Lefra from the Hocker de Nover Lehor Chesha do, a sopel Colman Knife, a more chroma, Kurfer Corp, Jerry Keller, Cheshan Afri, a relic Colman. Agus Socra is Socra de Liz O'Donnell, O Chluan Vuor, Sahar Edibardorn, Liz Graham, Saraboshi, O Ray and Stoshun, Kulin Sadangan. Befyr autor of Amorach and the Tigfeno and the Caterchlug, Gudin the Shachtchlug Tronona, Ashro for a Corp Dehina, Gudi Sopel Vudis, Sahad and Aum, Dun Afrin Eredo Chlug, Kurfer Corp, Liz O'Donnell, Cheshan Afrin, Sorelligo Tul, Spinnigiv, Priefskilt and Deshkirt.
5: Gramat Sahanel Nishan Amshir, Ta Trifshi Grenug, a Smuril Gapi Galtanya, Ta Salachar Boshti Galta, a Gugimon, and Yashkirt Hanacht Agus, and near Yashkirt Hugelion, a Marsala, Ayusha Skamlach Nisterni, Gushetsigi Vassara in Yerinas, is Yerigame Degagus, Ochgame Deg Celsius, a Vase and Tucht, Agshinar Gen on the Shuminerta, Commission Hien.

0: Catar siúla gutsa i gur cuiríne?
1: Well, tá mé an seo ag déanamh an cuasa ar tréimh se fálama sa gaaltacht. So tá timpeall fethe a gcuing an sa ó bhar gan smáil i limnach agus tá timpeall dathad ó bhar gan smáil i dúirlas. Agus an fág a bhfuil amíd ag measca le muintir dúirlas ná go raibh ar Erasmus i mianar nuair a bhí mo cóglacha eile an seo. So, yeah, tam ag bhaint anna hana bás.
0: Catar siúla gut mar sin an teachtain seo?
1: Well, an dánach bhí zumba gwing, agus an luan, bhín rangan a gwing gach lá ón a néig a dína hain agus an son bhín rud éigin eile curra siúl sa tránóna. So, rónóna bemid ag dál ag siúl tímpel cian sléif a capam, ag tá alán rudí de frúil curra siúl.
0: Mar bhean ghaaltacht a tahéine Ellen, cén tácht a bhainean leis duitse dul ar cuairt ar ghaaltacht eile?
1: Well, bhainam anna hana bhás a bheith dul go ghaaltacht eile, mar is brealam a bheith éisteach leis an canúnta tá acá. Tá an múntóir atá gams na rangana ar maidin ná dunacha ó chéalachar sean go bhfuil aithna go ar bhí sé grálam go raibh sé mar bhún tuairdais ar scoil. Ach tá is brealam a bheith éisteach leis an canúnta tá acá agus nuair a bhí sim lína féin bhí Colleen own spidail in Morang agus when me an tana vas an canún sin coma.
0: Agus cad a chapin siad son an son da chanún tíl na martra?
1: I don't know, cad a chapin siad. Ach tá sé das go bhuilam an sa le leis na dalti elo ver gan smal agus das a veig lart a sgwael galo mar na Colleenia tam an solo ni vín siad ag lart a sgwael ga gaminic so tá sé das a veig lart lo a sgwael ga sa tach agus ag an tachtorna.
0: Ag an tachtorna, seag dain. Abrin am fin gwrsa Erasmus mar sin a vir siúla gutsa is Salzburg na hostage nach
1: a? Is Salzburg o mi man for Shikata gudi dera mi anar. So, if we're gone small, bein cursa bon vun torcht idr na siunta, agus bein desh a cason dol Erasmus, ac imlina chyrder timpel truc a spas, bresh air fall de dalti eta ag deina van gana cursa bon vun torcht, agus cur me man am ishtak air, agus fi an talam spas a all, mar sin cuig me aun, ac vi sig deina of module Anna de Fruel o na modules a bhín ar siúla gwing limnach bhí sig déanamh a lán ceo leon an Germánis ar an íocht ach rud agus rud Anna de Fruel a bhí ar siúla gwing.
0: Agus tis go gaithis an tréf se sin áin an gwrsí se sin fáid le de tréf se allscoile?
1: Ní chuirthig, bhí an tálling bhín the on QCA tagus rotor a fag on trevsha hantu imma so ni kaik tu ein ob refresha you know ni an chimor on keel ach
0: agus maider la lostin agus for the kunus a yard glat tachter lostin howl
1: the current kalosh the sevena exula air fall doing agus kerme man am stocke lostin the mclean and son agus for me Siomra, bhí sig fanacle Colleen ón idol, ach bhí si anias, agus ní raibh Costas rovúr air, agus bhí an Siomra anias, agus anna glán, agus saith de frúil ón loistín atá gom i limnach.
0: An ba. Yeah. Costas loistín anna chuir limnach mar sin a bhfuil eilin?
1: Well, domsa bhí Bhín an Costas idir 6 gadi 7 ach nuair bhí sa Salzburg Costas 5. So níl sé ró de frúil ach tá sé ní sira.
0: Sin sa tachtan?
1: Ó sa bhí, Bronarm.
0: Cúchiad yeah. Dior ó sa bhí?
1: Se.
0: Níl sé sin alt gannéach?
1: No.
0: Ná níl?
1: Ach limnach 6 gadi 7 agus Viana go mar Colleen a bhí ag íoch 8 gadi 9. So bhín Costas mór in limnach.
0: Cén rud a thugus a bhaile leat ó hibh an choltúir i Salzburg? Tá bhain rud a smó heas amach tuis?
1: Yeah, they're on waiting rod of on around new. When my aunt Anna was on Bia via ca on son, gohara on goulash, tashe kasula stew, ak vise ani yes, ak vina dina avian ani yes, niraus, maska

0: Go heaven Ellen Gramile Margot and Clown Calm Gramile Margot agus gnaidi leather shave shinish on saw agus if nachtan an chle Kathleen de Moore ban who rig ed an avade Ellen de Boer ka gaf go no heel na martrug a corcoine a horde agus miaro medi verisht on duish pidit kedi ho aide go dain don gyoloris na shunta ed a chi de hine cor ban chule a veg er stoche agus bemi de kind luha gan tamaline ach kursi sportinish agus co horde chusle fuiden fe chermli an diag na gaeltachta a bhua craven chúnta i gwine stacig chrálaí a réid cúig a héineag le cúig a cúig diag cóhárdach a sliv. Bhí mar a géistecht le lenaí lúthlasíocht a chéirí hir in é agus in nuamh caid agus bhua Jack O'Bros na cháin agus Jamie agus Daniel O'Mur a chú ó bhunscoilig náid ríis sa dangan comórtas skill na caidin na bhórna i géirí hir le dianaí agus beisiad sun san na muíocht i gomórtas san chúntaí in nuamh ar fáisc áistín de stac i drálaí bhfuil i déil ní le bhéad loha sa scoil.
1: Is mé sé Jamie O'Mur acu Tommy Aranga Cuig.
2: It's Misha Jacob Ross Nakan, Tommy Aranga Cuig.
3: Misha Daniel America, Tommy Aranga Shea.
4: Vi Comortis Skilna, Kiri here, Parkanos, Kupla Shaktenahin. Fine to Puinta Gorga, Rod August, and Furnish and Puintini Smog Tange, Der Aragadi, Comortis Kiri. Viana Kudi, Yena Berna. Hokkik. Tríkin leid a clush clay, tríkin leid a cosias, kick off and talab for him made or mach go and bada, hand pass her and trust non, oh she vader awesome bada, agus punt kick oh for her vader her and trust non, being the dudeen pointed goody on target agus punt kick and tríjik vader shacks a kulak, ni fadeless, prabber and talab. Earn law, vee on punt kicks a cool. I on a vagum and I first cuga she.
5: So skull shot alan skillin eglin, so truer Tommy Dolorite di Kiri.
6: A vion hampas iska, istolum August von punt kick and countess decker. Mar Neil may rove all lesion punt kick. Och le clock da big me knees fair.
7: Aaron law for me fair cuigos truck a do, pointa August female pointa von tave here den Adon Kennedy. A honig sig K dot.
8: For us fe cui gas chocodó freshin, pointa van tefu then K dot on kick Aaron Talov on road this fair. The viagum for us triastri vi an hook kick gama freshin agus an punt ac nirev K datagum.
9: For us fe hetri as chocodó agus nir simi chi gach score for me le Kayla viamer. An cé dátach éirí hir.
0: Cathain na hosnig sibh gimmart caide?
9: Bhí is cethar nó cúig nó hosnig mé an scilis fear lom ná an hocic. Bhín sé cic sa gut, trí óda clos clé agus trí óda clos yes, agus cag tú cic é thar an trasná.
10: Hosnig mé sa bhala ag é le trí agus an sin cúig mé sé godí an club. Ié, tá gá scilis fear lom ar an talamh agus an hocic. Aaron Talov tá sé fethe méid dar amach agus cíchan dú hair an trasná an Aaron Talov. Den am cleachta sa Park Pella agus an hocic trí cíno de cos clé, trí cíno de cos yes.
0: An gahan tú annachuid cleachta a dhéanamh chuna bheith go mach ag na rudí sin?
10: Ie, caig tú a lán cleachta a dhéanamh. Dhéanam sa bhala é, beidir trochan nó méid tar éis sin obra bhala. Mar féachan tú le gair. Rory Keary, Dylan Davis, Pádi tá lán cleachta. Béachan tú a gach éile Imroar Gorkiri, cleachta, cleachta, cleachta.
0: Jamie O'Mara chú, cad é an scilis fear leatsa?
6: An cic.

0: con talib an skillis farlam caig tú faige a gart con an scóra. Bhí gwaith a slaughter ar an comórsas, agus bhí sé sáis dacar na cicna a dhéanamh, ach dair iglin.
1: An bhfuil éon skill níos tochtaí ná éon skill eile?
2: I caig tú gat skill a bheith go a gór na bheith go má, mar ar lá caig tú gat puinte áalt agus. Bhín sé níos fear go an fhoireann.
1: Cad is mai leat bheith i gcimirt caideach?
3: I cad bhaint ar sfearlam, spealam é agus na cúnamh dé, imir gór clíri.
1: Sin é an spruch atá agat imirt de chéirí. Jamie, caithna chosnaigh tú sa gcimirt caideach?
0: Ag a cúig agus an club ag a sé, tá mé le an club ag gcimirt faoi a dóiúg, agus tá mé gcimirt le macarda agus gachtana.
1: Cén Tim Rohr is fear leatsa agus cad iad na scileanna atá cosún?
0: Tamil Sulivan, Martin outside an bút a dhéan sé sa Lacanis club bhí sé just ar aos agus sa club final freshen.
3: And Tim Rohr is fear leam na Dylan Aganey mar spraalam na outside the bút a dhéan sé like sa creative club All Ireland. I sprawl on the hotcakes and the slices. Tá lán scileann ag Dylan mar tá sé ag imir gur Kiri agus nach mór an duine is fear gur an club freisin.
2: Is dóna David Clifford mar bíon na cicinne thar an trastán an a bhaige sé an imir fear sa tír.
1: Bhí a chaid ag imir de Kiri a chomá Daniel, tiarmadó mar a chú mar chúl báde. Má mín sé cleachta leatsa ag a bale a díadh cleachta ar na scilana sa?
2: Bín sé cleachta ag a mórlam sa bhala agus ba dreharó. Na solos kicka na hern chasnán agus cúlna.
1: Má mín sé dacar cúl a chaim siú agus da ghaid mar chúl báde?
2: Sáis sé.
1: Tá anachaid buata agaibh mar scoil le tamalína nuas. Jack, cad a bhuaig sibh leis an gaid im líana?
3: Bhuaig mar a gréibh an cún dé, seacht ar an taobh, comin na monscoil, mí na sauna, gréibh na cún dé freisin. So tá lán rudí buata agaibh agus cúnamh dé beidir an cumórtant na scilinna.
1: Cén sás a bhuaig tú as a bheith gimirt caide agus as na scilinna caide sa atá arolas agat?
2: Bí mé amá le macarda a imirt agus is just brálam cámair. Tá sé níos fear ná bheith i féicint ar an teleficht nú an rivra. Tá tú má san éir le de cárda agus tá sé go má gur do cean agus gachúil.
0: Is málam bheith buchtint comá?
3: Bhálam bheith faoin éir agus buchant tá sé anamha gur do cean agus do cosna agus gachrod agus beid tú leis na cárda agus beidir fáin tú cárda eile.
1: Cad iad na scileanna a úsáid an tusa nuair a bhíon tú a gimirt leis an scólan sa nó leis an nangan?
0: Úsáid mé an hocic go minic. Tá sé go má gormise, fáin mé puintí agus cúil leis an hocic, tó tá sé an rud is fear a gormise.
2: Stolam an hocic freisin ach bíon an puncic pas go má gwyn agus an hempas freisin.
3: Úsáidam an hocic gór cúilana tá sé anna bha.
1: An bhfuil sibh sú leis an gomórtas nó an bhfuil sibh nervíseach?
2: Tá mé sú leis ach is sonam ar an lá bheith mé beagání ní nervíseach ach tá sé go má go bheith nervíseach.
0: Tá mé ag sú leis mar beag Daniel agus Jacklum so beag é sin go má. Beag chance páirta leis an gomórtas éonar freisin ar an lá. Béidir go mbeidh an bhuaig agan.
3: Tám ag siúil go mór leis ní rás riamh gomórtas na scilinna agus an bhealta déarnach a bhí sé fécéir díag nu raibh bua gwyn i ggéirí hir. So béidir dhéanamid é afstín isteach an scoil.
4: Go náirí lótha ar fád agus gur maithaige i déil ní le bhéad as an bísa san a chuir a dáil a chéile dúin chumá. Nís inom a tíach chun a héan agus sibh géisteach leis an céló jas, tá mór ní chéile chuir agus padró riada ar an lín lumanis ó bhú scrúi agus ó chorcaig Déver Mahabert.
5: Déver hesa.
6: Hello, Arhána.
4: Hello, Vorde. Socha go gwaelí sin san Ellen de Bourc agus Rian Aisling Gial.
6: Vi
4: gadain, anna vahir fad. Fwael beg, si fy sgwyl ife'n gyol oris na siwn tydi hine er y tri achlog gan dawt agos na tycea di le bwacht yn tyn sohyr y glori nhw. Fe dyr y ffadur gwydos nod lat heinig, ca hyn y fwn eis cwr ban chwle agos can a hef?
5: Sna hwch dod i lwa, ní cuinn gudír a cuid an bhliain an sach. Tisg gurib cór na bharán agus gurbhan fuinne fidin a sláthrú ceohil vesas gur chórgam a chórgamíochtón agus sin an ten cúis gur bhún ís an córbán.
4: Tigim, agus lína líhan san mar héhar mór le tógan tar bord a fadair, cana hef go mar tís tuart fé sin?
5: Well, chas gravlian jag kuimlian a diag a gobir ar cuine arti leire teks fada gandolt agus ní versi taun mar a vien le gnavran as straki agus chas forbortin ver moch an daida leis no hef kjolde agus an sonna vish eisen kriechna vish a kordach tímpel agus vi tahi gomir a miabla tish na ferev agus na salimachas marsin desa vi ahenu gom ar leinu lihe teks mor fadale agus nach an taistúchán a bhí pádig a fionacht na bhail mar defas. Bhíon rithim na madarachtí chéan a na glosachtí chéan ána sa bhí sa gaíne, cuíne ar tíléire, agus húgas fesin is ní hóg sesinacht sí nú cera blíana chod le chéile.
4: Agus ní cuíne é lína líthe, mar sin ó hefh an chuir a láthir a bheith á dhéanamh goibh sin is ar líon líthe dé híine céáis cad an difríocht is mótha ann le cuinearttaí léire.
5: Well, le cuinearttaí léire bhí go élín túach ar bhar mhór hí fuúreacht chum agus mar sin débar. An nud me lei sin na chaachnam nácur agus éiad í dúgus gorm doracha. Sa cha se tá se le caih sé gearáiste agus buí chuna chur anúil. Na stráki is fech rá a tá líú líthe bunathe. Bhíon daithan ar ráach tá an ceann se ceúr a grá tá fósáin. Agus má bhíon tú ag pósa, agus má bhíon si de léamh du te san miobla do chuná bíon stráki as líú líthán na rud í garsúil sinna aríonn tú béidir mé na fianna a prebarnig timpplair chnicí agus an cépar sin léir. Well, tá chuid den líú líthe agus ní et fá, Neidir nerfí aspéir le réo chun mar sinna.
4: Tásta gom, tá sé gáisiú le náit na an ceirt agat. A bhharirí chéile chuis an tusa sa chóir ó ghhíle sa héan, cé chó dechar nó dúláánachas atá lína líthe le chuir stáitse?
6: Tá sé dúláánach go má, tá sé go háling ar fad, tá an ceol go háling ar fad, agus, tá sé dúláánach sa tlíos, bhulis agat, Tá an ceol tá sé anna éfachtach agus níl sé simplí abair, mar tá trí chuid sa chór na bases na sopranos na altos agus ní bhíon éon ceol scrí sé gling os ar gór fála mí míide ón glúis agus bíon oring, bíon ar gach líne líne féin álam agus tá PC on bit talk size core either on van agus on lenon agus on re but ach erechma ta PC on better le sheline diagnof feheline agus ta shit kusule oran on sofein agus ta shit kahaling fad agus did fa is a hogan to mach agus on piece of shinny and of on fein ach ta on kioch hiol at our pumpeg pattern shinen rud a yinene agus ta she gahaling her father agus bein orte is e aulum agus the line kioel a vehegut gan auris chon gomach she efachtach le clushant in a clushant
4: sha Far a bhíní siad an lína chomátá áiní chuil áine hantusa id bhil don gcórsa ó hasna sé in 1985. Conas a chuisin sibh mar bhuaon an mothúcháin grás a trasna le lín na huaire chlig a bheith sé bhar stáitse le lína líthe?
7: Dí éidir. Úr an tinní bhíon sé ráchlachtur, aber mar bhíon lína dealúdach. Tá sé dúlánach, níl dáut fé sin, acu bhil sé dúlánach. Agus cuid a tam a lín na sopranos go bhfuil an cuid is fusa a going is tócha tá an melody ring ach buni míd an a hásavas as tak le chéile gach Kiadin, Kumklachta, August, Tashibuhun.

0: bheith daanta na manáile.
1: An mód in is a chóir a áine?
0: Brahan sé, ú tá ceatar díog fé láthair. De thosnig sé le roin díine d'éirigas, tá siad a mé níos go mór, tá

0: ardir na áinan son gachseachtan just tá sé go háin bheile chéar fegóir chlíigi canna le chéile agus
1: Se agus
2: a bhaine bhaine Tarraí anna dhecharú nach ní deir meis sin dó agus ní gachuid se chobeag agus bíanana eiltras réint in ngá chuid agus iad dul aráilína de fúla seasamhana ce le chéile agus bíanana sopranos ar gcóma chéana agus bha cúig páirt a siúla gan óm géana agus a bheith géistucht leis sin duna necle a raibh ar mú láireach bán.
1: Agus chuna sa stiúran tú sé sinna feidir nuair a bhíonn tú si sí sa seimint an fianó chomá.
2: Lema chlaigin agus dro iachint.
1: Dro iachint?
2: Fáil amach tinga dula straia.
1: Ó, dírin. Agus nuair a bhín sibh seasta naca lena chéile van áibh, agus má bhín sibh eis nótí de fiúla nuair eis levéil de fiúla o hefna fuimeda. Conas a chimáldan sibh goimur a bhéinig, abert mar saulím go gachach na hean fórt a bheithirólas a gaibh chungamech vór bórt hein a gert a gaibh beidig a gurhna chéistin ar sa vóre.
0: Is tóch a we used to go times na helters orden is so ta best go now no better true run to so being called the good we just go being then no best go lesson line can agus Korean session gone out you know mar da me fa de and the rubber lesson line to the chef wardness dakra ach to me tapi of the da hele on son well, it's good. Agus bí maridern tú tosca mí míra cleachta le chéile, you know, bíin ól sa gwing ar na línta eile, ceol agus, yeah.
1: Agus a áine, a bhfuil tú sú le dul go dín geol áras nú an rodé go me fá bria chút hén, stáit se chó mór?
3: Well, tam a sú leis. Yeah, cantú le fáil go chéngelis. Koma, it was going to make to Iran on a vocal kiana, he can only kiana. They can do. Thomas Soulis, let's mark four, aber, yeah, okay.
1: A father on Megdesha Gadine Shahishkin, the Yeg Saharish, no, which I didn't to go miniker start you go Hannah Lina Lee.
2: No, talking to her, I'm playing to a schlacht, I guess, all them. Leve fear, no, near the Gavolum of a tree shacht, no tree V, Agus. Tá sé túnáalthe suas go maihanis stocha beidir mach sé gan úil gháile do se dé na bliana beidir hí mai bhúna dáach gan éag ná lerug ach tá sé sé deacaré chu le chéile.
1: Fuil ma hasta bh riomh agus go nairí libh agus fáca míad an sunné há buirtúirí a gcuin gur maithagaibh pagur riada áiní chuile agus mórníí chéile chuid agus speisiad a scuile féin geoláras náisiúnta agus fimardir pedir blianta caite a cleachta há sunta sete agus is fiú taúla chu níla chá eurodíag ar na céadaí nó costas níos ísle fós do riine eile do riine áirithe stólan go bhhain duine há machs na blianta é ar chostas níos ísle ná sun agus mar sin dó ach mar sin téir ar hí Lín an ceolláris ná siúnta mar bhfuil sé feta nugad nó buta nu bh chuirde agus gur míle maicha san as a bhelín. Mar sin siad imar í aín cluúan tarmh agus mórtíín má chunreachtaigh atá sééis an dá aidir céadaí a bhhachttant be mí de dean bháilh in aige chláir agus buinigigh an há sa bhas. Sé d ómar te a bhí an léidir hinmh seánnalí a bhí an fuime agus a léon bhiciúin a bhí am an rúnéota go dtíon lámáireach láma.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú doing fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chugéin duine.
6: Tasí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
7: Dash gila the unedi tea. Ho don't ish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is fader la don't as oil inish the horse agas the inoga agas the wig usra do de re de hele. Swas le 8 euro an eigen dirish agas swas le kedavila the inoga kazule katian sa. Woohoo! Agas ho don't as fin of TSEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpordi nis efach dula o hef fin of the agas hovolig arrogant tilt a gut. Kurish dacher yontas inov. Cúrdig úsráda hefwinif TSEAI. Le takiach do realtas na hérin. in cholichocht, tírmi agus canílacha

0: Score pos bresha chur fall se boig war a gaher na galive by an drama hia personal job in nosha a gobud son law on the new orpoch ga orbert bogari bogari cha a veis hanu sad a varish slanty cree Dead Metronic gul an dolin keen dunta ag gólacht san réimse bailú ólas, ólas a tarnána chinuch rir fáil go hainiúl hí leis, lena chín tú go maid a daini a bhúl tinnis crí a go lób a wad níos fwyde. Tá se ráite ag gólacht freisin gul an méid kémihe a réigun na nírhid a tá cálí hís a réimse seo a cuidiú go mór le daini a chur a gobud sna páist a tair fáil a cob in Metronic. Tá míhástocht léri ag coiste bhórga d'árta faoin laid dolan cín dar lób a tair dianta a dhíh aibrithe áil le hiachta gobaid náras Victoria ar a gair rua. Aibrithe a dácach go mehi a nán leaprach i brise a chur ar fáil sin ionad. Dere coiste go dastain sílirú hortinis ar a gúis gúil mail war ar a brosais arcachta. Tá súl ag coiste bhórga d'árta go mei an chéad hachta dála ile a haufar sa bhahauchan te híne sásta tacu le cás áras Victoria. Agus an scéal a bhrúchan cín le go mé anán na poiste líana gan mhail agus neaprochaí brise a chur ar fáil á réir an sin. Cheiste an teachta dála go ghaili hir John Connolly an tead istáit Mara Timi Dooley sa dál faoin mhaillí a thug sé isteach a teacht an seacáite go mé se naí an dlí ón géad lá an chéad mhíle níos mó na trí cín go bhangacha warú an léon láháin. Dead an tair a dúlaí cé bhfuil se chuntíoach faoin naimní atá lochtaí isca a bhíon sa gíascach mar chur a bhaimseide gúil na sríanta seo gá dúirt isteach mar gheall ar chóirle atá bunaí ar staidéar óleachta atá dionta ag an gcóirle idirnáisiúnta am heascóleacht na mara nó SICES. Agus a caint ar a stáisiún seo nuamh, dead a teachta dála Connolly cé gúil imní iad faoin Éir hén faoin tionchar a bheits ag drí seo sa taobh seo tíre, gúil gá a thuirt isteach le leibhéil an stoic a ardú. A ardú, seo mar a láir John Connolly ar a glár abhaid den.
1: Well, tá imní ar hén ar seo, tá imní go fórbhar ar mar gealar gur chuirt seo is tear daoine tá ag déanamh sí lá ag tá gnó acu le cuairteoirí atá ghlama agus tá géirí cúpla ias go bhaint agus ba tionchar dúiltach aige seo Hoop Shin. So to Imnir and Fui, no Shin, Frager for Misha, why in Eric, Dooley and Sansa Kacha, no, go Wilshisha, Marial or Dlinu and Antis Europa, a tall knock tier, August knock Wilma Dinan, E. Arhu Satir Shah. Fine with Nkoria Shah, why Oli a tall Jane of Tiger Ernover Shah, August Dar Log, Jane Shah Diffriot, no, tall Gar and Koma, Zach Iask Shah. Cousins, agus chance a hort dun the level at all if we law or ardu a reach. Tosin Shisha are in Kate Law de Mehev, agus is doig on my Avran or Shah Hull of Lean. So must just a warmer yashe ektaru mlina, nihishinarog on my she ektaru gakblin ashama.
0: $10 John Connolly. Tá fáilte cura ag na cóirlaí chundé Martin Lee, páraig Jojo Macanimide, agus an seanadóir Sean Cain, rimh ógra ar istáit na mara Timi Dooley, gúil mínú 600 míle euro cadí go chéhannaí a tá faoi chórum cóirlaí chundé na gáilíve, faoi scéim na Dugri Capital. In a measc sin, tá gá chéh ag antar na nílána teo go na mara, chéh go leis na nóna dír ní, úl céad agus i 10 míle euro cadíthe gon chóirla le bailanú concrete a hógáil. Tá obair le dian na freisin le céh chala chólam a ardú, obair chosnos 60 míle euro. Mínú a seo atá fáilte freisin faoi scéim na Dugri Capital. Dúirt a cóirlaid Martin Lee inniuh gúil súlaige go gcuir na hoibrithí seo le sábháilteocht agus úsáid na gcéibhannaí go bhád phléisiúd agus iad trúd as a gceantar a bhíns i gcíoscach. Gluúmach ar éanad go bhrigáid dóitean na cearan rua moch maidir inniuh ag tine a bhí ag ionad bethe an Dutch Hut i gceart lár bhaile. Tictar gur dinú rinnt fhad do maiste an chin. Bhí éanlaid agus tancéar isce ag a láthaid ar fheith scaha i gceire an tine chuir faoi smacht. Dógad an dó chut ar na meán hóisialta ar maidin nach mé sé dos glínis go cean cúpla lá. Leading an Twitterske Sterni, Takuramacha, Gisiv Mina, Daft.ka Ienov, Gurhonik Ardu, Ochdeg, Fingade, at Hisaka had Nagaleve, Sagade Rocky Gumriancha. Shach Gade, Shachtu €3

0: an mean chís atá bhaintach i áit chonaíthe a gaiir. Séchéad fihi euro an mean chís a 9na mísa atá a gun duna gaiile bheith. Tá sé séchéad agus i cead euro ar i mean a 9na mísa áit le fannacht áilte a gundé bhjó, agus caiisná sé séchéad agus a cúg euro ar i mean áit áir cís a gun duna mí. Dúirt an tíorthóid neamhspleach a bheitthach an ghaillí thír Níl Buide as Minlach, go raibh díru ar chuirsaí tráchta, chuirsaí éideachais agus ar chuirsaí teanga atá sé le linne eachtais le suíochán dála a bhaint amach. Tá a thiol gairimúil caite aige a lára phobail mar úntúir bunscoile agus tugann sé sin léargus ar leo i d'ir sé ar na dúlain atá ag taillaí agus ag gcóras éideachais i ndíorthair na héireann. Díorra gormla ní huirisc go Níl Buidead ar gáir áhaid din inniuh cim fá ar cheart go chuoine vótaló sa bhathóchan.
1: Well, ní bháin go an gaige go mac tá na blianta caite go mbeidh tractas ar son na gaige, agus ní bháin sin tá mé tar éis na blianta caite in aghaidh an cuarbh ó thuir seach rán do gaile bheith, is cum an céad a ceapan cúpas ina faoi sin, ach tá mé omlán tuithír chóras bus poiblí. Tá go leor obair déanta gom le ma fallas dí faoi sin. Karan na cuachta raiseig an na údaras áitiúla. Beidir údaras na gaelta da comá. Agus in í sin, bein na cuachta ní ag na údaras áitiúla, chulú rodi ginnant. Dúdi nach ginnant an na bíltas lárnach. Ar nos déla leis an tráchta an sean alia, tá sé go holc, mar gúl is a gach din na fwi, ag tá sé gair an ís mesa. Agus caham was rodi cinti na fwi, ní féidir lin fanach dair ar an chóvóhar the couple's line ella good gee in the end which ruddy free and glowers no ruddy free on bus and chorus bus no edward marchin rudder one rudd don't beat on drehit quincentenary new sergeant buster bit highway on drehitchin so mata on corvoher galerai on my nabosny a new sergeant on corvoher my new sergeant sheet on shan corvoher at ogwin agashin on quincentenary
0: Níl Buidead sin. Scéalta báisnis, éis báis in London Hasana tá Cátín ní Chorín, Cátín Jo Bheachla as a tráháin ó Ghuchas. Maidan in Inuáin le, Mac Wán, Bert Hirofor, Garchlan agus Gaelta Ele. Tuhur a cuid zlóite a bhaile mí mean fóvid agus cuidir aithrin le na hanam an nuair sin. Heis bháis a mastin vedicá tá Johnny Seoge, Johnny Cholín Chalamín, Mac le Cholín Chalamín agus Helen Watier nach Maidan as inis Barachan. Maidan, clán leis trúr dufar agus gailta eile. Cuidir afran lena anam é sépal litir mód 6 nódia sárin in trí hólagan vi ag 6 chlog trnúna. Agus leisin bu in agai nuachta nirir go trnúna.
2: Nuachta deisgirt á lefaga conlóki bháin. Tá im ní léidig an gór lóra a bárdó brosnachán fin rúa lú tóg takahe dór leis os na hibrucha tárála ar a móda fastnet a táhaint os na caragacha a mín báin taib leis a dangan na lár na huire. Deir a brosnachánach gur fiú chuig viliún euro an conra tárhála a tóg an gólacht Atlantic Towage agus Marine Salvage ó bhion trí chun an fastnet a bhaint os na caragacha agus gwil dúlgas ora a chintú ná begén tríl trúa lú ná brúsgur fáca sa cheantar in the Eggson a dúrte seo mar a lár sefe ar a CLOS.
3: Díon cúpla duine a hén snáb go rialta a bíon bán tangabhálum agus bíad ar rág raibh ná leitithe le brúscar an san hís ag in draig agus nuair a chuir do steach ag snáb hana amach le ola ar rútíní agus níróbh dar sásta néchar an slí in a raibh náart so chuir síos ann agus Cos Temple agus Curus Giron, if you will stack the an EPA, agus Yenis Tangavalish and Gorla Kunte, Comagus, Kame Berkus Guant, Apollo, Narigan, Sun Vishan, Kauruch, Agus, Stoker and Call of Tarhal, Comar, Mar Bifern, Madden, Agus Glan of the Souls, Nature Fad, V Loch and Kundra, Kuig Milun, Agus Kaishi, the Fragruch, Kundanata Command, Glan, Agus Fern of the Hound, Gorilta, Ig Chikal, Narodi Sun, Unastak Megain, Trul.
2: An cór lóir ar bord ó brosnacháin. Tá muoinú de bhreis agus 10.6 milliún euro fógra de chéanathe gúnta a galtacht an deisgirt ar maidan ag an roin talavíochta bíg agus maragh. Sán áramh le sin tá 20 milli euro de ché Helvic a gcóil Jamie agus teisiúcháin concrete agus oscún ciad agus 8.6 milli euro chun slipa nace le fallan chuin an ún garbháin isiú. Caffra 22 milli euro chun falla cosanta i céimh rianna na isiú agus tá muoinú de chochamili euro fachta

0: I céan chala in íbhráth chun gataí rialathe rochtana nú a chur a bhaimán. Tá deontas 8 mílí euro fógartha do fantún nú a nú na séad do bhád farntóireachta chléire choma i nuamh. Tá iartas déantaig an rain talabhíochta bí agus mara ar cheadúnas chonábhar deiréireachta ó chuan an daingan a dhiompá rompáil ar muir. Tá an tíirtas os cór na gníomhaireachta chaibh nú cóthaíl. Didéir an ógra poblí tá sé beartaithe ábhar a bhaint de ghinal na farraige agus ghá chiad míle tonna do ghainibh agus síolta a dhiompáil. Bhachan tábhar bocha go láthair dhiompála tá molta amach ón gósta timpeall ar 5 kilometer amach on dig solas a dangan. Tá sé bertag amach an nobar ar siúl idir adar na blianna sichún agus mín an olag na blianna fehe fehe nai má chadítar an cadúnas. Tá gdíon fehu lá da bhí an vehef chunainach da ia ianav díon gnívriocht unchaef nú cóhíl agus féidir na copi copeisi a vainan leis an iartas a iasrú ag ifig máster an chuan sa dangan. Is í an rain taíochta dhéanana an cinenne maidir le tethe le trí teommar lepa na cheadú is céim na dethe sosialta atá le tógan sa tenaphobal. Sinna thug an tuifagach taíochta Walter Holden le fis don ggólóir céto maithaí le déanaí i cruú cheantar bhil sa gúngarbháin agus leas amóide. Is trua mór a méid tethe trí seommar lepan san áirh a dút an ggólóir ó maithaí mar tá teilig atá ar thóir hethe. Tá forbert nú tagar an níirtas ar erim ghíthe chomín na bodóige ar teorin chiarí agus fús grí, seo túrisc ó ífa ní húlaháin.
1: Tá ólas breise súntas ach curfaí bhráid an chomisiún planála ag an gólacht chomín na bodóige win dac. Tá ceal planála demlíana ó lorag don Norbert ina meach seach darbín diag ar thíomh 900 hectare 5 kilometer siar ó thuaig ó bhaile bhúrne. Nuair a bhíon tíirtas os cóid an phobal an nidig fuair an bord trí aineacht an bobal agus seach cín os na hagar sicsúla. Bhil cóla chun é chiaraí go núil tófaí don iartas a rá go bhéatach sé dochar a dhéanamh do reicna an cheantaid go mbeadh buil trúlathe ann agus nachfuil an suíomh i limistéad a aithanta i blean forbair an chúnta do arbairt fermach a gcaothe. Beag an tólas breise ar fáil ar líne ón 10 lá fiche de bhealtaine agus thágadaí na lethúirte sa chuaigh trathóna i don giad lá de úl chun aineachtaí a chur faoi bhráid an chomisiún planála.
0: Ife ní húlaháin an son. Is a gúnta chorcaí is mó a tháinig ardú ar freis císa le blianan nua sas chúntathe ghaltachta an deisgat ar fad agus miadú tídí ag fangiad tak ar chís an achar blianan. Sindur ar figúri tá fáil ség an sív idrlín daft.ai. Tá gá chiad agus a chaga 7 euro an aig na mísa ar siomar dúbalta i dig a gahar chorcaí sin beag nach chaga euro ní siarda nán man ar fuad chúnta chorcaí. Tháinig miadú de 8 fangiad ar man chís a gúnta chiarí agus Port Láirige. Sé chiad agus a 2 euro an costas atá ar siomar dúbaltas na déise agus a gúnta chiarí cúchiad agus a 7 euro a man freis atá ar siomar dúbalta. In aglaibh dá bhaidin na nuamh dúirt sé sin í bhrosacháin dalta na hidrimhlíana a manscoil nuan le tuaig gur daoine madraí agus fuiláin is mó atá ag bagart ar na féanlathe na feadóga cladaí agus iad a ghearig óla sa scapa le na dogra go bhhail fena slite gur féidir iad a chosint. Bí na héanla atá an lista dearg daanlathe tá máil le fiscint sna macharí agus trán eilir fuad na lehinise a deir si agus éagmaíomh go mbíon dacrachtaí a nadu a dhéiscint mar go bhfuilid cho beag san. Tá éocht déantaigh fear ógus na déise agus ónún mór thid mar go mar agus bara chunach Everest buintamach Harríthe Tá Adam Sweeney fehadó blion díis an chiadaine ó Fort Láirige go bhfuil sa déantaige agus sé Adam an téas mó is óige riamh ón díorsa go bhfuil an spreúach san buintamachaige chomá. Bhí buas tharúlig buachalí fe cardí ag cum an gaidin na gaelchta ag lehe canis rhaine hén na shraha rhaid. Fordar an ceawna sair ar staci crawlí ag lehe a imriach a barcí chinéide an awn na scáli rhaid. Cúgi cúgdiag le cúgi héniag an scór dyrnach a bhísach lehenson. Socra Socrate, Liz O'Donnell ó chluan bhuar sa chahar i Dibardáran, Liz Graham, Sarah Bolshi ó ré an stáisiún Cúlín sa dangan. Befer á tóra bh mórach in na tig féin ó na cahar a chlog go dí na seachta chlog trónóna. a shrofer a corp de hine gudi sapel vire sa

0: Ar, in aum den afrin dó chlog, Cufra Corp, Liz O'Donnell, chéis an afrin sa Religo Tool, Marin a Céile, Jerry a Caharanín, Clown a Clune, agus Gaelta Ele. Socra Socra de Iermadí Chélachar nú Jeremiah Kelleher ó Fork Cholmán Naifa Máchroma agus Achros, agus ó Achros a Mialán Gaira ó Rúchas. Léfra afrin na Socra de in nuv ar leho chéis a dó, is ápeil Cholmán Naifa a Máchroma. Cúrfar Corp, Jerry Keller, Cheshan Afrin, a relic Cholmán. Marin na Van Chéle Mary, a Hiúrinín, Clown na Chlinne, agus Gaelta Elida. Agus, der ishke éirin gemefer a cúrshach ar is láhar ishke nún garvón, agus nún na manistruch a bort lárig in nís tíana inov. Tá abir yeshu chán ir bunaka tas nú ar a héni aga chloganocht, agus tas húlika gemeg an obir tríchna ha glúa maid na mórach. Der shed gwyl shansáun gemeg brú an tishke sa rain an ishil, agus an obir yeshu chán ir bunaka. Agus binigiv, nuach da deshkert.
1: Tas a muid le cursaí polatíochta, dúirt an tair a tíochta James Brown, go bhfuil an marag a císa an gúlánach fí lahaid, ag lárs chóm le clia ar maidin, chosin an tair a Brown, na leasíche in a rílchi císa a hug an rialtas isteach an nara agus a cuiriú bhaim ar an gaid lag a bhí wárta. Hánig ardu, ceherpunca ceherfuin gaid ar an án ar frais císa sa gaid ráiche gom dienxa zil réir taritaid a ta fáil si gan sív idirlín deft.ai inyo. Wail inni nis le brean úr a sgéalsa agus na sgéalta polatíochta le tá neagri polatíocht a cún ó Seradáin. A chún cyrt gudíra chaléir a túrascáil deft.ai.
2: Well, is mian náisiúnta a tá gais leis an cairpa go cair frán gaid agus nár rannig muid ar na bailtags na carach a gáir tá na hárdi a wad níos orde ná sin am lá clia sé punca ní fán gaid portlárga 8 fán gaid cahar lim ní 10 fán gaid cahar chorki 30 fán gaid agus cahar na gailive 80 fán gaid agus mar hóra ar sin tá cahar na gailive mar an tár na cahar is costasí sa tír nílach blá clia níos costasí le hórsán na álán tíf muid a cahar na gailive Níl a figurí le haid conacht agus chuig ola chódan a chéna agus léir gwyl brú fwile ar rodi an sin. Agus léirín sé freisin na rannin tú ar an titim a tatag ar líon na norasáin agus na tithe a tar a fáil ar kias an chédlad a bhí bealtana fi rávíle tríchéad seacht o cair tach na orasáin ar fáil ar daft.ie laidu te cairfán gaid ar an líon a bhí ar fáil ar an siaf an nori léirín sé sin gwyl brú aisteach sa warga cías agus é ordithe co I go réir leis na hathrithe a tá take isteach maidir leis na rialacha sa warga cíasa.
1: Agus mestú ceirt is cúis leis náardú olbhór i ngáile, 80 fin gaid?
2: Tá sé an ord mar I gúr agus níl sé sá léir agus níl éon mínú clisteach an fi sin go paiblí go fóil. Seanscur gur mascán de bhrú sa chahar nó Béidir Lán athrithe tinóntachtaí tárlú hart ar nám chéna. Bhí lán fíise á gur I láthair ag polatóirí go háitiúil go rá de clisteáil scéalta fao rinne bhí an ní halbhú agus a gur amachas a go deirs an unscobhéit bhí tinóntacht nó conra nua tinóntacht a chur I bhaim ar ars an Béidir go hárla sé sin níos minicí in gáilibh ná a náttaní eile. Chúla mar na figurí ar nóí ó mór dom hinontachtí chóní an tafn sa gáte go rá ordu da chuig a hén fan gaid atáke ar líon ní halvíhe idir sa chéad ráithe a fithe sé gomparad leis an chéad ráithe a fithe fé chuig mar sin. Mar sin is figurí seo a táhar bheith súnta soch agus a si de taint lán cainte nis bhí an tar tíochta mar lúton sinarrá go bhfuilrodí dú lánach. Ach tá sé seo ag tacht leis an méid a bhí an rialtas ag sú leis go puinte Peter nach roi siad ag sú leis go mbeadh na figurí baile chudana seo an freastar rá gur thug siad foláir ah don rialtas go raibh sé seo an tarlú agus gúil na figurí seo tobaisteach.
1: Agus pléú na price na cís is sadáil inniu a chun. Bhíon plé Harbhe Tassi?
2: Bhí sé Harbhe Tassi a faoi chuig thug Marilu MacDonald canar a hin féin slíhín ar an tíiseach agus slíhín óireacht a chur chuige an rialtas maidir le seo i grá go raibh sé dochreide bheith teachtaisteach sa dáil agus ag cosint go gosnóch mar hampla ar an meán árasán im lá clia 3,000 euro ar chias in 9 na bliana agus 27,000 euro 9 na bliana i gcathair na gcailibhe ach an tíiseach a rá nach bhfuil multi dearfacha ar bit ag an bhrasúra gur gahí an marga na rudí seo ar fád a léirú gur gá go mbeach na rialacha chiasa á nearú le go malfaí tuile in eistíochtaí isteach sa

0: like so to dina o gach could then sail again mars marathon it told me ana igsu and mar grupa I guess it's just enia gwyl an tamaka ton an ilunt no treno le raus agus tug mi taki to keila kon an obr shahi en so to si sin ana to vulto tug mi dare you know to keila to nani jurai eik tarish gint kind of ara agus kusesha te dina ela so it's figured a gach dina eil yenov
1: Jude Coughlin in sin, aibdi zónach leis na Samaritáni agus cuirin siad sérvís ar fáil, chéir a hóda fichid sa ló seachlán na seachtana agus da chalólas le fáil ar an save samaritan.org. Nis chá lá, etta idir múid inis agus na fó hóchain yng ngáli hír agus bleak lia láir, ta na hír a hóri ar a míle dihil an pobl a bheála le taciacht úr schob, salan na sglín na bohonni maidin te hína. In jogus maurach, cahamúid súl ar na dál chantir, ta tuidiscinio ein fúi ngáli hír, Cwrt o dawl y chéle ag mori ni gaira.
2: O tawr chan golym, hir, gwy carnamona yn o'i llogioch, ag os serg a chachrin y galefa, ta gali hir ar chan yn y dawl chantar ys mwys tîr. Ta sgir fawr gan y fawtys y gahir agos na brwch falta, ach ta pobl môr twyllio sy'n le hir gan dawl chantar gohorid, a wyl yn cantar gweldach dys mwys tîr sut on. Cilyn yn rhaim sy'n siar ffad, gwyl sy'n chan yn y dawl chantar ys dycra fas y tîr. Bíon tachtaí neamhsplocha an tseo le fad an lá. Síochán go ghuinneach ab sin atá inis tofa na bhuachtarán Catherine Connolly atá le líon an báta seo. Tá neamhsplocha eilán, Noel Grealish, airacht an fórtaí ghaimlaithe nach an ghoam níos múar nui, ach bhfuil grím cuní aige ar hacaíocht tradisiúnta i measc an phobal i ngáile thiar. Tá Grealish atá cúla sin iarrthóir neamhsploch, Tom Welby, iarbháil gan fórtaí daonlaithe eile, Ach, sa gás seo, bain tíról is tábhachtach, mar gwyl grílis her sa garn mór, agus wel bí nuachtar áir da gona mara. Ach, ar a mohar o hua a gona mara. Ní gá gan ás sroch a chud vóltaí o iás gud eisgart gona mara. Tigam mwys a fad gwyl reftan ar obr realtas a bhíon sa vohau chan sa gná. Tá dúchlein vresa le sáru ag pórtí hen realtas an báta seo, gwyl fargan phobl fwyn gustas marach dola. Ní léan afdras ach gynnech an a hagó díl a garid a gion ar a bobl, agus bhí calafort na gaile bhe lárnachs na hagódí sin. Bhí duine go na hiarrthóirí sa tááin seo lárnach freisin na tacúla loch na hagóide, sin é Noel Thomas ó éir a neamhsplach. Bhí é Thomas an duine deire cruú as an áribh sa gúra in ól tááin na bliana fiche cehar. Bhí begann le cos ní faoin géad gan bhóta a céadrá aige ar géad chúra an tam sin, an cheist an báta seo an do go duine tá farraga chuige agus duine hacint le fianna fála bhfuil farraga ar leis réaltas. Is ir chórlóid go chud ina fála tá an, a bhí cáintach ar chintí lochtaí ar hitarman a lonú in na cheantar dúchas. Tá rint mhá nach bhfuil chéad fíngéad compórtach le na dhearcar chórsaí imirce, a chríis stela tá fórtaí éidir neamhsploch seaspach go más na pobl vrehanna. A ríis agus a ríis stela, d'artur le linn feachtas fa háchán nach onanna agus chula háchán eile, agus nach féidir bra ar bhíne seo an oltáchán zere, ná na pobl vrehanna, le tácecht iarrthóirí a chóir rivré. Tás dín vóta céad ráa wad ní zair dó ar a hud i bhá háchán le séchán a wánta máach ná an ál táchán. Ní sin féin ar chán a chúda le 30.5 géad gan vóta in san ál táchán, agus bai súla cú rínt wá chorla sin bónach ar na pobl vrehan í náisiúnta. Bai súla cú freisin, tar bhá wánta san gó ein túir an eti chlé a gúr aistruchán. On mé dó hún an sin le iad a chunál an cín sa gás agus gamíon mark lo hún ar chán a chúda an báta seo. Lady and Pablo Rehani, nach gog a melch. Tamins mi hostach da salia hir gandol chanter, go raunif irhur gana gailge, ach a say a raunif egin convention. Ta brewer leir hin feins na fahau chan, ma toshed lene nefachtocht mar chanari ere vrasura a chroho. Arno ma yunan siad an bart, kurin sin brewer a dacht a raha, Murad Farrell, mar bish a dacar ag a bgho hi chan a chunyol, sigeid altau chan ele. Ka racha volta Catherine Connolly. Bhí si sa garaoat san altáchán, híine ag pun cadó fain géad gan vóta bhí eice, hart ar a méid céna le núl grélis. I brannu ar na torion táchán sin, cos a glacha leis gan aistro fi an a fóra gus fin a gael go láidir ag i chéile, fechtu gan túrim gúr seans láidir ag an seanadúr Sean Cain. Tán tahi aige, tá aquaní an fórtí aige, tá gael aige, angus tá dísgart chun amara gán ar iarrthóirí. Bhí an vóta láidir ag pórtí an chóréaltas atrop in fiche cahar freisin. An aibis mú a bheith aige, gúil se Hain, Noel Thomas agus Thomas Welby, lonaí sa gantar céana ar an ena cuigan.

0: Ir hóla cúla réaltas atá amon fachtas fai vrat na neafsloch a chúra an lálas sa dara. Maris gnáach leis a góras tauchan eichta sa tírsa, ben a hastrachan cinúnach, angus is minicur dacar a vás na cúsnaí vienig vótari lena gud astrachan a hórt. Bein tírólas tauchtach, beidir níos múna riav, gamean etagan falatiacht as a dagan irahór cinúnach. Seachtur dégat a anam nechia leve an an irahóri a vahauchan in gali hír. Tá liste omlán gan na hirahóri le fáil ar hiamh idirlín rte.ie.
1: Tuairis gan sin óhairí ní gaire ar gáil ceantar gáil hiar agus bei tuairis gé cirún amárach ar bhlea clia láis. Caimé súr rís an na príomh scéalta tá thartu 300 post sa gólacht mette, mohair chólacht Facebook, WhatsApp agus Instagram in seo i múil mar chuid go e agur a tán chólacht a dhéanana ar fud an dán. Rinne an freisúra cáine láidir ar an réaltas sa dálinio fúi go spáinean figurí nú ón síf muíne deft.ie go lárdú ag teachta gúnaí ar hálí kísa ar fud na tíra. Agus ag lárt scóir an glásá níos túisce dúr san teachta dála Páirca Sullivan go gridin se go RTE a chur dála mólog ar a bobl agus gúr sé dhéchuir credúns omlan a bheith an ard stúrthúr RTE Kevin Beckhurst a bhíne sin na conspóide is dúrnaí fúi rahaí airigid na hegrichta. Mar sin an seagolánia agus buchas le foiran an chláir ón dólan agus pegin ní húhuila bhí mon fuime agus techneoireachta rion an nílaharta bhí mon rónéachta agus sémas macdonnacha a léise an chláir. Weim se finúlaí neachtan gus í an héanamárach gan óidirí.

0: Gunde Wio. Of course, he's sacked by Aston Villa. Gamers to go for Canis and try Europa. You know, not Imish Imroshiatson, a gunya Freiburg and a Germania in Istanbul. Cliff a hostel, say a hocht a clog. By Aston Villa, Gary Gate Horn, let Emily on the field, a wine to Max, a cliffishin. Tá locht lenta airsanna le ceile runne agus ag cinntí réir go bead a bheith mar choirí ar fríomhrinn tre thacad hasan le mléana chun chéadhaid a 2004 i nígur chín ar Manchester City bóchan in na glifa le Burnmouth. Fágan sin airsanna chéile fuinte chun cín ar City agus gan nach glifa bhain fanta ar a dúnach bheith deis ag airsanna an dara cár na bóchan nuair a chasa siad ar Paris Saint-Germain a glifa ceanna sraithan na Champigny seachtain ón sárin. Tá lóidir an láidir an gombeid bainisteoir Manchester City, Pep Guardiola fáil go sláinte sé gom an héise glifa le Aston Villa go deir seachtaine. Déim léana tá caitigh fear na Spáinne i gceannas agus sé níor bainisteoir chúnta bhí ag a trá le Manchester City agus a chaiseallana i gceannas ar Leicester City agus Chelsea Enzo Maresca is mua tá lúite leis a bost. Tá éisteacht ar siúla neo maidir leis a nachúir go taid dionta cum an Southampton a gcoinn chine ar an comisiú neasplocht trúna né iad chamachas na bautaí cáilia sa gcríomh Sasana. Bhí siad le aghaidh chuirt ar Hull City sa glufa ceanna sé an Sáirn chun an ardú céime chuig an phríomhrinn a bhaint amach a chin an comisiún gur siad cinntach as réalcha na sráimhrise nuair a chuid siad duine dá Éireann Gould taca ag spiadoireacht ar heisiún traenála do chud Middlesbrough roimh chluifi le cheanna sé trú. Fágan sin go bead Middlesbrough bheith sa glufa ceanna sin is ag brac ar de Harlington a chuirc sin tá súla tar na hachuirc as seo go tróna. Tra d'arbhí chuigála go bhfuil fear na nóhéalainí Clark Dermody ceapaí mar chóteala ar thosaí in na bhórne gan séasúir sa thugan. Teag an teag gorbacht ar Jimmy Duffy a bheith sé críochnú súsló ag deire an téasúir seo. Tá rirhá blianta cat ag ar frapan nó nóhéalainí Dermody mar Illinois le cuma na nóhéalainí na Highlanders. Galf sé d'arbhí inniu go mbeidh túr galfa le eile go chuid na tíre seo Páraic Harrington, Tommy Gibbon agus Seamus Power ag Lachapáirt a gríomh oscailte na héireann i míime an fóvid. Ba bótar na bliana seo Cathy Rory McIlroy agus an níor hampín Shane Lowry i a tén san amuocht a go mórtas a hosnos ar a luú lá go bhíhe an fóvid ar galf chuir sa Trump sa Dúnbeag a gun den chláid. A gúrsaí roiachta tá tús coronela sé géad stáid gan Ross Telson dag na roithí a port líisiach ní slúthe agus iad ar meachchan is go cilhachaló gan limnach tars 160 kilometer. A gúrsaí ledó gan níag ver Carlos Alcaraz ag críomh oscailte Wimbledon im léana tá gortú láhe chu as gan Spáineach a dag nach mé se páirrtaach go gríomh na Frankenseach an segan agus ní bheith se take chu go héin a chanéad gon na críomhacha a Wimbledon i mí úl. Thrasy Couple by Rossi ar siúl trúnúna ar fáil gáran áta nárda fór an chéad vrát bán ag denú med heis a cúig. Sin iad na skelta spórk an trása fáca mis sib le Tommy O'Hellín agus ólas ag efhín méda veis le clostal ar na cláracha spórt ar a sárin.
1: Tala grahach am achrún ar an sahran agus túsa chur la críf hintir pelle na héran agus bé trácht ar a dhóain ar na clufi mór ar fad a tair siúl. A dasach bore, bé mwt a gilárna áti mé kéri agus dúnangál a túrt aida chéle, sio Thomas O'Hanifein agus Charlie McGeever a chunio súl ar an glufi sin rún. An sin, bé mwt a bark i rún gan clufi edir corca agus condena mí agus sio dli macawir agus Paddy Kelly a bheis a musgo trácht ar achta gan chiantrin. Un sin níos dearna í trúnúna, bé mwyd a stáid an fyrsí gan chaibhrint Edir Gaile agus Kildara, agus siad Gerardí Nicky Numere agus Stefán Sjóge a chunio súl ar chúrsí am ahorna trágún. Níana ma dermad ar chúrsí tauchan eich dacharid agus bé gormla ní húrish glinn ur un trúnúna, da sin scéla stearna ón gúre. Sé Damien O'Donnell a chunio s kólúdur linn ar sport an tahrin agus sé Pedro Grífa a bheis a gahir go sport an trúnúna. Down Sport, RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Buiad Paddy O'Grífa agus Tommy O'Hallí na bhílín in sin leis na scéalt Stjoni Sports. Tá sé breisteach níos ar sin na mbeidh héisiú dólacht é seacht agus éis teo maidir níos an glór cartan mórtha na léintí. Glór ó cartan mórtha na léintí idir chaint sheol, sport filiocht, liocht díos go leor eile, á chur i láthair ag i déilní le bhéid.

formatha agus fáilte roimh goléir go ha grán na seachtain sa do chartlan bóthair na léinn si. Tá leithiad bliana ann na teachtain sa ó ghagan taiscéalaí Tim Severin.

0: fodin hátir fad. Cad éadna cínis tóchta idar leat?
1: Ja, well, in Arno, we find in our Knook Bannon, I guess, and son that Joshua Klein Ferta, Tajimar Fatron, Joshua Klein Ferta, Hassis Hain, Gil Vriannon, Mohan Ran Barry, Mar Machwisha, America, No, when the healing, the Allah Merchant is the Hugger, Gumina Shea Barry Amach, Ashishin in the Hillion in Injagal, well, Tashe and Sood, son Tashe Sahorn Vratin, August Tashe Halt Britain. It's the manager, well, the manager, Lohashish in City Huisha, but the Kirkle Skill MRT in Navigatio Brandani, Solid Town, Bunheir and Durim Gurhusha, Erlegen, Machin Farag, Sped, Fadale, America, near the Tanimshin Conversion, Gunaris.
0: Abid on Trust Farag. Cáilúil sin ígin sé, má ígin séidir an tóguil nirit sin trocht ago sna meana í sinna go tédin séad go bhaag sé cos a bhada gabir bhil cúntas viet fá gear cúntas a húrtir a dros hainí
1: Well, sáulín sé ígin tó an cúntas nori bí minit trochtar sin is ar a navigatio smó bí dína caint agus sé tá sin navigatio ná skilíocht gan éan áras cumadóiricht ach dairéir an skil sin da chuise gríi leáin casúl le cadas na hátna gar féidir lín Ian of Machanuv go inis arc nó go inis cad agus bhaca sé cí I lána gairach an llú agus gomérin go chuise gríi an íslín bhaca sé gízas agus níhad an tórtsan
0: agus ar dairé bair bún sé mach tír tairing
1: da bún is dóch ach sér bún lán dín igin mach tír tairing igin loch na farig in éachar sé bír sú igin sunna ilrucht dolgri tír ele again on a ruhig hen mar fianos agus gdein sin vien sin ach lachta gatrians tír agus taga vakrela gen ilrucht gríach fela her nu le sin drus fuan drus go knupian rach amal sin drus sota sul dolg amerikan
0: Astu Robert na hamra va farage vien fado marsin nar vunt ach nos na patron tochter lieber gor Der sé gún sé mar an bhaist. Cogur máhainn tí sa bhrin in sé bar ceistil fad máhainn in sé mar Amerika. An dóilet gur cruthianna sé breise go bhéatach bríanna éhain tí mar chochtiad bliain rimis Columbus.
1: Ó sé, agus dóilem go bhéatach in náfalin áhair sná go bhéatach. Dieren dingen te ogen van om ons aanhechten te kunnen horen raadwichten en dan gooi je maar grijp op wat wat ik nou dus vind is geen zinige. Dan is geel dat nog de negen raadse vijf jaar nee grijp Brandon Creek Kasula Kawas C O W S. Nog maar dat we na door checker grijp Kus Kasula Kawas.
2: Kus wat ik kan kiezen er Brandon Creek en son ik een man senior of vierenachte. Maar waar is le alleen we komen en wie man roeniachte? Goed ik hem le hele arreest. Laat me hagen geleerd.

Bui I dél ní lovéid a láide agus a léirin chlár cartal mór na réintín sin, cuilún chlár seo hana. Tá sé breisteach an isir chéar na mefihid gun trí chloglacht é seachta agus trmúdearna in isir stúdio a garípaga, gan chlár cóir ceúl a chuir láthis ag tónú macróí.

na sé chundaid. Heig sin inú fásta, scríú RNAG seolda hachtaracht go ddín na bhanna hacht a cethe a nuí a hacht mar sin ngeal leiscal a bí. Agus an riamh fást is fosa agus is fér le leasamhaintes mach rua D ag RTE Punk IE. Seo go speisial do Jason Black agus Patrick O'Hara agus Aina McGowan agus Adam Sweeney and cyn bag a ffac ma mod dîf si na nye dîf Everest o Yerapu ffac ma mod cyn si o dîf yn set si o agus ys dîf frîj clynio si of the mountain lark Fletch ysdia ffanig i lomba na gwy balabi Fletch ysdia ffanig i lomba

in a jazz. Munch a geisha the inshinacherja gail a Pedrick Mock Nickel. Agus sin cinn tana fáil ar an album Mo Churicín an Cran Sí agus teis a Málta tan cinn sin Málta agus bé muid mura dúid ma fáhain na huar anna legi léir mórgaid Málta legi léir a chorfú vréid na Málta a fanga bekki ma fáhain gaj ar a súl a gast a chahawar coddan rudi a hana gishtia bí ma tarin sér jariu a am ga keile a fanga bekki muid agus ní seo omlan acu a seo gaj ar a la blasú a hortage Albert Fry, Trinonabug, Arrair, agus cuidiú d'ar sif ar an elin agus luach mór na gaelige a chiol a bhónil. A gala wala la enye dorkan sgríf a gomai agus ta mas ar an wala on tan teolam la rona no snodi mar a smaila me Caid dú fué a thuirt fásta a chuir den na héidir sear rte.ie/antáí ó an RNG. Tá muid gurí ead ála se el webh agus is féidir. Cineile in sin bhaime luim a rónan in sin agus tá bíon le cíla

is oran mór du hain an chinse. Na fáil agus an fun, sin rud a d'uirseamh fá, ní an sam cé hála. Sin rud a d'uirseamh an crán sí in cinn rud muid go díre i géisteacht leis an sin le Patrick MacNicol. Mór san oíche, le Seamus Ó Beaglaíoch málta in sin agus ríis mar a dúirt mé am sin gurí cinn amháin a bhrú thar chun eile. Tá na fáil hain, sin rud a d'uirtear an seo, Róm, tá na fáil hain inta agus cuachta ag tarnion na fáil an éistear is tean sa scíal agus an ceáil milltena ar nua a héad leis. Íochtar an dóin le cilín a níor sibh gaithe bí fan cinn sin. Tusa le la bum agus seora tá galanta bhá seo tá mascan a chairde idir agus idir sean agus úr i teat isteá uamh an seo. Bhalaba grastúa le Michal Ó Conaoile agus fangam bhaicim a didir sibh tá an tárainn seo chu trehail in is sa bhí riú lórinn se faoin mrón agus cuaí a bhainein na buanú bailaba gaolteachta na daoine ága a bheith scapaí ar fud a dóin mar a bhfuil ceá an ceall fástaíochta inta mai agus tá man deanna bhfuil tsiliú ba tear scríomhain sin mar thuigle mar siad úmthe gan foiacha ag an scríbhneir gan foiacha ag an scríbhneir a cibhní ar an saol mo leiscail a bhí arm cinál boxa bag eile ascailin sin sa deoclam an chuid eile don teachtaireacht sin i léu ní hiigim cin eile le aine dorcan agus deire a deir ar néisteir it's just moving it haunts my soul le deir sin linne marla an seo ar an chúisir ceáil ár an speisialta é Harry's Game le Clannad agus tá moll rudaí takaiste le Clannad fásta. Crocodíri, tá glóir ínta ag conaí mar Vicky Ó Gallagher Ó Tehwal, tá sin fír. Slío gal gua le Kevin Coniff idir duine eile dar néisteirí. Agus idir siad chualam an tóran seo fadó nar cheannam a bailúhan dar a bheith anim lament. Agus dhéanam mai iarracht má leiscail a chuir de gail tá ceal boxa bag le fáscail gom leis an chuideile don teachtaireacht sin eile a dhéoma sin. Ina dhé sin Albert Fry luaite hí sa léir i leana. Ina dhé sin, a gcinn sin Patrick MacNicol luaite i ríis le Ó Donáil a Bú. Thomas McCown leis an chailín Éalainn. Scibarín le Mórnaí Cabhlaíoch agus Seamus Ó Beaglaíoch. Seo linne chairde le óróise de bheitthe bhaile. Didir sibh fan cinn seo, fanga bhaicim sin mo deabal an boxa bag seo a ascail a ríist. Didir sibh fá seo linn. Is breilem an fuinneamh an chuacht agus an bala a chuirinn siad an sean óran seo. An bala chun sean óran a dhéanú cóamsire. Tá se go chínta idir duine tar néisteirí. Agus an seanta cean le néthart is an seo óran mhaoinse. Tá an fun agus na fáil go hélainn. A go dé a chuáil se lei sin chéan sin gaibí a Harbí ach einstún einsigí dún cin legan den áran a bóith leh a chur chun cin. Má go leir? Einsigí dú cin legan na céta a cheáil, cin duine na cin grúpa ceáil. Se aonanta tehaachta ggólan an teála sin a gún fásta. Ní an maiid bíad a de ré go didir an drínan don mar hápla, ná áró se de bheith hahála Tá muid a cuirtú legan a cheolaigh duine ar leith fásta. Jimmy má bhí na stór le Nan Tam Tamín. Ár an chuige le John Bug. Johnny Seoge le John Bug. Má dhéile mar le Sean O'Shea. Dá má chrí le Emmaní Irisce. Rinke na Gran Síliní le John Spillane. An túl le Clannad. Spéir rua ag Síva. Cúi le Bannachála Nudaras. A cinn tú sin anois. An Spalladar. A ríist leabhar dáil in si dú cén legan den chin sin bhfuil dúla go bhan írí suas sa stóirí na chlanad saoú bainean an ghana leis an glómin agus go leor fásta go leor ála sin sin tucha fá go tí bhil na huarain sin roghnaí agus ra mar fríd sin a ríist leis smuoitigí hen smuoitigí go cuarama agus den cinnte go bhfuil an tóran a bhfuil erdmheas agat sa ar

Yeah, ta ag genu ganyam vla poedrig Jack Malta a chairdigail agus stoi ni íntas ar bí se. Oh, pí da hásta gónal, ya ma gerí se bych rárú ar gói a wain nár gói ala. A dierin sé a hál sin iste adlinge siud gar oran kó amsire onrike dáchasa a tom. Agus fiú gól éri a móra ar an elan agus na helan agus ar an síl ar na helan ta carigaha briste síos agus máscíla íla na famine la síl úr a chruhu ta é dáhas fin véid a ta an lén da helan da phobl agus dan flanid a ta chaktracht íntain ta janafa an seo ag Pádraig Jack yeah smile am nere hólan si vare nyart ólish agus si vare malu oran ar lei Cyn ba gael a ffangor fe cymryd rhamwyd ad lys an hyn sio. Cawl sia. Mi sia rawn i ogym na tan pys i cael rei ogym. Sio oran. A wyl mach rhys di hyn. La mach dara o canila agos sera i reolys. Agos ys bre la na gasar og an hyn sio. An cyn ta gysdych ar ydych gael na pegin ys padr agos... Ie, ta sian ogym. Níráru me mar a bhád fachanin chén seo. Seo Peggy's padr agus Magdara ó Cnéla agus Sarah Grealish.

Nabi Garan, Nabi Marigny, Nabi Gay Gonge and Kinche. That's a gay shot in the Nishtian radios to the rail. Ta lehen shot a oran. A vasimsa jetavisti. Er in hedgeriacha oran a sphere a vi a te la clunchen. A radio na geltachta. Ach Nabi Smuichur, be Jaguar. Could you know a good jigshin a yenu a ronil? RTE. Punk.ie/antasi oran arna g. A few more hollin should check sadlum and shop. Quiggy hin, quiggy quiggy tree. Antoran, I guess an ligan, a hollig, lihid shot a rinne, no lihid shot a grupa. I guess anchun gati will erid master good or faster. Doyas fossa. RTE.ie/antasi oran arna g. Agus bhí mé sé géisio an sin le clanad agus iri sa sa stóirí agus cuidé dúir sin sé a bhil an chin sin. Deir siad tá sé dúhasa, tá sé móthala, tá sé dé chumtha, tá sé finalta agus leagan éalainn agus dar nóiad glór uaighe. Cócheáil ínta leis an chuid eile den ghrúpa agus cóirú galanta na nirlisi a dyr. Sian oedd a dyr, gybyd yn ynnes y wal a'n hynchyn. Mwyr sian, na jenig i jamod, pa egyf gyda'n jehu le, yn jehu le, da fi fef. Lawr gyd malti o chyrysdia, rte.ie/antasi oran arna g.

0: Ní mai teisha brigin a special to mai. Brijog ní wele, lagan einta an sin a chéol gabin, agus ní wain gabin gablas the fasta. Ag megin ní gan le réalt an scan an trad, ní an sa feci agam gafáil acha le cojige yo man jesha ekar an naihiracht agus an a cojacta an sin fasta vi cahalo caran agus Marty Barry fasta einta jasa fad. Agus ta mishin jana gajon sin sin a hafad an seo an ar cojacta an RTÉ radio an a gailtata Tamanye shana esru la kahal agus tamay kinshi gajoka sharashti gom an nairacht a kherje shakyan an ashiga vushugesha ga gurum agus special da darga jeshtari ul koni aru fan kharnyal sha bay show an tauri skal aunan an lunyi ar shul an awrklan gui dor ka huar agonin a nocht ar a shaakht a chlug agus bay an drama chiern an og a wain kriv kanish na heran ir an liiche chamayla kyal agus siamsiacht, agus cojacta, agus sport, agus anhinal ele, fleltse riv an phobl ele gilir. Dyn ni gyn jarmo da Netflix an opt, cyrra gy es an jewel sin yn sy'n chornial, agus gogi ma agus torgi taciacht i fy sio, a dyn jram a wrconi ar y was fan chornial sio. Sio a tawri, sgol awlyn an lynni, siat o'ch lwg, yn sy'n awrclan yn opt, agus bein drama sin, a wyl cryf canys yn y heren, bunche ega la fekal in shun an oct fasta brishu bag fog reacta bim mahin shaw fanartlev e karu in ye e kair
1: Tá bailach siimplí ann chuna chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as daineh. Le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapa chiad chun freistal ar nósa na marachdála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire agus de héala dhéanamh níos cille. Chlórig anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste dí, téirmí agus cnílach a bhain.
2: Tá scéalta gan ancient town leis na blianta fada, na céta nó na mílta fiú, a nis an tám. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil d'imeachta nis agus chlóirí é ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú, seachta náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairachta, chlóir de chuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na núdrásáitiúil agus ón reinnta hiochta rialta seáitiúil agus airachta.
3: RTÉ Radio on the Gaeltacht. Psiu skeltan an uíocht na agi cair a chlog chalí bhe cát tú alís. Tá sé tú cí lefis go bhéadach suas leit síchéad go le duine a go d'aibir a chailis a gólacht mette in éirin mar gheallar flein ciúrúcha an chólachta. Tá 1,800 duine fostaí ag sa tír seo. Tá sé geiste go gólacht 8,000 duine nó defaoin géad gáhuir na scaoileach an bealair fud a dán tráhfuil sé de duine in éistíochta in íontleacht thiúrga. Cuidú ríomhfáist ag gaibrithe ragúid in éirin inniuh i gcíon se chóp go ragúid fostaíochta a gúntúirt. Tá scéala efigiúlt chuig i gólacht Green Finter, faoi seo rud a chatirú dhéana go réir dlí tsaíoch lá sala deiricítear iomarcaíocht go na haibrithe. Dúirt ársteúrthair RTÉ Kevin Backers de géisteacht go chóchaiste iriachtais na meán inniuh gur dinú amach gur scannal a bhí níoireacht RTÉ le bheith fírineach agus tré dhearcach nuair a runiú ebhrin uair i liste go na láidithiú dí smú tá ag síú go neagraíocht. Bhí ionad aché ó RTÉ i freagairt ceistena ó bhuiilechaiste inniuh faoi fáil láidithiúirí faoi ghraithí pension agus faoin gcuir Harrimh Sada sa bhí tú go ghriúltúir Derek Mooney ó léadithiúir go láidithiúir. Dúirt seanadúir ina gaol ar chuiltúir sport go chuid RTÉ i bhein ní chulainn nach gaitir mar a chéile le chulagan an RTÉ agus go bhfuil daoine gláidú chláirichaí a bhfuil an chálarb agus go n-éon chunra láidithiúra acu. Ghlach Kevin Backers leis go raibh an bealach ar láimhseáil an bhainistíocht an RTÉ ar a bhí seo chunrú oibre sean eisiúnt agus lipusta ach dúirt sé go bhfuil airithe móra gáinína inis. Gearú aimlíon déag príosúnachta sa bríomhchúirt chaú

0: Chuig a lein tronóna nó na chasas gaile agus cilchoine ar a chéile cluifa imorfor ar fórti móra a bortlaise agus a caffar stach an tlitar an sin ag chug nó mediad gan hocht. Pe gaile gairis an imnor sín sin Arno Nílan a bhfuil gortú rúti na cyrraach schó agus ta imnor eile sín sin sin a Jason O'Cuinín ar imni ar an mínse. Cuinn ag mai fór an sín sin a gaile fi golchon pórkis a malta dearnach go chrif hín sir am an a lein a gwyn a loch garmon ar a dúnach sa hagan. Pe a teg bóter chluifa na hí a nocht ag gofi cannais na héirin ag gwyn chun den chlóid. Agus de echt baint amach a gír felid ar wio parach o de hóra agus cian scríba baint amach a gehéin agus bort eile an tír seo in a nierachtaí dul go bar an slíomh sair d'ar daun slíomh Everest ho go hóra fúi bar Everest o baint amach mar chuid chá bhecht dos bailí airigid go heidir sí mawr chlóinte ag gunde wio. Bei a gursi sacad bei Aston Villa gimmers to glifi canis an tra Europa trinona nur imro si da gunya Freiburg na Germania in Istanbul ag a hocht a chlog. Bei Aston Villa gair a gaid chorn la demli an a fiad a wain ta mach sa glifi sin. Ta locht lan ta arsna le kelle runya agus a cinti ar eid gair bia da veis mar chorra iad frivrin chrachach ar hasan am nena gun chied wed o a vil agus a caid in yegar hín ar Manchester City bochon in a glifi la Bournemouth. Bei deshig arsna lan dara chorn a wochon ar a chas sé ar Paris Saint-Germain a glifiicchanna srahanna champpiní seachtain ón sáran se thugann. Tá éisteach ar súla neom mai dile an nachchoir go dianta Commons Southampton a gcuine an chiine a rinne comisiú neas blachtrú na né iad a chamach as na bautaí cália sa gríomh asasana. Bhí siad le aúthirt ar Hull City sa glufa cena sin a chin an comisiú gur siad cintacha réalach an na sráhaimhdíise nuair a chur siad cean dá bhar an cúltacha ag spiadúireacht ar heisiún tréanala do chuid Middlesbrough roimh an chluifa le cheana seatrú. Fágan sin gur bead Middlesbrough bheith sa glufa cheana ag bra céir de Harlington nachchoir agus tá súla tar an nachchoir sin as seo go dtí tróna. I gcúrsaí rugby tá sé dearbhíodh chuig ola gúil fear na nóhéalaine Clark Dermody capaí mar chóteala ar thosaí an na bhórne gan séasúir seo thugan. Teagann sé gcorbacht ar fear na gailibh Jimmy Duffy bheith sé críoch nó sóasló ag deire an téasúir seo. Tá riorhá blianta caite gcéar frapan na nóhéalaine Dermody má Eleanor le cuma na nóhéalaine na Highlanders. I gcúrsaí golf tá sé dearbhí neo go mbeidh túr golf idir eile go chuid na tíre seo Páraic Harrington, Tommy Gibbon agus Seamus Power ag ghlacha páirt a gríomhoscailt in na héireann i mí meán fómhaid. Ba bútar na bliana seo caite Rory McIlroy agus an níor hempín Shane Lowry a taonta nóíocht a go mórtas a thosnos ar a líú lá go bheán fómhaid ar ghalfchúrsa Trump sa dúnbeag a gun den chláid. Agus Rossi Coupler deire bei Rossi ar siúl tráthnóna ar Fort Cowran ordar fuair an chéadmharaíocht bán ar sin faoi cheann leithead nóma nó mar sin ag den nómad hééis a cuaig. Sin inna scéalt sport na go mbeidh an chuig nómad chun sé.
1: Gur mat fadi padio grif fi ringin sin leis na skills Johnny Sports. Da sé cair éis cair in is agus an nám fidir sé ar glár cosir ceol agus ort sa rónal.
2: Gur mai gud neasa. Bhí mé gin sin chreachtaíh, bhí mé bhála gin sin chreachtaíh. Fa seo a tairí na ró. Tás an gcúil éisteir í uair lena seo a tairí scal aonaine an loní. Ba seo siúil na abharclán go dóir a nocht a chairde ar a seachta chlog agus an dráma tíor na nóg a bhain críomh ceannais na héireann le feiceal a nocht agus near ceol siamsaíocht agus eile. Si go dtíar a fógribeg dar néisteir iad a géisteacht fan tíú seo tíre. Was it seo? Fiú mai tú mála clia, tá fáil tú mór rót. A bhú a bora gota go séna, sis tá sé mám a tíig, níin cair a chlog agus bai tú sáhar lai sin ar a seacht a chlog a nocht. Ar bhál sibh áran ar bí go fáil. Tár bhacta sa Robert, mai sa tóra an tríacha áran gaelige is ansa le na gael. Tá mú robar le seachtain an nuas inis, agus bhí mu géise le go leor dabhar goid máltaí an san chead chod den chléir, agus was seo. Peile muidir sin am muire, be go mruú muidir se cinna ggó a bháil sibh a chéim líimeiste go trommar sin a ríis de muire. An bhui muidir deis é le ahanana le chinna chu ní dóithe go bhí a dhéanam am dhíhalt ibrú fríd an liste fada de uarain a tháinig isteach againn. La seachtain in nuas agus té agah go dín deú le de bhíon bheitheh le bhar goid máltaí a choiriste. Má go leor, deú le de bhí bheitheh an seáú ríist RTE.ie/chuntasaí áran ár na G. Agus mu tú gearraí Was ist Jimmy mal smüchu fast, dass da schon reicht, ich kann da fenn ja kommt. Da geht ja auch, aber ich nie bin ich wirst

tí. Ní bhín si vestí ar TikTok na Instagram na text na riwari na cinyala bíta sin. Mae si fgeri fiú cairta postio hólu rei. Ani man uarain, agus an ligandan uarain sin fásta. Mar sin cain, cain ta achol na cain grúpa ta achol agus anstúin fásta. Gw tíwul tú hén chó tóka sin na sin uarain sin agus ienhi ma si cinche gara hasa fwy vrej na maltari. Mogolior! Tumaj hiulan eske Timbuktu la Sharon Shannon. Fine charash, fine gilam.

Sé dúirt fear a bhar go tucha féosar am héin Tá bhágan sin fuisce i mo dhí Bé rudí níos fear ar maidin dúirt sé Té bhhailin is agus abair a bhean nach dárla sé ríis A dimme mé lom, má láhim fóca Thug mé lom, gá thaobh don bhóthar Ar a tríochlog, has mé sa doras Bhí an teach falla, bhí an solas smuachta

0: Bríog ní bhile agus cinné a haffaid si beo agus haffaid si é le caiú corrain agus le Marty Barry nó an Joe Jack Attack agus hí me si beidir gur cinné a haffaid siad istín seo a ní hé a chuirde haffaid siad é an stúdió cuan agus mar Harlan se me héid si bhistean sin ar a YouTube ar a YouTube agus mé an sibh Google ar na mochuair den sibh stúdió cuan ní bhain go bhí sibh an chirimceáil sin ina omlainne le megan ícin le réalt an scanan seo trad agus Marty Barry agus caihall ó corain a bhí sibh go leor físan agus tafaid eile a runniu in sin stúdió cuan agus bíon go leor dar sin dar náil a clint sin in seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus tá obair ínta a dhéanú acu a títar dú an tafaid sin a tá déanta acu le megan ícin le agus brídeog ní bhaile a sheol aici os iad seo marí sin go deo bheagann mo taitú géiseo tá go dear a rudneart a do ghlár in sin agus stáiche fír héma na fír mhóhain an uair an sin a chur láthair agat go milltina bácht agus crin agus mhóim an fian pian an ile fríd do chlár an sin go díra galanta bach amad lenne ré ní mamat is fí in é cear a chlog Bei Anya Gavar, Laughing Lenny, Leonard Cohen.
1: Suzanne Tomé.
0: Chacun de Hodge, Suzanne, a Jolig, Francois Hardy.
1: Pour passer une nuit sans
0: Special to that John.
1: Qu'elle est à moitié
0: Geisha de Boeres, la Franca.

agonil. Is brel am an grúpa danú la nelní chrónín agus an chósir a ré aici ná áchil chamai. Ah, tá sé rós ar fad. Tá síl corthe agat agus cormise sin fásta as gór argaid maltarí. Agus ie, bhí sé deas é sin na písa bag le danú agus la nel brúhiúmin sin iste a fásta a do seo sa

Na bhfuil sin galanta. Listen to the grass go grow agus muid ag éisiú le Secu Keite an sin a chuir de gael agus Catherine Finch fásta birt a gcuideachta i chéile. Tá má bhainne an cléir a chríú leis an chin seo. Agus muid peiliú ráiste ríistear Mulatu a Stake as an Ethiop. Agus special de ditse, Watchu, agus is dóigh a Sean cian... Nid ysmwych yn mwyn siwr chod coel

0: Fáscéir ar chiasna na tíre ó tháina grialacha nua a bhaim tar ar figurí nua ó daft, an bhfuil an leibhéal a gairí do chosanta. Éilíonn an taraid rí agus cuirt go scrialaigh Israel láithreach le príosúnaigh éirinecha a ghabh Israel ina ruathair ar chabhlachán sa múd. An bhfuil na dachais os cór cóchaiste a dachais an reachtais, deir teachta dála ó hin féin gúil an cuma ar an scéal gúil eolas mí chrín a úsáid chun an taolaimh ar a dachais lán réalaige a mheas. An learrún an airm faoi chabhde le lear na measa, agus splécha ar bheitha dhíon ullmhíneach an nochtpóirt amatéireach i mír na mban. Tá sin ar fad le teachta ní na nuachta, jobin na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús atá firéir ag caiit de bhalis.
1: Grumathe aon gcuis agus go meannaí tí riib. Tá fearús cin de mbliana fihid goí se thun siomh mai le bhláin siadim le cliaidir idir seaachta na híshóis san ospidéal. Fríúm fear go naine go norlara ar bhuthúr bhfuil an bhuaillín ag 5 méadar sa ceithir tróna dé dúna. Gáin na gardaí beirt bhuach líos na déagú go bhlianta faoineann sa né agus tiúr a bhirtas cóir cúrte tróna nniuh. Tá ceart chuma na n-éibrithe cumarsáide an CWU a gachníir a rialtas n-éibriúir san cheartan na n-éibrithe sa gólacht mette, hé se bheith tú cilefis go bhéadach tríchead go lead duine go d-éibri chaile sa gólacht sin in éirin. Tá 1,800 duine fostaíigh mette sa tír seo, agus tá sé giste acu 10 faoin géad go nair an n-éibri tá acu bair fud a dán i scuilan bela. Déadach chéad is cór duine go d-éibri chaile a gólacht Grant Thornton mar thora i phléin atá gmanaisteocht le agur a chuir a gólacht. Tá beag nach 3,000 duine fostaí a Grant Thornton in Éirinn, cólacht atá na fórt go Grant Thornton International bhfuil 73,000 duine fostaí acu in os cín céad go leith tír ar fud a dán. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéal teitiúlaigh taisirt sa tuairscéart. Gerthur Pianvre bhí siúgan ar búinteir scalas do na ngáil ar an insithe gréis ar ní ngasar déag thar chréibhse chuig blianas fé. Fléadal Patrick Sharkey trí bliana le cais na gur is scór le seolú ag feicin chalas de Belfast agur bhis cuan muine ó guhas dá

0: sé chlog ach níos sé sin leir túsáte agus orta ingus minisciil.
1: Cur teacht chuig túsáte ag chuige haan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan chuig a hochta ceir a né a hochta hoch ach na cínletrucha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
2: Agus míle buíochas le nasa de chun ríí a gasla a chula sibh rimh de sonú tagháile. Anis tháinig ardú de chéire pun ceartha fan géad ar an meán ar chias idir bhí na nolog na blion se caite agus mí an bhórta fé fé sé. Sin de ré figurí a chur daft pun cai ar fáil ar maidan agus bhí plé tasí sa dul tráánna ar an ábhar. Dúirt cenar a hin féin, Mary Lou MacDonald, go gahachtana a bheith ina chlíhín le seasú sa dáil le muomh greibh sé ceart go leor chias de 3,000 euro in aghaidh na bliana a íocas orasán imnach lia. Lomanis chun é seo agus na scéalta políochta eile a phléilin tá ar nearcu políochta cún ó Séardáin. A chun na háda hi chias tá brúir ar chionóntias léir a chun bhfuil brúin na sé an rialtas chuma.
3: Atá seapin gothirí nó aicem tú an cináil teocht a bhain leis an bléas a dáil tar anóna an ocliocht sin na úsáid ag cenar a hin féin Mary Lou MacDonald agus an fóc an ocliocht sin na úsáid aici faoi chuaig in ainneoin éilemh ón gan chóirla é a tharning tír. Is annamh thugtar úsáid ar maslí mar sin sa dáil ach táin scéal mór agus mar a dúirt cenar a hin féin Mary Lou MacDonald rinne sí chur sios ar seo mar chobaiste níhandas na daoine atá fullings do bhór na háirda chias ach tubaiste don réaltas freisin. Is tá an taiseach ag cosaint obair an réaltas ar chuirsaí tíocht agus éag rá gohfuil sé tábhachtach go mbeadh in éistíocht idirnáisiúnta á bheile isteach chun capital. A chur fáil chun té a thugáil sa tír seo déan sé go bhui mí an státe caihabh go dtíor chun stáciste thart ar ní 1 billion euro in aine bliana, gwyl hart ar 5 billion euro in aine bliana ag tasa, agus nach ní a cí an stáit as sin as aquaní an stáit. Agus chun gemeach, brabus a yenavig ag neistor idrnáisiúnta, kaffar, cúrsi kiesa, sawarga a ahokru. An frasur rá, gur bunnan is sinis rá, gurfar leas na neistori os cór leas na dinonti. Agus tána figurí Teresa Vé, Dian Galor, o hi a bhearcan réaltas tél a couple seach na luas, bór na dinontachtí cóni ag tuarsgún tachan sarkáte gur hánig áida da chuig a héan fangéad ar líon na ógrí díbarthe ar an chéadráithim lína gomparáid leis an chéadráithe. Nori, agus na sfigurí sin a luatú, carapunca carafangéad áardú ar mian cís go náisiúnta ach tá sé bhád níos áardus na carracha sépunca ní fangéad am lá clia, 8 fangéad a bort lárga, 10 fangéad a gahar lim ní, 30 fangéad a gar chorcí agus 80 fangéad a gar na gailifa is ní léon áras ach gomáis se seomar úidir plés an léon tímach roing.
2: Good evening. Ar ábhar eile chuan de cháin an taradí agus Ciart Helen McEntee fí sean ar aon ara gnóthi in bhanacha Israel Itamar Ben Gvir ar ex-nulv. Seo fí sean léiríon gul drochíd a chuirtó siú de ghaofórsi Israel ar isci idirnáisiúnta agus iad ag lach a Portugal a chan dán de Samúd. Agus roi dearnig Sérona gearnacha ina masc. Cair da ecta sa fí sean seo agus cair da dúrtan tara?
3: Yeah, well, sin tír an rud a ingus tá roint politóri éirnach feisio orbrach da chuid hin féin Lynn Boylan agus Paul Murphy or Fobalsach Sprawls Rog will éirnach le fecháil sa fí sean Katrina Graham agus I amrú chun na talún tír sula ecan mid rairc da ara Slandal náisiúnta Israel Itamar Ben Gvir agus éag siú le másc iad siú de tá gafa. Trocha seach second number sin atá sa fhíseán raic na éagsú le a héin ag rá de réir astruchán atá chur ar fálaig na AP fáilte go Israel le smuidir na tírní talún agus éag éilemh an sin níos déanaí gur tháinig na gníomhathe an seo lán de bhród ar nós léacha mór ach braní ar banis agus éag éilemh ar phríomhar Israel Benjamin Netanyahu cadahort dó iad a chur sa frisú nar fa tréibh se ada le díspraag a chur an aig cáilacháin eile. Is léir ón bhí sean freisin nach bhfuil ide dur ar caidán idirnáisiúnta áhort dó siúta a gafa fector rairc dóibh ar bhord ling agus cúpla Portaloo ar hiamh amháin don long agus daoine armeg seasamh timpeall gach duine dóibh siúta tá gafa a gweid muincalí cangadu le chéile agus iad crumha ar an talamh agus púciní corho nó a gweid cliganacha clúdathe a gweid cuidbádas na cásna. Agus tá sé seo ag tarrinnta lán cáin an iúán ón ar gnóhi aftrachach an tíseach arrá gurach rá sé seo in glacha ar chorabé agus gomeach sé ag áridú an scéal seo a háirían dlíhe idirnáisiúnta ag an leveil.

0: Orpa, no, gan level orpach. Tira ella eg eilav ambassadori Israel chun a tira sin tachta shach, chun garon ifigulian of leo, an tishal tir, an rank, an idoil, agus Canada, agus prívar an idoil, Georgia Maloney, dina a lúter gominic, mar gina nach mian ro chointach ar Israel egin level idernáisiun ta, Tá si a géilef leiscéil ó stát Israel maidir leis an chuí an drochíide atá a thuirt de locht léir sé í trúd atá gafa an is agus gafa ar isci idirnáisiúnta ag ag rialtas Israel. Tá an frasúr an seo na déanaid so síalta urlar ag nóíochtar chun fórdí sin an Seandor Patricia Stevenson ag éile freisin go mbeadh focliocht níos láidre in úsáid ag rialtas na hÉireann agus don chó léire ar leir gnóíochtracha hin féin rá gur lig den phobal idirnáisiúnta le seo leanthraifh a ruada tá nómarcha tíre ag sásta brandú sa tro eile agus ag liganta Israel déalá leis na cálachán seo agus na gníomhaithe seo atá a géirí cúnamh agus faoi se bhthuairt de phobal atá faoi léigear an gheasa agus ag ligint ag tuair cad agus ag tuair ag fógáil an siar sé ag Israel caithamh leis na gníomhaithe seo sa chuí ar míon leo caithí rialtas na hÉireann dar le donnach ó Lira glacha leis níor chóir de rialtas na hÉireann glacha leis seo ba chóir go mbeadh an rialtas níos láidre faoi seo níos tréine i gcuid caiinte an rialtas agus éilimh ar thiara eile an rud Ella, an rud céine dhéanamh chun brú a chur ar Israel agus tá sé géilemh smachtmhaí ar Israel. Mar atá dhéanamh ag feisiúr do chuid í na fáil Barry Andrews, aontaíon a cholacaí sintí níhuirchú leis dhéanaí si é sin do dúinge sa stáisiún seo díorchú fús an chlár agus aontaíon a cholacaí a gólacaí Billy Kelleher leis freisin go chór go leanfí a rá ag chur brúr is éil dar an sé dúirt sé ling scríhín díorchar thús an chlár gofuil sé tréis rá a ríiseach srí heile go chór an cóintú cholchas idir an taontas orpachas agus Israel a chur ar fionn rí mar gheal ar na sárathe leanúnacha ar cheart a déanar chaid an cheart a déana an dlí idirnáisiúnta an dlí réinachtúil agus an corchige brúdúil a bhí acu sa chuga i gáasa agus an fórláfa sa tá glacha acu ar mrúch hir.
1: Cai go dúir beagúin é ágan an sin den lán chuin a chu chuna sé don agripolitíochta RTA Radio na Gaeltachta 1600 méidin.
2: Cortex WhatsApp chuin ag an náid a hachta seach, an náid a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Well, tá muid a clé is leis an scéal gúil mar bhíonna cúnún an sin ráta chiasa tríéis fást ceire pontca ceara fangéad ó nula fé chuig go marta fé fé sé an méadú is móth roithe le cuiblionas fithe dréir tafad daf.í. Fágann seo gúil an meana chias trocha trí fangéad níos airde ná mar a bhí raibh COVID agus 8 fangéad níos airde ná mar a bhí deimlíon lohin. Léiríonn figurí daf freisin gúil an stoc lóistín ar chias méadaithe i gcom pruid le roithe ó hin agus i gcom pruid le bliana hin chumá. Nis chosan an tair tí hiachta na hafrithe a rinne an rialtas ar an rialacha chiasa agus dúirt an taiseach gur chuir trocha sé míle teach breise ar fáil an nuraigh agus gur éis soláthair a bhhuaáid ordathe chiasa agus an leil chiasa. Bhfuil leom an is chun an scéal seo lé tá sémas a dris ceil fear gó agus ificach tionscnuh i ggur chumna chléire fáil trota an glóra haimis.
3: Gur míle.
1: An léiríonn na figurí nua seo go ndearna an rialtas botún trí na rialacha chiasa athrú.
3: Well, Tom sé den túrim go ndearna agus tá sé soléir i nachhéon marige a bhí ann riamh ó híomh ein ábhar nó ein chnó nó ein séirbhís. Dá bhéad is a gurinn tú srianta ar soláthar orthaí na séirbhísí nó na hábhar nó péra é seahas lú a chur ar fáil agus so tá isdóilim sa gur chur siad leis na feibanna in san Marige. Tá an trú a gomsa das na dtíine ar fad is ú fásach an scéala go háirithe as na dtíine na teilig le postíog agus dtíine mar sin agus na deachreachtaí ú fásacha atá cá ach you know, ní féidir í sin a réiteach gan méadú a dhéanamh ar an soláthair agus gan é dhéanamh choéasca agus is féidir é do dhaoine go bhfuil tithe ar fáile chu go bhfuil gur féidir na tithe sin a thaláthair é dhéanamh choéasca agus is féidir é das na dtíine sin tuachtaisteach in san Marige agus méalú a dhéanamh ar an feib comór agus is féidir é. Mar is trí soláthair brecha churafáil a reitófar an fáib seo.
1: Ach, cadref amar sin a heimis le hargwant an tísige mar a lúr cúan an sin dúrt

0: sé gúil gá le hinnéisticht internaisiúnta a gur airgad capital tá rialta sa caiimh 9 biliún sa bblion a chuitiíhéota tá 20 biliún sa bblion de dhí. Mar sin gúil gá an cí sin níos tharintí chun choirtíím internaisiúnta tharintisteach Holland airgad capital sin a chur fáil, chu dear fáil sin?
1: Well, it's fatal to go out of a fear in Amkena, August, Kinta, well, Kinta Togole in Eshdiacht, August Kinta, Ni Federlish and Realtis, Gakain Rodienev, so Shinkyondasna, Tug a lore lore fibina in St. Maraga, Lahanahura, Tug a lore lore fibina, Tug fibina, Le Cursi Panola, Octa fibina, Mora in St. Maraga, Efein, Ohiv, Togalahe, Dina et Abelte, Tiha Hogal, Tana Costasi Shin, Turish Dul, Enirta Askimsha Erfad, Tashi An Dakar. So, few on Nurta Gakra the Gart Ohiv, Sivana, Agas, Planol, Agas Gakainrod, few on Agasi Nakeshana Shinafad Reta, Fos Tagalor Lord Dakra di Lesaru. So, is Keshana Hasta A, Agas Nidolum, Ton Kartag and Tishak surveyed at our Rata Ega. Ach e sin ráite ní dolum gul galor dent a co con na fibhan ar fad agus na dacrachtí ar fad atá in San Maraga seo a reitach. So is mar dúr me is féidir le gá rod nú trí rod difrúl a bheith fír ag an am céine mar gwyl tú cain fi gnéhe difrúla den vibe.
0: An bhfuil na harri a chiasa agus sonnach atá tárlaithe áfach gomáta hiú ní talú an bhfuil sin chun dine vale an bhfuil na harri a sin in bharnach nú spíne tú cécho hárda sa tá sé ar an tétá géach na chiasa.
1: Well, Toshe Ufasak, Dus Nadina et a Sakruka Shin, Agus Tigan Mitter Fade Shin, Ak Dera on Lay, Nur et a Gauntanus Tiha Aun, Agus Nur et a Gauntanus Loshdina and the Rina, Shin and Rother Horloig, Agus Kaffer. Diru gahilis gahumlan meidu again of Erin Slaughter tehiakta tarol an hochtuk egan realtis agus gandout kiondas nakushna gwilmid in St. Krukas and if we'd meet gwil chukanu dahad blian kata egin ganava eg togant tihe sheshin ganan start of a hekur tihe erfoil agus gwil gur chuirse sin blianana gur chuig an fibh sin i méid gotí go bhfuidir in san áiteanna bhfuil bin níis ach comá leis na tithe atá comá le tithe ní leor a bheith chur tithe ar fáil trí na cóirlaí cúnta trí an rialtas caithaigh an maraga príobháideach a bheith ag feimú a gceart chomá sin mar ní féidir leis an rialtas tigh a láthair do gacéin duine agus ba cheart cumach na maragaí ann dus na daine go bhfuil na hacmhainn a chu ag bhfuil postan acá agus atá ábalta tithe a láthair dó féin mátá na tithe a nú na horasán nú péro is mín le ar fáil ar freis réisúnta agus an rud ag deire hir go bhfuil tunna corréige ar price tithe nú price císa ná an sa láthair a bhéadú.
0: An bhfuil tú rámar sin
1: simplí le sin.
0: An bhfuil tú rámar sin gúil na rialacha nua thug an rialta sa teach ag réidir an aibh mí cheart.
1: Tá siad gdíireach sin an rud a dhearing go bhfuil siad tá siad ag díirú ar gnéad an fibh ach níl siad mar dúirt mé tá mar a dúirt sé tá ní beag an rud é an méid tithe nua atá tócha agus tá méadú suntasach tacha ar an méid tithe atá thógant in anón na fibhanna ar fad tá ann ach bhí sé siléir go dógadh sé roinnt bhlínta tacht dír ar an gcéirchéime talking so you know ni rev retuk o ihe gamajin le fall or sho ni rev retuk le fall im lean the one new govli and is a ruddy show a hogig you know trafsha the right ma vlienta con on na five in agus and gear came move osak a talking a retuk so tosh is in fear
0: Marshin cut a while at say ishkin on realtis in the shahemish con doling lekla show her valach fonta
1: Well, bhailimse díru ar beidir brannu ar na gnéithe de frúla ceanna ní chéile agus dús ó híh saláthar de cadíd na fibhanna ó híh tógálathe de cén fáin nach bhfuil an cén fáin conascar féidling méadú a chur ar an saláthar tithe agus an saláthar tithe nua atá tuachtisteach sa bharraga conascar féidling méadú é dhéanamh ar na tithe nu an stuc tithíochta atá gain nach bhfuil an úsáid fhí láthair a chur ráis an úsáid mar tá annachid Mahin tuistak in ein mal balle in erin gahorah in a balte las modus de priv kaharaka kihitu anakud fergniv nakvel usaid avantasta agus vokshe wadni seiskus ni tapula na fergniv shin akurash in irunt

0: mar hihiacht, tá sérhí si an hena féin dóibh agus tá an infrastructúr ann. So tá annachid gur féidir anamh sin, ba cheart glús a chur leis an scéim atá chu a chóú a dhéanamh tithe, tithe éonraach gur féidir a chur a cíos nu a bheith mar hiig ag clán. Agus an sin ó híomh cuairsaí tithe a chur a cíos, i mthuairim se ba cheartúing a bheith ag dul a dro an maddal atá sa bhórthír, agus sé sin go mbeadh níos mó tithe ag cólachtaí ach bear lomsa go mór go mbeadh an béim tá gá le cólachtaí idirnáisiúnta ach níl go leor a dhéanamh chun cabhrú nó chun spreaga a thuairt de cholachtaí éireannach ag úsáid pension funds éireannach agus muin éireannach contactisteach in san airnáil sin agus déanach botún mór in san airnáil sin. So tá go leor gur féidir dhéanamh in san airnáil sin freisin.
1: Ana bhá, féach Seamus Ó Driscoll, an himeall a bheith caint leat mar bhí na gcónaí. Seamus Ó Driscoll in sin, fear go nó agus oifigigh tionscainneamh ag gCorchomannach Léir, mo bhíle buchas leat.
2: Sig sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel nainim túsáte.
1: Dúirt Gavin O'Leary, Rúni Cúntas a Ráin na Dachas agus Óige, nach bhfuil an rinig rá go cínte nach nóstló ar aon réalscoil nó gaol choláiste nua sa chéad cúiblian eile, agus go bhéadmhí cína oscailt má tá an taile bhán, bhí sé ag leirte cúiste a Dachas agus Óige an reachtais. Dúirt Seónna Ní Riley ó Shin Féin áfach gur léir nach bhfuil aon spéise go nara a Dachas Hildegard Nachtin sa réalaideachas, agus go bhfuil an cuma ar an scéal go bhfuil eolas mí chrín á úsáid chun an taileamh ar i dtachas lán réalaige a bheas. Seo chuid den blé idir an teachta Ó Riley agus Gavin O'Leary.
3: An bortatha agam nach bhfuil si chun an bhfuil an Ryan an ara chun le figurí sin a úsáid chun rá nach bhfuil an éile bheith. Tá si héis rá nach mé géin gaolscoil nua á oscailt istigh de cúd bhliain. Ní déanann sé aon cíal go rá nach bhfuil an éile bheith. Is go mi mo dul cheantar féin tá breis póistí ar an liste feithe agus atá in ag spásan a chuidá. An bhfuil si chun an na figurí sin a úsáid. Tá mé thar bheith sinna cúil is dócha go bin an fágur bhfuil si na tuairthí sin agus níla san riéile agam.
4: Ní rud é gnóir mar nach mbeadh aon gaolscoil bunaithe nó oscailte ar feadh chuig bliana ná sé an rud a dúirt an ara ná nach bhfuil plán faoi le chun gaolscoil nua a bhunú ach tá an solúbacht ann agus má tá an taile bhann gur féidirling plán
3: a gur ach.
1: Agus tá Seónna Ní Riley teachta dála le Sinn Féin de chéil dar a theas ar an líad lumanis. Theachta cén fág an nuair tú gur léir nach chuil aon spéise gan ar an nachtain sa chéile deachas.
5: Just so hosig me tá anacuid plé á dhéanamh againn sa chuiste gailge gaiilteach agus phobal ar na gailge agus inis tá an gaol idicus á phlé againn sa chuiste idicus agus ó mócuid ama an seo is a dáil níl aon dulchan cin á dhéanamh ach tá sé seo ag tharlúnt ó rugú mé, so I suppose on board is more of the agam na moderation made a hard election survey sin arina an Ryan Idicus moderle a love done Idicus long hoilge a vas erangay dol she's quirk on kester hish mahori sa survey kaina a dear moderle ahru patronachta so just mohim go quirk on kester ar valak mi crin agus tastic on rewa a hort go nyavs plach ar sokru a ta eun fi lahar ach fia fri ar dini go bonusach an meg sheet sauce to go juntofi on school har iha so as a cave though she's like shishin harve me from agus me crin agus keelin shishin nach will turhi on survey shin a rinach and ryan fear agus neil she trace na turhi umlana a rind dear me air couple or new the rare and maid a ta esha aku godisha mass and sheed gwil ale of a tree dig fungate the tiny air gwil it because gonna shoot agus tai sag win knuckle she fear ta if wadnis tan it ta shishin wadnis ishra na gok pubble bra ella yena karen over latin pul de lina news and Luig me on Pubble Brand Honigamach and you a hill for us Nuhoilga and Rinna Ipsos August Clotina Trinoda a dear Griff Taki up on Gwaylidicus Saturum is Carhaka do Fangade Secunde Safishe Kunde August dear I think it was Octo She Octo Shocked Fangade Cocarton Stott Gwail Scully Octa Quarter Falls and Ocho Vulail of Urhi so ni dolem Gwilon Goylon Ryan against Dr. Lynn Begon Eros or Matan Arakun Turhi Eg asker though survey loch talk shin a rinna rinna a usad con kinti a yain of mother less a lower
1: her. Agus mar dúirt tú de chuirtú ceisna faoin service in an bhfuinne dachas an bhórt

0: Tú freigú sásúla ar an ceisna sin?
1: No, ní fór mé aon freigú ar chorba. Dúir sé, dúir gafanam go dúcach na tuirthí amach a gáin gúpla mí. Dúir mé ar fiú an raibh an figur dhe na tuismóirí réibhscoile a raonic, you know, gwaile de cestam meach an deis acu. Mar sé níos mó nó níos lú ná an trídig fangéid sin. Agus no, níor thug sé aon freagra dom, an is údar áras go háirithe nuair a d'éir an clár rialtas go mbun ófar scoileann a nua lách ailgas san áitib bhfuil éilimh dá leithéid, so sin a bhí mé ar rá, dá mbeadh duine le bheith sin a chúil faoi d'éadaí go rá go bhfuil an taire tar éis leiscéal a thuairt dí féin, gan gníomhú tuisc go bhfuil sé cruthaithe inis nach bhfuil éilimh dóthnach do scoileann a nua.
0: Ach an bhfáil tún tarib choléirú na rinne i d deachchas sin nemhí seona go bhéad fhí gaalscáil na gaalláistí nua a bhhanú sa chéad cúplaín eile mátá éile bhain.
1: But sinnatá siad i rád am meach an éilemh ann, agus tá é agaoin go bhfuil an éile bhain, agus níl siad ag déana bhéon dul chun cin ar sin, sinna bhí an taachta mo choléicí Darren O'Rourke nuair a luaigh sé an scoil i don dún Seachlan. So, like, is léir
0: nach bhfuil
1: So in Cúndé na mí, le linn an cuiste inniu agus Hannah Féin, dordig Darren O'Rourke an cá scoilscoile i dún Seachlan, áit a raibh fithe sé ar liste fethe bhí mlín. Tá mé héit búla leis an dream cúpla ór taobh amuigh don dáil. So tá ró éilimh ar oideachas gaolgas sa bhaile sin agus fós níl an éilimh sin á shású acu. Déanach cinne rang breise a oscailt sa scoil Mhéarla. Nach bhfuil ceart nach chóir, is tapan go bhfuil fálaí á dhéanamh ar taillí ar wathló idchas trí bheán na gaeilge dá páistí. Fáib eile a thugann an cás seo léirgus dún air, ná an gcuí a bhastar éilimh don gaolscoilíocht. Mar eol go bhfuil na taillí ar liste feithimh don gaolscoil, agus tá sí tríis sé áit a ghlacha in áit i scoil eile, scoil Béarla i gás fórhórda na daltaí sin, ní chóirítar a thuile iad siúd. Mar chuid den éilemh áitiúil atá ar an bhfuil oideachas.
0: Aná. Cad a léirinn sé seo d'ar leat mar sin ó thaobh meon na rinne?
1: Well, I mean, tá mé seo á rá ó thosaigh le tá an rain just ní bhothaíam go bhfuil an til nó an meas acu ar an bhfuilge agus sinna bhí mé rá an teach an tricaite, like tá athrú mór de dhí. Tá is go mbeidh gá you know, tá daltaí in gach Cúndé agus caithigh siad frat má tá an gwaelid agus uhu tá siad a grábal, tá spás a Cúndé in acalif, you know, beggar hú taistil hair, what, cúg sé scoil in eile, just pinta eile tróna mér seach ar fiú a dhéanamh ná, go bhfuil ról ag an stát freisin cuir leis an éilamh, seach as díroch í a hásaf. Do you get me? So, like, nífó hím gúl siad a dhéanamh a hile, and I think sin an fag bhfuil mid anis a grá, tá sín rochtiocht in ish, like ní léin dúlgis rochtúl urhu agus bhúl mé le mask cúpla or agus sin an puinte nu bhfuil siad in ish go bhfuil siad a glurg rochtiocht ma tálmid chun freisin an spork fithe fangéid sin a bhaintamach caithigh muid díru ar céard atá ar siúl sna scoileanna agus I think it was on Dr. Walsh in Yeh, sa cuiste gaeilge, a dair nach bhfuil éin dul chun cin dainte ag an rialtas madar le seo.
0: Se. Agus sula scuilim leat a heachta, dáirdig tú ceisna níl uinti ag an gaiste chumma hanyov dúirt in lasrú ní, go bhfuil an rainig dlach le mulla, go gurfi bilog le hólas fí vontáistí an dá hangachais ar fáil de hismahori, dúirt Jacqueline Argusa, príomhaim nach cáil go bhfuil fechtas cumar sáida, olvú ag léirin na bontáistí a vana leis an tanga. An bali maithiad seo a dóring leic leis an vás na díl uinti.
1: In mochud fhuarm níl sé con frastal ar five na dílúnti. I mean, sé rás go ein takiachtí atá curha ar fáil da tis mohori dalti sin rás, but tá anacuid five na madar le na dílúnti agus níl ein, you know, brahan sé ar cain scolar na wil tú, brahan sé ar real kind of scolar sin an prívida sin, bol sé eiscad dílúnti all new níos jacra, agus cain din a five na, agus an mórai, but biagam a luag me a new na gwil, you know, aspa takiacht the own agus tá tuismóthairí ag déanamh cinne roa idir takiach sa bhreistá fáiste atá ar an chlárama ag an am céine don gaeilge mar you know cuid is mó an am so tá annacuid obair le dhéanamh madar le seo freisin ceapam.
0: Ceart go leor beagar ag agat in sin na lánneamh seo na Uaillí go teachta dála le sin féin de chéil dar a thascar míle magadas leart in na neamh ar húsáide.
1: Cúr magad ingus slán.
2: curve of Van Kela in the Lear Pain, Tabalo Hin, Inish to a Padil Vane. Oh, cost us all four, because she brand her Inish. Not a lot of certain Inish, not even Carter going with their

0: being a Cartigan man, Gaelic, if you got good a goalie, you're no eat.
1: Colin Raw. Panel and Lewin. Gach Lewin or two thought you, egg a cooig.
2: Tom Townshend and Vita Karish, Gwala Oni Lina Rashlin, Le Larbra, Fina Haskell, Agasan Visho, Tashi play Rooney and Arret, Le Brianna Timoin, Fashe, Eclo, Yerkonach Toltrothoin.
3: Gurmil Maggot.
2: Rooney and Arret, Sholara Brunach Dushirach, the share couple of Lina Hinner, hadn't she that?
3: Hanshik Morlum, Vrahas Gurlaur, Tanavach, Eltrum, Spriule, Skile Horach, the Tons of Hinorira, She Eskilalev. Agus anachrannúr in áitna agus ní chun sé únarm gur bhuaig sé dúis reachtas. Níos gom cibhéad blian áhain, ní an nuríg ná rúin áhaig sílam, sílam beidr trí blian áhain.
2: Agus ag fechan dren tedal beidr gom eich léhar ag súil le léargas ar rúin vór an stát sér bhí sé an mar sin atá?
3: Ní mar sin atá, agus ar nói bhí an rud céanna cinál in ár nín sin ar fad, ach ní léargas ar éan chuid an stát sér bhí sé, ach léargas ar stát sér bhí sé A vain. A deelta chavehid a gober in Ifigerbe in Eonaid Satir ar Valach, mar gur léirgus é ar an dinne. Agus farúig nachtán, farnach wil sonna in a fost, farnach wil rohastel in a hail, far ar wailish bula le ban, ach níl sén an ban a vala, níl féin vunínige, chun ban a iriamach, no chun éan van a vala, Tospeisi gehi gursi, sian nois, bin se frastel ta coni ar imle cliag, se gobar sa sa cer vís imle cliag gobar e sa rain pobl oiga airachta agus gailga no rain na bóg mar a hoogtar ar sa scéal oiranta. Frastelian se ar na clubana auraniachta, cluban gólin, auranahan club, kasan se oran sian nois in a humra, in a orasan, seeing she is in enacht le Paddy Kavna, that's a gwef on chahir sin ag san del of arvruch na canolach. Agus se, is leir ga se ar an dinna oireha sha, shachas ar an stáit sérvís, ar nói tagan an stáit sérvís. Stach sa scéal, ach is fictione.
2: Sin an parasam ar sin, ach gan an scéal, leit an fedlat buganí an olis a hortu an fwyn scéal.
3: Cinte, tá prinsí sa gobar mar a dúirt me sa rain pobl oiga airachta agus gaeltachta agus mar a dearthar ar an lorba tá sprid á bhócha ag rialú nósnéimeachta fásig agus chamadachas cuitin na rinne gan trácht ar chuid banistóri. So ran óg seo, well, faimid léargas ar a héal ibra ar a héal baile gwyl sél an a hiúin ag a baile in áiríra feicim id an gweil atá aon idre féin agus caralais a bhím in a vantor ag ar valach an fár seo jo írsáit sér vísach cadruv ag le ban ach cadruv cina lamski in áitna tán léargas sin an a spéisiúl mar níl isig ag conas dailál leis an gadruv seo le maná.
2: Agus sin cailtán hén oa?
3: Tá sé anna cailtán hén, ní léan biogán éni gest, agus léargas anna spéisiúil é ar an dinna seo prinsias. Agus é ar an sél ibre, ar an sél baile, ar an gaidrav a bhíon ege le dhéna éag súla.
2: Agus bachor dhamu luad, Mars Ganach, tá cmórta sín biogán dívé stóri, agus cháhoibtin lear Rúni an Arra Lebrina Timoin ag unda bóchant. Mont átú gaisteach lín bio ar an air, tá cur texta seach gdi cúig a héna cúig cúig a trí, nó mas áhúig gatátú gdi a hocht a cear a né a hocht a hocht, ach na cíndid chá RNRG a chá ag tús na tachtrachta. Ní gá a rá lín sa text ach tánam hénig, dáit cónaithe, agus anam an leir a tófle ag áinja lín a nhúv, tarin gómit anam asan hata ag dara an chlóard. Mont átú gaisteach sír lís an glóar ar an bodchreile nuar an achreile, Mór an rud céine is féidir riamhfosta chur chugan túsáite ag RTE.ie le danam féinig. An áit chónaithe tá gut agus anam an leir atá á phléag gáin inniuh agus tarin gáid anam as an hata don tarna coibtin leir a marach. Ina seánna tá sé luid go dúrna chó go gúil an leir seo sách grán or cén sort grín tá gáist?
3: Well, grán sinicúil, grán dóite, grán serúsach, grán a hean go mór lumsa agus más féidlum, ba fráilum trí haumpla a hort den chinál grín atá ann. Tá carachtar áirithe Marco Polo an banistóra tá ag prinsías agus ní lauren sé le dhéine, ní dhéine é cina legan sé cóad ar an desk, nó nót ar an desk, agus mian sé leis. Ach, tá si dhe cain fwy ag pwynta oirehe nôr a aion prinsias ordu céime. Tá grúpa co ag ôl caffi agus dair prinsias, o cwrn dhéine ag an ceistar prinsias fe Marco Polo, mae sin an lasanam atá ar an manistór seo. Agus dair prinsias nôr lawr markup.

0: agus feimid lergus ar chuine fír spéisiú bhfuil fear uicnach, fear bhfuil spéisiú san áráníocht, fear a bhfuil macántacht ag baint leis. Sa bhealach is lehenne den bhocail sin, ach hean sé go mór dom ar a gaí sin mar chuine.
1: Agus tá an lergus atá sa leir ó d'in sin ar an gcearta seo thar bhah simúlach, an bheadh sé féiltear nach leir ó ráil mé, an bhfuil de chuint ar scíléthireacht an seo cean an léanta saoire nó?
0: Tá mí de chuint ar scíléthireacht agus braham nach bhfuil go leor scíléthireachta ann sa ghlan fé láthair, agus ardmhola ag dul dá chlóir chonacht go bhfuil siad ag díú ar an mearna sin le leabhar mar seo. Mar is leabhar éatra mé scíléthireacht atá ann. Is leabhar é a bheith anirúnacht don té atá fólam na gaeilge, níl an focchlór róchasta ní bheith ort do limonína na chlóra agus tú a léamh seo. Ní leabhar scoláirthe, ní uairscéil scoláirthe é. Ní a fáil an lochtar na leabhar sin atáim.
1: Ach
0: tá gála sin ag súlacht, mar tá pobl na gaeilge ana ag súil, agus ní bhíon gachéine ag leabhar leabhar scoláirthe. Bíon reintéine gur rud éigin éatrom le léamh. Agus sa látá Johan, nuair atá níos lú daoine ag léamh in éon teanga, tá sé harbhacht táchtach go mbeadh leabhar ann cinál rop leabhar go mbeadh fáil casan na leathanna rá, cad rinne sé, cad a dhéanaigh sé inis, cén cine a dhéanaigh sé fé sin, conas a dhéanaigh sé d'éileáil leis an gaidreamh seo. Agus ar a gcaoi sin, is leabhar ana henabhach é. Agus bholing do éon duine atá i gcéirí leabhar saoire, leabhar éatrim, leabhar nach bhfuil róthú lánach don eitleán abramis, nó don bhos a bhaile ag an deireadh seachtaine, bhuiin fá gáire agus tenabhas an leabhar seo.
1: Arás ar fad, sin rúnaíon ara le bríon ó timáin fáil sé cló ar chonacht aníoch lin gur na míle míle agat.
0: Míle fáilte.
2: Seolraí a fas chluin, ag túsáilte ag RTÍ.ie.
1: Tá sé ná is de bhír na má an teúsáte agus le an teach an seo a chuna goáin chuna sanú chuna.
3: Tá go chunstatú hain engus?
1: Go bra fád is gomád agus é cúpla a gona chun ráchláir nu ar tiidir ceir a chhlúdaach so brostom is raig os te chuha. Tá sam beidir le brú é seo chláir bheith tosú a máireach déadana in le fihead ar tiidir cear ag nétrach a cuaig san ar nóin. Chláir fáisnééis sé seo an ráchaid fhí farsaí sport nebhhar an múla airnacha tá teachtain inmheith in sin brúscéil ceartha gail goirí ógattá gáil an sport nebhhar an múil peador luchlasí dornálaí agus galfure agus iad ar fádig deá leis an a bhaine le scothaicme an sport a bheith séasúr chumá le na saoil go léhúil seo blaise don gláir.
4: Carm a leon brú arm hain, beidir chun chiadé darna trí HL, maríal go bhualas a gan gluama leon ab dé dhéanamh. So nuair a haim go dtí comórtas agus níal mé beidir ag fáil na bun seo chuann sé is deharm, gus tasa gom tá sé déanta gom thena féin. So tí bhfuil sé tarlaúniu. Aon rud a dhéanam caihí mai céad fan géad a chur sehan, agus mna bhfuil méid chur an céad fan géad sin se, neal pont bí leis.
1: Agus bin an luch lasí óg fóla nig fádaí nó an deríbeoga a caiint fi bheon an am chóra, cad i cheaptú fao bhrú a chunal?
3: So, hiú mé greib daradí agus trochadí a buint leis agus ar nóid maithúir tú hain. So, fuin brú a mín locht sport a play leis i de dailal a bheith gyrtia, nó cailin tamach ar yesina, mar hampla Casey Rock an dyrnáli an chael siú gynna Amy Broadhurst i mawta le háta os na clí olympacha agus sin na dín seo a fila o bheith gyrtia nó cymortas a chailiúnt. Agus tánna hín ar fad an bhá agus cuar camera an siad gmórlam, bhí siad dená na gudsmínta a chur anúil agus soléir agus well, tatu i gíri mar chunad an locht fechna bhí mé i gíri gomúd ís nó go náiroch loins na cymorta sé ag súla. Ach ó hiv cánide agus níl mi gíri bheith rochántach dúr fuin glóir seo a bháin arim gur rudé a bhhainin le hanachuid chlóircha fasnéise telefíse in éan agus géidir náisiúntach ach in anachud is na cinéir nach chufeic mé seo. Agus sin trid aspa leanúnachas in áitna, denog na mírna seo a scapa na chéile gan mór an de struchtúr nó de chúis. Sílam hain gomeic sin níos deise fanacht le duine bháin ag an am scéal an duine sinna insin duine omláin. Seachas rud segue dhéanamh a bhrú isteach ar sun na cúise le dul ó dhuiine go duine. Agus mar hapla fágag an galfara ar láir go dtí gurbh gáthraíon

0: den chlár háart an gáfra park do chuirtaí. Agus beidir go rud pas é dom sin ó beidir gur cinenne ar léirchanna bhí an nóach. Darí mé gur tugu seaché tuis greibhar hú sort duine nua a chur láthir lethir an luchtfeh nach má ag an buite sin de chlár seach ar bhá le scéalta na níana ancient. Agus go nóir mé go bhéithhí na scéal a scaintna chéile agus dúr gan bháin a gnáim. Ach, ní don gur chat sinna anamh le duine bháin agus gan é anamh leis an teir eile. So bhí an chum ar beidir gur aspa planolin san réimhléir chuna bhí an beidir, nó gur fágad an tírléirú athint le chéile, an scéal a thint le chéile don íléirú. Chomáile sin, déithhí láthúir nó iriseoir á leis na dtíine leanún, agus thugus sin nádúirt do chud na córátaí freisin ar bhí pointí ára raibh duine leirta na chéile timpla ar bhhair, agus leis na pointí sin sílam hén gur gá cúis a bheith leis an ábhar leirítar faoi, agus chuidín láthúir nó iriseoir cinál an Louis Theroux beidir mar hapla an sampla is mó a thugtar inis a chuidín duine mar sin leis an gáir a ceistena chur agus cuma nádóirthe a chur ar an gcórá a bhíon san. Gan sin is féidir le chlór a bheith mídroachtar nó mí nádóirthe is dócha in áitna.
1: An speisiúil. Haim sin leat ó hebh a éhann an sprúc an brú agus béidir an saol uignacha bhíon ag luúchlasí a léirú.
0: Han cotanna dó sin lom. Hiú mé, ar hefni starfi, fecamid na hína a gomiocht ní steinien sin chlór, tógan sé reint ama le tachtag an buinti sin, ach fecamid iad a strachaltig a mórt dis nó a cailún cliha pelle, ach fecamid an malach a nachi an tolvachán rive sin chona lasa, no nar lóre, agus vien chuid sin an tánavach freshen. Ach, sílam hén go munach go gurch astrochtóú éigen las ar an glór go pásna dumsa agus mar dom buna sin le hánachúid chlór go fasné sé ar an telefís, so ní bhén i ggéirí an numar goáine a chur ar an glór se mar iáris is struchtóir é bhhuiine le hánachúid chlór go bhí láir.
1: Sin brú a bheith ar siúil ar tiidir cethe a máireach an inlafiad agus bhís an tarna chuid an 8 láfiad bealtainna ag né tro a chuig istíthe. Inis ó éas óg dín sean na chuún dahan óir ba seir siúil nocht an fiú bealtainna ag dechanna de ar tiidir cethe. Seo chlár fasné sin nua a thugan léirgus ar héalta daoine ní sinine daoine thugan nehhair in na stereotypí ise agus atá tuair faoin sé le brí agus sa funineh dinghilte rannig siad a léirgus agus mí a crílinn agus chuir siúd nochtfeh na cuioineh gesta bhíon chunas mar héitiúí ag leit le don líos agus saoma a chahabh. Ar hatan tá an áir leat a chuna?
0: Han an chláir seo go mórdam. Hiú mé raibh an tús brá carach agus láidir chur cúpla í an aithna láireach agus bhí an tábhar sol éir ann, feicim mar dúirtú an déanra dóla níos, catar buna acu le bheith sláintú nó saol sunna a bheith acu agus nach mbeadh ís mar mhac nó ar agus na dúláin atá rompú agus iad a dóla níos freisin. An ceolinn sa cúra, dúir sé go mbeadh den atmosfér fun mé an sulta sin agus feicim dé atá ráis níos déanaí le duine bhhain buintach le shamanism agus cinál an barón nó na drumí atá an úsá dán de sean bhá. Ach is chlór brá dearfach dóchasach é seo, feicimid na hianana a duine rudaí a bhaine leis an aclíocht in san chéad chuid, so duine bhhaine rothíocht agus duine eile a múna dosa
1: eile
0: mon palatas. Se ní dolam go acmaine ag mar mór an gáil, bhí beagan í gáil fed beidir, ach níor sé chodíir ar an sport ar an gcuí sin. Bhain sé ní hamháin le sláinte ó thaobh sláinte physical de, ach bhain sé le sláinte intine agus an cofobal a hagan le chéile dus nó ruí seo. Thg sé dóchas dom mar ghuiine le féchant ar na díine seo atá mar chuid lárnach de chofobal éagsú, agus idir fád mar chuid de chupla cofobal. Bhí duine buinteach leis an alín, duine eile rachtal B&B, agus cad é duine eile a fálam rúisis é páirteach i gcór, é a fálam chunas óbó a henim, agus feicimid na gníomhíochtaí ar fád seo, agus mar dom seán dóchasach mar chlór bfu mé ansoltas agus Han and Kianchu Gamorlum.
1: Erals for Fudge and Dahanor, Vicar Shulin Nocht, a dechon a de or TG Kaher, August by Shitan, Aaron Shinter in the Yixin. Fair Tuggenshin Wicked Kianchrib, Mirabuch Satahon, Asavellin, or Virna Man, and Tuckin Show. August Mavilbuch Session Vern Lerahoin, Shitchin, Carol Shihon, Avi Mon Lerahoichta, Shinni Verglicha, Nunnichta, August Tommy O'Sullivan, Avi Aaron Voim, Boitar and Lar Rooney and Arella Brian, Timon, Na.

0: Tuchelt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déitá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aolaig, ní rud éigin níos measa arís. Tour court ar gasnetworks.ie /dig con seicáil. Teachtarach sa bhóteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
1: Sé déhíine lá na bhótála i gur haáin bhailáthe clia lór. Déan cinnta go bhfuil tú ré le bhóta a chaamh le nach méadalcha ar lár i mbailáthe clia lór. Faimach cáhfuil de stáisiún bhótála. Béis siad ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus 10 chlog is tithe. Agus ná déan dearmad ar do chruthúnas aitheantais. Sé do bhóta do chá. Cá bhóta déhíine mar sin. An gcomisiún toghcháin, Comisiún Neamhspleách toghcháin na hÉireann.
2: Is even liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó bhfuil liom le chéile nach tú atá solúta.
3: An cadúnas teilifíse, béad anocht daíonn sé leat ach tá sé fós le hiúg. Sin éan dlí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Bolly Eric Ronan agus tosam le cuirsí soccer agus pe Aston Villa gimirt a glufa canas an trai Europa nocht nó imir siad a gunne Freiburg na Germana in Istanbul ag a 8 chlog. Tá furan Una Emery ag an chéad chóir hortuála dus go os cinn de mlianas fichid as an Turk Tronúna. Siad lot leanta Arsenal tá ceilir a nocht a raid agus inyo agus a cinsia raid gur bíot na bheith mar chóir príomhrin hasna im mlianna gún chéadúr o chóvíla sa cair. Ní roi le Man City an búa bhí a tasarbob a oantamach a gunne Bournemouth raid agus an clufa criachtnú corm ar chúl an tíf. Fag fágan sin chéad a fuinte chun cínid Arsenal agus clufa bháin fanta ar a dúnach. Bé deis ag Arsenal don oi an dár na corn na rútal nor chasa siad ar PSG i clufa Canada Champagne seachtan on Sarin. Tá Lúdron Láidir an fós go mé Bannister Man City Pep Guardiola ag fágad slánais an gomun héis a glufa ag gunne Aston Villa ag an deire seachtana. Deir Guardiola nuair ceistio chu réide nach mar intintin ta sús go fós a fólaige agus gúil blian eile fanta fós ar a gunra. Déimlian ar fada tá cáte ag fearna Spáine ag Gannis ar Man City agus é Irwanister Cúnta bhí a gétar á agus a chá sealanna ag Gannis ar Leicester City agus Chelsea en Zomaresca is mú tá lúd sa bost. Tá éisteach ar siúl tronún a maidir leis an achorc da dinta ag Cumann Southampton ag gunnein chine ar mhinna Comisiún Neasplach tronún na nné. Se sin iad a chamach as na bautí cáile sa gríomh a sasna. Bhí siad le aihúirt ar Hull City sa glufa canais ar a sarin chun na ardú céim a chuigin príomhrin ar maidamach. A chinan Comisiún gúr siad cintach as rialachan na sraithe bhrise nó chuir siad duine dá bhúrin cóte le ag spiadúcht ar heisiún traonla de chuis Middlesbrough roimh clufa le canais. Fágan sin gur bíod Middlesbrough a bheith sa glufa canais ag braidh chead a Harlan sa nachorc tá súla tora am a cín tronúna. Na clufa gaelach agus an ocht imre fór clufa canais fé scór bliana oma na chuga lain, nuair chas is gaile agus cil chunir a chéile a fórti bóra bort lise, ga fyrir stachan stittur ag fé cúdum an chun a hocht, bai gaile gaire is a bort gan a panel chinsir, ar na nílan fór gortu gunni vlá clia agus seo na morchu a gortu tús na críve, dan oi intim ar eilir chinsir ta gaile Jason O'Connín ta sesin rauni ar a mínse. Bai áti bútiar an clufa na hiki an ocht a clufa canais na héidin a gunni chun na chlár. Tá éach bantamach ag irfeadidir WIO pára go hóra, agus é déirbhí ar maidin gúil cean scríba bantamach ag a héin agus bertéil an tí seo ina nuirechtaí dul go bórin slíomh is áir dear dán, slíomh Everest. Béigan stoppa chuir leis an iarracht in nné de bhór na Drochamsire, agus ganiad ach chéad méadar an mullach, a tá lo tosú ag drapa rís tronú na nné agus bór na sléibh a bhaintamach. Thu go hóra faoi bór Everest a bhaintamach mar chuid go achtas barí a airgid go thurbhisí meirtlánta i gundé WIO. Golf agus tá sé dearbhí neag go mé trú golfa eile de chud na tíre seo, Páraic Harrington, Tom McKibben, agus Seamus Power ag lach apáirt a gríomh oscail sa na héidan a mí meán fóvar. Be búr tú na bliana seo caite Roy McIlroy agus iarhuairtúir Shane Lowry i dhéint an amuíocht a gomórtas, thosas ina nuú lá go meán fóvar a ghalf chuirsa Trump sa dún bug i gcun den chlár. A fáint le cuairsaí golfa

Áitbáin amach a gréimar dána tíri seo a glufa a gríomh oscail sinna stát éntia. I bhé sa siúl a chóir sa sinna cac hills in Nuárach an bhí se thugan. I nniu thó hachtrí na bautaí cáile a bhí ar siúl a Dallas. Gwrs I rohaíochta angus a críochta teach go lua a sin chéad stóg an Ross Talton.

0: Bí agus a sé dearbh cúg olag go fer na nua héna clerk dermaí cepi mar chotelí ar hosí na fórne chun séisir thugan. Tu go sé gorbacht ar Jimmy Duffy a bheits aríchtún suas ag de an téir seo. Agus cuasí Rossí Capar de tárá sa rute ar fá chorang go dí seo. I chéadhá sé chunamad hééis i dé gúte glorious glam ní an dó sa dá hat bhí Prophet Surge i gocht na hían agus an siáit bhí salacious ag de an IT. Agus más a dearnaí ritin sin na bar chorán ag cegann sé a grúte ag Sanctitude seachna cerán an nóidir Florida Profound sa dárahat ag hína gan naicad agus Baffa Beach sa tríuat ag cúg in aiadó. Sin is gil sports trúna a bheith fés de pelle le chlustel a sport an tarin in dira seachtan seo.
1: Tala grahach am achrún ar an sahran agus tús a chur la críf hínter pelle na héran agus bé tráchtarach dhóain ar na clufi mór ar fad a tair siúl. Ydw os o'ch bore, be mwyd i gilarna o ti mei Ciri agos dŵnangol y tŵrt aedd eich eile, sio Thomas O'Hennefein agos Charlie McGeever o chynio sŵl ar yng Nglyffysion Rŵn. Ond sy'n, be mwyd i Bork i rwy'n gwn chlyffa edrych Corco agos Cwnden y Mi, agos Sio Liam McAweer agos Paddy Kelly y fes y Mosgo Troch drachto gwn Llion sy'n. Ond sy'n nis dyrnau i Trnwna, be mwyd i stodd yn Fyrsi gwn chaifrind edrych Gaelia agos Cildara, agos Sio Gerard i Nicky Nymru agos Stefan Sioge o chynio sŵl ar chwrsi ym Mohorna Trogwn. Ní an amad dermad ar chúrsaí tauchanach da chyrid agus be gorm le ní huirish glin ar an trúnúna leis an scéal stirnaí ón gúre. Sé Damien O'Donnell a chunios cólúdar linn ar sports an tarrin agus sé pedio grífa a bheis a gahir go sports an trúnúna. Town Sports, RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tásha bagéisdach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Nu ich náisiúnta agus éidir náisiúnta ag i séchlog gáilíh cáit tú bhalíis. Dúirta tar a graíochtracha Helen McEntee gur chu fís tépa cuidúir na meán hóisialta go na daine bhí ar na báidí bhí golga gas agus ráfórsa Israel ufas agus déiste nara. Tá ar a slán dala náisiúnta Israel Itmar Bin Gibh le feicáil sa fís tépa ráilis na daine seo go bhéta iad a chur bríosún go cean fada tá chuid go na daine ar an glúnán agus a go lámha ceangailte tú thiar riob. Dúirta Tara McEntee gúltar a caitha go dúna leis i dreama bhí ar na báid, dreamaidir si a gabhadh na scíidir náisiúnta agus rinne si achnaí go scaoilí siar láir a chiard. Tá an doctor Margaret Connolly d'offar an uachtarán Catherine Connolly agus chágan i dhéga le séidin in na measc sin atá fi chuneáil in Israel. Tá na céta du nes tír eile freisin bhí ar na báid a bhí ag tuairt soláirtaí go gasa fai chuneáil acob. Dúirt Art Stúrthóid RTÉ Kevin Backers de géisteacht gon chóchaiste iriachtas na meánna nniuh. Go bhéta sé gúil duine nubert in RTÉ atá ag siú níos mó airigéid ná mar atá sé héna hiú. Bhí sé ráite Kevin Backers Revision ar chóir go mochéana is an agraocht a fáil páin í saoirde ná a héin. Tá an tart stúrthóid a fáil bunfáid go gáchéad 20 míle euro tá sé de dil liúntais le hí cáid ar fiú 2000 euro as im líon agus rannaí cuirtaí pension ar fiú 62 míle chugéad euro iad rud a ágan gúil sé a fáil 37 míle chugéad euro na ina bliana. Cheisne an caiiste banistecht RTÉ inniu fao nebhir an euro inniu ar a lista gon denar a smúta síru airigid in RTÉ le go gurí an craoltóir Derek Mooney ar a lista. Dúirt Kevin Backers nár cheart go dárneoch an cine sin é chun spód, mar gur ar bhaithe leit sé dhearcacht ar inniu é. Dúrú go bhí ar ard stiúrthóir na heagraíochta D. Forbes sa thug áardú go nglacaí leis gur léadathóid agus nach láidathóid a bhí Derek Mooney le go mehinana bhíonú cén cnál pái a bhí ghá leige. Tá fearos cín demlíana fihid gui, se hon sívú maile vlánsid im lá clíadi dira seachtana heis bháis san ospidil. Fríún fear gan aina gan orlara ar vúhur wailin wulin ag fihinu meta se cehar trunúna dé dúna. Gáuna gárdi Bert Wachli sna dégu gublíana ta fúinan sí iné agus tiúrúna vört os kór kúrte trunúna nyúv. Gearú éimlíon déag príúnachta sa bríomh chuirt chuirú le nemh ad Aaron Wolf as cuairt lán trasna sin lána gon dé chorca i cintíomh nún organ Florence O'Sullivan nímlíon agus tríscór gaois as Edargóil níor chorca. Gortí Florence O'Sullivan go dúna in ionsaíor a nuair tíomh mo go theachcúnaiche ar na inola déag bhárta a 2003 agus bhása sé san ospidéal beag nach mína dhé sin. Bhí Aaron Wolf cúisithe nún waru a phléadáil sé cintach nún orgán agus lách an stiúrthóir in chúisithe.

0: Siú pai blí lei sin. Dúir se nach cuimnach leis flaran sa salhainna bhla mar gur se anoltach ag náam. Tá ceart chuman na aibdithe cumarsáid an CWU a gachníad réaltas aibbrúir san cheartan na aibdithe sa ggólacht mete, hé se bheit tú cí lefis go bhéach tríchéad go lead duine go d deibre a chaile sa ggólacht sin in éirin. Tá 1800 duine fostaíag mete sa tír seo, agus tá sé giste acu defaoin géad gona den aibre tá go bud fud a dán is scaoilim bela. Déadach chéad a scór duine go deibre chaile a ggólacht Grand Thornton mar thoraid phléanad a gimainistíocht le eagar a dhéanar a ggólacht. Tá beag nach civile duine fostaí a Grand Thornton in éirin, ggólacht atá na fáirt go Grand Thornton International a bhfuil 7,000 duine fostaí acu in os cinn céad go le tír ar fud a dán. Tá go Corey O'Connor, ghablín dégas figuí seas arda an wátara gan déna hirví os cór na cúrta dúachin ná lúniniv, agus a cúsi hi fúi wágurtí inna gumáru tsean ugin inna tsea díuál gan tíseach Michael Martin, er a dara la fíhid gu ví ar a fúvin an ara. Cúdúin teachtarach tuagra chuig a tíseach ar Facebook. Tá go le fisiniv gúl Corey O'Connor a plédal cintach sa gás agus dúr tsea gú leti skrífaige a gá lisge le Michael Martin. Scíúmach ar banna é ar chuníil go anna teamach na meán hóisiil agus nach mar chéon teangola gé leis a tíseach. Gearar pinú sé gúirúaithe áúin an chéad bhí eile. Crothofaros cín chéad a scóir pos sa ggólacht leis Medtronic ar chalúthead chahar na gaiilibhe mar thora ar Robert Ward tá le déana ar anna do chólachta in Estáit na páirce móda. Tá feachtas arcuachta tá sigún na jabaní Hanahéin agus agrón cólacht ó chuid feiblín aile an teachtain se thugain le ólas a thuirt faoin agaid pleananaí agus be til faoi seo ar nuíochtta níorthir. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Chuil ag tásart sa tuaisgar tá léig Maira Dianlan. Ger thar pianbre a bhí sugan ar búnchar scalas dún na ngáil ar an insithe gréis ar ní ngasúr déag thar chréibhse chuig blianna sfí. Fledal Patrick Sharkey trí blianna le cais na gcéad a scór le seolúigh feichan chalaiste, Belfairste a gurbas cuan mhaine guthus in na dó in na ngáil cinnta i géad tríocha sa dó cúis a bhain le hinsithe mí dheanasathe agus insithe gréis ar réaltaí idir 1960 agus 1995 nuair a bhí se fástaí mar búnchar inid i menscáil Níomh Joseph i Gulrathing. Cuir nuúil i géisteart a gúirt chuirde le tír cheanan inniu go raibh Sharkey in na búnchar inid Francaise sa scal agus go raibh sé geanas ar gníomhaíochtaí tiú amuí de ham scala. Bhí sé gníomha a glabáige agus a glab sóisialta agus bhí sé gníomha sa phobal agus a gúrsaí curacharachta. Bhí go leor de na híospairtaí in na neltaí sa scal. Cuir nuúil sa chuirt gur tharlaí coid de na hinsaithe nuair a bhí na páistí ag leacú páirte i gníomhaíochtaí eile tú amuí de chur liclim na scala agus iad ag fanacht i dea thuis Maidí Sharkey i gluain muine i gondaí u na ngáil. Dúrú fásta gur tharlaí coid de na hinsaithe le linn tarais go Ballyclia. Bhí coid de na híospairtí agus a déilí leair sa chuairt inniu agus chuir coid acu réiteas chun chur íospairtí a scór na cuairte. Cuirú Sharkey siar faoi choinil a ríist agus gearrthar pianbhrithir ar a bhí sugain. Tá fiosrathan ar bunig gairdaí faoi chárp firafar is a deaha mon crana má dí nené. Hanicus ar charp inyd in na chuid dahidí Chaconi Moncrana a drehelle hanyé haagt ma dí nyné. Bí forin jilioliach da chuid a gyrda siachana a mon sgrúdi hi gacha. Ta croniar uan an gael cyrra nyolus fwy nachtra agus bai sgrúdu i ar wesh i genu ar charp inyd. Dyr na gyrdi gymai tro nisrach an boni ar hati an sgrúdi hi i ar wesh. Niel anyam inyd toca i gyrdi gafol. Tan bwylon gyngryd yw'r nyn rhyw wal yn y ffynnu dwi'r tu cwyl o'r condau Michael Chalwm yn Gilasbyg, mon y gleri yw'r nis mw paes i sy'n nyn rhyw dan chyd sgal fi anio le. Dwi'r tu agor trwyr at y gleri fwy leher agos gwyl o'ch dyr i ei a gwyl siaret yw'r cwr nyn rhyw na gailtacta gwyl sians gwyr ffeidio'r nyn rhyw chwnial ffasgol yw ma i rin loffa cwig ffeistio yle y gleru. Dwi'r tu cwyl o'r Gilasbyg y gair anchodiw hwrt agos ffactus ledger y egrw le hirach di enw nyn rhyw chwnial ffasgol yw.
2: Cadwm tam ni ar a hamanya agus mid brystyn is mwytyn mid da galhiw mid an ni'n yr ysiohon ar gweld tatler tesgwyn yn ysgol ysgol yn y dwyhyr i gael y fedrach agus sio caliw yn chale don gweld tat agus tygylio'r cal chogynia Hara policy realtas, hara bianti adas a realtat, hajiglin ni smor o di chaliw. Ydyr mahas factus ledger o'r bon agos bydig o dosio'r di ni rach, wel niam gerish na chaliw. Mae'r hannu wen yn unrhyw'r gesyn siot yn changi.

0: Ní afran na híine go chlog i d de pobl an chríran nífa don luiche de híine. For John Joe McCowerkey, John Joe, Joe Sagonil, Maribair, Anhir, Esglasha, Hugi, Dord, Bess, Sawala, Majin, Yenu. Banshrak, Nian, the Jig, Lakash, Njiri, Skaravian. Marin, Birchnina, Gashishir, Maklish, Hamait, Lachdur, Jennifer. Tararis, Sawala, Fuila, Hergish, Jirid, Apajdi, Nidadei, Higin, Lia, Chlug. Kurher, John Joe McCowerkey, Cyrilla, Getchul, in Yafran, the Hinego Chlug, Eja Pubble, Hri, Sri, Gartha, Harki, Jihine. The Shervish, Buster, Fuelo, Ferk, Joe, and Lashahu, Adla, Chana, Fare. Anhil Yehita Er John Joe McCowerkey, Moryalar Wanchvi, Gala Kursi, Sakar and Sean Nunangal. Haisha Blianta Fada, Morwalda Hoshte, Sri Sosher Sakar Gunangal, Agus Bavi Marchaiolar Hoshte, Giji Mi Vehiv Niblananeri. Haisha Blianta Marwanister, Rudden Sakar Lian Ehe, Entia Fasta. Vishan the Homani Bus Fasta, La Colat Bus, John McGinley, Fight Dahid Blian. Agus for Connell O'Connigan, Sakariko Guhus, Aruconier Sinastral, Bus Lagarage. Banchrafer, Blian agus Kerit Scordi Shivion. Maran Jet had a Wenglish agus Birch Gerifer, then you done the Jerifraha Mwerej on Cholumi Hananias Glan Cholum Kille. Quarter Afran Elena Anam, a Jap Pobby Nakarike, Tranona Mwera, Egan Shacht a Chlog. Exlashin, Shinawal Wemse, Tranona New.
1: No Yacht and Yer Hitchalev, Eg Shamus Oscanlan. Tá in eistecht capital 2.6 milliún euro fógrí nuvigin rin fintrichta, tarasoriachta agus fostichta gan Albert War a tala dina ar fiúzeam chahet na gáilive ag bórsa cuiach. Siad fáilte éirin agus cóilia carach na gáilive a bheis a monon tionsgnev a tá ag fáilte éirin sa blén farbarha tarasoriachta a tá acab gachar na gáilive. Cyrw prosiais tarisgynna ar bon yn tros an orau le siine 60 miliwn euro a chwyr le Museum Chahar na Gaelifa agus dŵrt prifaimannach chwyr le carach na Gaelifa Leonard Cleary ag yn am gwyl sŵlig y gwyliau gymys a osgylte yn flin se hogyn gofile agus y fichu siacht. Sein tarif yn trechta, torres orechta agus fosdechta Peter Burke a dogod yn mynw se gw Museum Chahar na Gaelifa i niwf. Tá mí hástocht léirí ag costúhór go áirta faoin leid dul an cíine tá dianta i dtíobh aibrithe a áil le hiochta gobaid an áras Victoria ar i gceir rua. Aibrithe a dácach go mbeithí anán leaprochaí breise a chur ar fáil sa nionad. Deir coiste go d'eastaíonn siliarú thuairt anois ar a gcúis go bhfuil maid mhór ar a brosais airceachta. Tá súil ag costúhór go áirta go mbeidh an chéad heachta dála eile a thabhair sa bhuathamhchan de shíne sásta tacú le cás áras Victoria agus an scéal bhrúchan cín le go mbeidh rannán na poistí líana gan mhaill agus leaprochaí breise a chur ar fáil dhá réad. Léirín an tuairisce stearnaí tá cormach agus saoh maoine daft.ie inniumh gur tháinig ardú 80 faoin géad ar chís a gcathair na gáilimhe sa géad ráithí go mblion seo. 2,300 euro an meán chís tá gháhaintimeach ar ábhrasán dhá thiúmra colata sa gcathair anois. 1,300 euro an meán chís a naine mísa atá ar theach trí thiúmra colata i gcundé na gáilimhe. Tá sé 1,543 euro ar meán a naine mísa áit le fanachta áilt i gcundé Wio. Tá fáilte chuireigh na cóirlaí chundé Martin Lee, Páraic Jojo Macanumide agus an seanadóid Sean Cain, Roimh Ógra ar Stáit na Mara, Timmy Dooley, go bhfuil maoinú 650 míle euro cadaí go chéibhannaí atá faoi chórum cóirlaí chundé na gáilimhe faoi scéim na dograí Capital. Ina measc sin tá dhá chéibh i gceantar na nGileán, céimh leis na nóna díorní a bhfuil 110 míle euro cadaí le naí le balla nó concreta a thógáil. Tá obair le duna freisin le céimh chala cholaim a ardú obair a thosnós 60 míle euro. Maoinú freisin a tá fáilte faoi scéim na dograí Capital chumá. Ceiste an teachta dála go ghaillí thiar John Connolly an taire Stáit Mara Timmy Dooley sa dáil faoin mhaidhlí a thug sé steacha teachtain seo caite go mbeidh sé 9 lí ón géad lag an chéad mhíle níos mó na trí cinn go bhangacha i bharú in éon lá bháin. Deir taid Dooley go cé go bhfuil sé contí soch faoin éimní atá i lech díosca a bhíonn sa gíoscach mar chathe bhaimsire go bhfuil na sriantta seo a dúirt isteach mar gheall ar chóirla atá bunaithe ar staidir óleachta atá dionta ag gcóirla idirnáisiúnta om heascóolaicht Mara nó ICES. Agus a caint ar stáisiún seo nniumh deir teachta dála Connolly cé go bhfuil éimní ar féin faoin sonachar a bheith ag drí sa taobh seo tíre go bhfuil gá a thuairt isteach le leibhéil an stoic a ardú. Seo cuid gan chaint a rinne an techt a canalí ar a glórabad.

0: Then.
1: Well, time your hain or shot, any forward or Marial or current shot is Jardini Tog, Jane of Silo, a Tog, no Akub, Le Courtery, a Tog, Olama, August Hagiri, Couple, Esco wants, August by Tunker, Jules, Eggershaw. Or hoop shin. So to Imni or Mfui, no shin, Fragger for Misha, why and Eric, Dooley and Sasha Kacha, no, go Wilshisha, Marial or Drinu and Antis Europa, a tall knock tier, August knock Wilma Dinan, A Arhus the tier shaw. Fine with Ncoria shaw, why Oli a tall Jane of Tiger Ernover shaw, August Dar Log, Jane is a shaw Diffriot, no, tall Gar and Koma, Sach Eask shaw. Cousins, August chance a hort done the level at all if we law her or do a reach. Cousins Shah Erin K Law de Mehev, August is doig on my Avran or Shah Hull of Lean. So must just a warmer yashi a taru mlina, nihishinarog on my she a taru gachblin ashama.
0: Unsecht Dala John Connolly. Dogus an talcholacht Medtronic has Medica in Newf gúil sé le os cín chéreschór post breise a chur ar fáil sa báidic bhór gahar na gáilíve. Bain drám a cheapers na jaban na inúsa a gobaid san lámar anad nó órapach go arbert Bogari. Bogari a bheis chanúsáid a bhearis sláin sa crí. Dead Medtronic gúil an dalin cín dianta ag a gólacht san réimse bailú ólais Olas a tahar an anna chur ar fáil go chochtúrí agus go hainiolí hi leis, lana chín tiú go maithi dýni a bhfuil tinnis crí a go lób a wad níos fuide in is. Tá sé ráte go gólacht chma gúil an méid céimihe a réigl na nírhid a tá cálíhe sa réimse seo a cúidiú go mór le dýni chur i gobaid san a poist a tair fáil a cob a Medtronic. Tá an prósés arcaíochta tosí níis ag a gólacht. Tá imní léirí ag a babaláitiú le dúisgirt chundé WO faoi thirbíní guiche a tharagéra hógeal an iris. Dúirt uachtrán chuman trachtala iris Brian Bakeberg gúil chulichán gona thirbíní 108 méidir ar airde go bár. Sin le rá go méidís chúg nuair a déag níos airde na teach solas an óid ghaibh. Is donna lób gúil na fógrí plenalag an tógrasa fáil tínis, gona ach lahintí ó dailse fáilte éiren strátis torrasoireachta Wild Mayo. Strátis atá bunaí ar chósta fian nachhul trúlihe a bheir fáil gom phobal agus gohíní a hagan sa cúrt chuig a gantar. Cé nachhul cuman tráchta le iris a nai funiv in anuete, dúirt an tóchtar an Brian Bakeberg gúil an agriacht gom warúl nachhul an Norbert felúnach gom chantar sa. I rátis a tá dianta ag coiste airgadais gharuna agus letir molan, dheir siad gúil a ná wachnaf diantacab, maidil a sé gine a bhí dianta seans gan a trá báine, a táfu na gúrum a dhéal. Gwár an ar a tíme a tá léirí ag mwyntu na trá báine sa tánscoil, agus gúil sa socrí ag a coiste airgadais seans a le a húrt a hiacht sos la socrú níos felunai go chulúgane. Bhí sé ráite ag sagart porraiste gharamla agus letir mulan an tathir chiúí laftas an teachtain seo caite go mhálais a hilastéidir a dhéanana ar na féidirachtaí tang an teanscoil ó tharla an ar a tíma léirí ag daoineonnta le caiciis. Glaomach a réanad go bhrigáid dóitean na cearan rua mach maidir i neamh ag tine a bhí ag anad bethe an dúchtáit i gceart lár a bhaile. Tictar gur dionú rinnt wá do mastin sin. Bhí éanlaid agus tancéar uisce ag a láid ar bheith scatha a gearan tine chur faoi smacht. Tá bhógraí ag dúchtáit in na meán hóisialta nach mbeidh sé do gcoscail tinis go ceann cúpla lá. Tá letir seolta ag comhaontas ollscoil na gáilimhe a naí an chine dhíthithe chuig ard stiúrtha TG Cead díordaní choistín faoin ngradam alumnaí atá le brunara an deireadh seachtaine seo. Deir a comhaontas go raibh sé iartach obair an ollscoil buaiteirí na ngradam a ógairt mar a dionú hána chula bliain eile tuairim mí go lé roimh lá an bhronnta. Tá an comhaontas go mharúil gur cheil an ollscoil an teolas ar a bobal mar na chuirsead a gcéire go gníomhach buaiteirí na bliana seo go réidir gan tíosa mar atá dianta ag seachtar eile i gcaitheann na bliana acadúla seo agus iad a tuairtear ais nua diúltú go ghradam na ollscoile mar gheall ar maint darlais a comhaontas atá ag an ollscoil na gáilimhe le Institiúdaí Stát Israel. Scéal tá báis, hééis bháis an London Hasanna tá cátín ní choirín, cátín Joe Bhechla as a tráháin a gentan na nílán a ghuchas. Maidan in íon bháin le, Mac Bháin, Bert Hidofor, Garchlán agus Gaelta eile. Tiúr a cuid luaite a bháile a mí meán fóvaid agus cuidir eifrin le na hana man uair sin. Heishwa, Shemastin Vedicott, Tajani Show.

0: Uge, Johnny, Colleen Chalamin, Mac le Colleen Chalamin agus Helen Watier nach Maharin as in Ispárachan. Marin Clonlish, Trúr, Drúfur agus Gwilta Ele. Cuidir afrin lana anam is sépal letir mór, seachta nódia sárin un trí chulag an vi agus seachta chlog trúnúna. Agus bújini, nuíchta nírir gulnáñav.
1: Nuíchta deskert á lefaga kunlok Yvonne. Tá séach le fé sa cóla chunta cheirí nó raibh séad ábaltéir sé chead chuga cúig mí euro de hálaí a bhailú ar thethe folamh sa chunta mar ná raibh na cip na cápéisí a sheoldar macrín. Thug túr scála óna fig inúchta rialta seo tú le fis go raibh feibhán agus nárbailíoch antála ar na tithe folamh tseacha sa bhliain feithe feh cathair. Dhíon ifig tithe folamh na cóla a bhre nú ar na cápéisí ar fad a bhain leo agus buinech seasca cathair átrib don liste ina dhéag san mar ná raibh sonraí crín a buint leo. Tá imní léirigh an gcórlóir a bardó bros na cháin féin dro a lú atá tacha dár leis os na hibrecha tarláirla ar a mád an fastnet atá á bhaint os na carragacha i mín báin taobh leis a dangan a lár na huaire. Dúirt an bros na cháinach gur fiú 5 billion euro an conra tarála atá ag an gcólacht Atlantic Towage agus Marine Salvage ó bheann trí chun an fastnet a bhaint os na carragacha i mín báin agus gofuil dúlgus ar a chintú ná beag aon trilú trualú nú bruascar fáca sa cheantar in the Eggson a d'air sé seo mar a láir sé ar a tsaol ó easa nuamh.
2: Dian cúpla duine a hen snáb go rialta a bhíon bán teangabhálum agus bhíad ar rág raibh ná leitithe le brúscar an san hís ag an draig agus nuair a chuair do steach ag snáb hana amach le ola ar rútíní agus níróbh do sásta néchar an slí na raibh náit so chuair síos ann agus chuas timpeall agus chuas gurán ifigiúil isteach go dtí an EPA agus dhéanas teangabháil leis an cóir le chuntaí chum agus caiimé buchas go bháil do póla náraigh an sun bhí sé an chóruch agus is dócha an cólach tarthála chum mar bhí foirn a chu ar maidin agus glanad ar suas in áit ar fad bhí loch an chunra 5 million agus caith siad a bheith freagrach chun an áit a chumad glan agus foirn a bheith ann go rialta ag tseicáil na rudaí sun ionas nach mé géin trúlóir an áit
1: An cóirlóir Robardo bros na cháin. Tá muinú do 5 million feachta cóircham an forbar chorcaíine ón gcóirla éireachta mar fórta thunscoidil muoinithe na bliana Tá muinú á chur fáil chun bailúcháin grian grafana i dáin í chun chóir a chaimhnú agus chur fáil don bobal. Tá díreachos cún 6 million feachta ag togra na Malta slachtfara agus togra náisrí leis an gcólacht Sea Synergy sa chala in íomhráthach. Tá muoinú de bhreis agus 10.6 million fógar de chéna gúnta a galtacht an deiscart a maidin ag an rainn talavíochta bíg agus marab. San áir a bh leis sin tá 20 million de ché helvigh a gcóir Jamerí agus deisiúcháin concréide agus os cún ciad agus 8.6 million chun an slip in aici le fallan chuin an ún garbháin eisiú. Caafar 2 million go le chun fála cosanta i céimh rianna ní eisiú agus tá muoinú do 2 million feachta ag céan cala in íomhráthach chun gataí rialaithe rochtana nú a chur a bhaimán. Tá deontas 8 million fógartha do phantún nú an nún na séad do bhád farantóireachta cléire chomá. Is í an rainn tithíochtaí an ag an cidé maidir le tithe le tí seomra lapan a cheadú is céim na deithe sóisialta atá le tógan sa tena phobal. Sin thug an tifhigeach tithíochta Walter Holden le fios don gcórlóir Kate O'Mahony le déanaí i cruinniú cheantar bord sa chún garbháin agus lasamóire. Is trua mar mbeidh tithe tí seomra lapan san áireamh a dúirt an cóirlóir O'Mahony mar tá teaghlaigh atá ar thóir tithe. Tá forbar nú take ar an iartas ar airm ghaothe chumín na badóige ar seoran chiaraí agus chorcaí, seo tuairisc ó ife ní thuúlamháin.
3: Tá eolas breise suntas a chur faoihráid an chomisiún pleanála ag an gcólacht chumín na badóige Wyn Dac. Tá cead pleanála deimlíana ó lorg don Norbert ina mbeadh 6 darbín diag ar thaobh 900 hectáir 5 kilométar siar ó thuaigh ó Bhaile Bhúrne. Nuair a bhíon tíirtas os cóid an phobal a nidig fuair an bhór 3 aineacht an bobal agus 7 cín os na hagar sicsúla. bhil cóirle chun é chéirí go núil tófaí don iarratas a rá go bhféadfadh sé do

0: bud a dhéanamh do reicna an cheantair go mbeadh báil trúlathe ann agus nachfuil an suíomh i limistéad atá aithanta i bhlean forbra an chúnta do arbairt fermacha gaothe. Beag an tolas breise ar fáil ar líne ón 10:20 de bhealtaine agus thágairí na leabhairte sa chúig trachóna i don giad lá de úl chun aineachtaí a chur faoi bhráid an coimisiún pleanála.
1: Ífaní húla bhainean san. Is a gúnta chorcaí is mó tháinig ardúr freis císa le bliana nuas as chúndathe ghaltach den deisgirt ar fad agus miadú tídí ag fangiad take ar chís a nachar bliana sin de réir figúrí atá fáilsethe ag an saoh idirlín daf.ai. Tá seaciad agus a chuige 7 euro naig na mís sinis ar seomra dúbalta i dig i gcathair chorcaí sin beag nach chuige euro níos airde ná meán ar fuad chúnta chorcaí. Honig mi adu da hocht fangiad ir a man chís a gunta e chéri agus Port Lorge. Seichiad agus a 2 euro an costa sa tar hiomra dúbaltan sa déisinis agus a gunta e chéri ta chuichiad agus a 7 euro ar siomra dúbalta a dig. Tá cóhórtaíocht randa fógarthe ag an gcólacht bogara netfeasa sa dangan agus an cólacht idir náisiúnta Ericsson chun nasc chláin Cahar G agus Cúg G a húrtí na bád lung seoireachta. Útáid for technóliach Cúg G da chuid Ericsson chumá le satellíti chun nasca chimad idir na lunga agus an chóras le hárdán agentic control tower da chuid netfasa a hacín le cólachtaí lung seoireachta a riamh aga ar fuadan dán ar bhealacht níos éfach túla agus níos sáválta. In aglaibh do áhhaidan i numh dúir tíir sin í bhrosnacháin dalta na hidir milliana i meanscoil nua an leitiúig gur daoine madraí agus fuiláin is mó tá bagart ar na hianlathe na feadóga cladaí agus iad i ggéirigh óolalas sa scapa le na dogra gohhailt fena sliite gur féidir iad a chosint. Bí na hianla tar an lista dearg dí anlathe tá maiil le feiscint sna macharí agus trán eile ar fuad na lehinise a dúirtí agus ag maíomh go mbíon deacrachtaí a neadacha dhéiscint mar go bhfuilid cho beag san. Bhí bua starú le buach lífe cairdí ag cum an caide na gaalteachta agus cluiche ceannais roinna héin na sraithe buaiticha den giadúir ó 1989. Fuair an ceann na sfear ar staca crálaí a gluiche imríoch a barcaí chinéide in ann na scáil réir cúige cúgdaíag le cúige haineag an scór deirnach a bhí sa cluiche san. Socra Socrate Liz O'Donnell ó chluan mhuar sa chathair i Dibreadáin. Liz Graham, Sarah Bosey, O'Rean Stashun, Cúlín Salangan. Befer átóra of amárach an na tig féin ón na cairachlog, gudí na seach tránóna. Asrófur a corp dehíne gudí sápeil vure sa chahar in aum don afrin ir a dóchlog. Corfur corp Liz O'Donnell chéis an afrin sa relig átúl. Mar an na céile Jerry, Cahararinín, Clown na Clinne agus Gaelta Ele. Agus deir iscéirin go mifir a chuisteach ar is láthir isce an nún garbháin agus an nún na manistrucht a bort láirge anocht. Tá ibar obair Yeshúcháin ar bunacha tas nú ar a haine aga chlog anocht agus tá súlacha go mbeidh an obair tríochnaithe glua maid na mórach. Deir sead go bhfuil sean saund go mbeidh brúin tuisce sa rain an éisiúil agus an obair Yeshúcháin ar bunacha agus binigibh nuachta deisgirt don lánimh.
2: An am sirinis í is gamlach le múil bháistúta gáltaach lána na múil drúir chéile, ach bei ceogus ceobran ar hala áard agus ar a gósta. Idir 1-10 agus 3-10 Celsius sa bhés an socht is ísnacht, sé tríhag nó gaíhestra i nheas. Lá gamlach le múil bháistúta agus ceobran tá gáltaach amárach mór an chaláit, ach trúmóise sa deisgirt níos dúrnaí, bei cár sé fhsirgdéine le feicolinn sin chomá céanna. Idir 4-10 agus 9-10 Celsius sa bhés an socht, sé tríhag nó gaíhestra i nheas, agus ben ghlaoiche láidir ar a gósta. Agus leis sin sin na bhfuil ó na siomraí nóchtain seo ar RTÚ Raidió na Gaeltachta, go lánjov.

Tíoch íbas fu géad fáilteach ag chláir na bhóg gaílumsa in easnic an rí, a seo agus ín seachtainis be fógaoin iorthid, fógaoin tuaisceart agus fógaoin deiscairtain. Chun tús chuir leis a gláir mar is an dula tuairme ibre chuoin chláirghaoib inis láireach a dosach, is féidir go léir chuirne teagasta ón agus ín cúig ó lún go thine. Ar an uimhir 1900 cúig 1600, nuas na daoibh aga ag 1600 1903, thiana dó, ceathair i ceathair. Nús féidir gléach mar an ngáil ag an bhir náid sé sé, nó hian na cúg, cúg a hian, hian na ceathair. Agus is féidir rífost a chéad raoch ag an chumá ar an rífost RNG ag RTE.ie. Well, cuir ma tús leis na fógaí mar sin agus tosama le fógaí níorthais, ní raibh an bhuaítear ar láto chumann pelin na bíor sí réid nuair a dinú an tarraint, ach bhí trí ibhir ag Michael Mullen as Litter Mullen, fuair sé sin 150 euro. Siad na hibhreachaí tarraint ibhin sin a réid na ibhir a dó, 40, 60 agus 70, ba 2800 euro sa bata óir in seachtain se hagan na dhéanar an tarraint. Bwala sgol náisiwn ta Victoria bwyachos o'ch lach le chol o chwne a hwg cwna agos fi lob nyr y dosgol yn taire edrychwys agos oge Hildegard Nachtyn sy'n yn snwon ysgolau yn sy'n lahana. Fi bai chwniw cym leana ar bon y costio ffeil o chwygel yn ochd ag hocht ag o'r chwygel le trymona le costio nwa hawa yn sy'n gos bai mil y ffaltrif yn bobl y log yn sio. Bei trinona cultura ag loch na rún in na nionna cólín o hirna in play ar stair na mod ag loch na rún agus bei cardan óra nechtalek Catrian ní chanoan ar bun an alad fabul chloch na rún edir a dogs leoshe trí maudach bei fáltrif chulgona in seo. Bei an blitz mór dead in na bliana agri an clár na glifi gaelacha ar bun ar fórk an tahir colum Maxivnia ar ispidal maudach ontze gmeisha an lón. Bei fórnia as fiche dó scolin sin, cuirin sé leis an ócáid cairn fáric i chonire, bunni hóid an ócáid a vrona, gwyn chéad uis ag mwyntir mar chlósur ar an ócáid. Dar nói, dim a pár cair llina fírin le garis agus is cúis onara, ag clár na glifi gwelacha seo a bheith cura ar fáil in a chyfne, bei fáil trifn na mán ar fad in seo. Bei ócáid ag anna dyn nimmer ceach cárna a marach ag hingeg ag nochtar plaic a gwyfne ar ghoine a chua a maach go sotí Oregon agus Idaho ag tuirt aire go chuide sa namsir a cahu. Sé rolna ma cynnywyr an stiúrthor ffyrbrucha, reigunda agus gaelge an údras na gaeltochta a chiolus an ócáid agus a yannis nochta ar a plaic gwyfne hon sin. Bei córa sola sígas óran ag tarlú in sin a chmai céna, gus bei míra fáltrúf an bobl a lúg, gus bei sír chead a steach chmai céna. Bei córa a sgailge le Sean O'Cushtla ag tarlú in nod pelle na gaelive CLG leach sírse, de hína ag leusidze, bei sír chead a steach an seo gus fáltrúf chóch. Bei clinic fól aistríthe átúl le fól húist ag tarlú ag golos a chuimna chana fyrsí, de dúna seo hagan idir a dóiag agus fichinu meg an cehir trinúna. Til ólis le fól fúi seo taisteach ar an sív giveblood.ie nó bí gléach ar hían hocht náid náid, dó dó dó, hían a hían a hían, sin hían a hocht náid náid, dó dó dó, hían a hían a hían. Tá coiste pobl rasavíl, ma neisgal, tá coiste pobl rasavíl ag agrú pyg sosai, da dúna, ón degudín dóiag maan lei, ón a derú go bála in sleiva agus bai mitogu agus máli le fáld san onadan sin ó leo sin lei i lai. Bai peint agus yoga ar bond a saharni go lois a chyfna chona fyrsí rasmuk, lá fulana agrihe ag cuman pala baan a bírsí, tali intrala na chúgiro dzeig le hísa, agus is cochina taus cian chyriblina dzeig le hísa sa. Siol tahtracht WhatsApp chuig elein 987 63 cúig 68 60 cúig. Bíon siúlach sgéalach ag tarlú chula chédín ó leo sé seach tí leo sé hocht i malach lár na gaidhve agus bíon míra fáltrú chulgana ag a seo. Gwaelge chos trá, campi gwaelge le imachtí go scolarí, bíon hian agus bíon dó, a bheis ag tarlú i mian bheithiv, a rin wíle agus oran góis. Tá chula ólas le fáil fúi seo, siol rífos chuig sailing, ag gbsc.ie nó más áir tu bheith caint lob ar an gáin is féidir leis níon na freisin bí gléacharú 989 268 cúig ceir 99. Bei na rang na snáfa go rásúr ís chúig léana ar aí ar bun idir a 3 láid dé agus 7 láid dé go bhí úl im léana ar thrána rilig

in mór deire, agus be rangna tárála ar bun an teachtain chéanana ar chéh chola haig fra sin. Ben rangna snáfa go gasú chuúhblianana ar aí ar bun, idir an tríú agus an seaachú lá go lúna sa freisin ar an thrá mór dtír ní, agus ben rangna tárála atáún sin an teachtain chéanana ar chéh láis na nún i dtír ní. Seol rifas chuig coiste snáfa, ag gmail.com le nasc chláúcháin áil agus cá chulaghanna chláú le hí iarseo íonna matú gura choláin. Tá ban ar fála chun na thuairt gábhrátaí le híomh títhe réiteach chun na gaiilgurí agus nó freastal an orú i gcaithan tábhra freisin. Tuile eolas le fáilmhatha 986-96-89-89. Tá duine ar fála hí crínt a dheara agus fear amháin go na mara nó ar fud na gaiilge Til óolalis le fáhaid 98 sé, 2 3 6 hí cúig sé. Rion fá an tuispóistena agus hí éile in an é deáling faoi IB Montessori a bhééis ag tosaí i lúnasa agus chuúir dé gan an techt na bheit a gceis leis. Agus tá se sa tóir freisin ar phríomh IB iarscoile tá tuile óolalis le fáil faoi seo fed is féidir gléochar ban sin sanfik 99 hían, cúig a cúig i hían, cúig in nuí. Agus saga go dín cúgiú mehebh le chuisteach ar úsá, sveidir mhuir go sívíanna i cheolachaig in nílan ag muintris.com. Tá an mál didirteach ag géir stiúrathóir i cheapa chun tauchaí i bhanú ag seorú agus leabú le linn na céime pialotaí. Chun mar san chosbarach téarma 63 bliana a gceist, is chlár pialotach nuad a chuid gníomhreacht farbre an mhaill didirteach é tauchaí. Tá tuile eolas le fáil ar an síomh thedigitalhub.com/jobs/stiúrthóir bunaithe tauchaí. Is féidir iartais post a dhéanamh ar airchaíocht ag orlakingcoaching.ie. Tá agaibh go dtín cead a chlog ar an cúigiú lá go bhí an bheith le chur isteach ar sin. Tá muintir is satóir ar chuntair teanga agus gá náisiúnta an nachtlíam ar an mhód dubh agus sin spreacht a thó seo ná amárach agus tá siad satóir freisin ar stiúr aibdí óga eile go i lean áring agus aga go dtí nuola fichid go mhí seo le chur isteach ar úsá. Tá tuair eolas le fáil a chuáil isteach ar an síomh muintiris.com. Tá cornar nó gaaltacht a gearcú sa réimse luaid a chus na réigiún seo leanas snead gaile ciaraí agus na mí. Sveidir chula olas halamach ar an síf cng.ie. Rins ar le díol anis tá teos cróla le díol gom bíon chobri sa dó da dara gata ar seo da chula olas le fal fúha 96, cair a sé hían, cúig a dó, 66. Tá ceat an troiéig le díol le hí gari nú agus is féidir chula olas halamach fúin gata seo 96, 9 cúig a 9, 93, 3 a 9. Tá chuig anog chuig chrá ar airde agus chéad a chrá ar lehead le díol, tá gá anog ar le díol atá trí chrá ar airde agus chá chrá ar lehead, agus tá chá chóras le díol ag an tíos se freisin. Dear tulin gúte seo chuní go iwa achas féidir tíle óla seo amach fúb ag ceartú an daibh seo. 96, 36, 38, nó ag 99 hían, 96, 4 hían an lí. Agus ceolana sé deire bei seisiún ceol órán agus tánsa san na chubéir, nó tí Michael Jackson na himáireach ón hocht a ra. Bei mí a fáilstrú ar fad in sin, agus beh John Bug a casa sa batín stil í a sahrain ón de a ra, bei mí a fáilstrú ar fad in sin chomá ceanna. Agus lei sin sinna bhfuil go ógraí an níor hiirinacht a chééis tú duine le nein tamtamí de burca agus órán níds.

Shavi Musgay Shotin Shinla over on Leeds, Nanan Tam Tamin to Borka. Tá sé trína mé déag an seaach in slota é seo agus tá fógaí an tuiscirt os mo chóir an bbáta seo, campaí saoir a scaroch tá ceanarí á lárug é campaí saoir a scaroch tá an fá ádíthe acu im léana. Tá sé riocht nach goach goige acu ggóil siad os cin 8 mil déag ís agus ggóil taí acu bheith go bre gasúr. Tréh sé sé seachtaí tá gceist te tosaí ar an léolala fiad go bhí an bheitheh, agus is féidir rifos sa teola agus sí bhí teola chuig pobl, ias@gmail.com Bhí anad ní pára canóir i d'angualin bei cairdan ag bainistú imní ó báistí pontscoile, go hís mothairí báistí pontscoile, ar siúl anad ní pára canóir d'alúin an tochtú lág a bheithamh ag a seacht chlog trinúna. Stráitir sí practicúil agus fáisníis chun cuidú le tain agus le a fáiste. Sfeidir glíoch ar náid seacht ceir, 9:53, dónaí i ceithir a 9. Le da áit chuir an áirí hén seo. Tá siopa í rána le grálaí ag lorra cúntar Delhi Port Amsterdam bei oirinta sa lúpa a gheist agus cúrfa trénal ar fáil. Seo rífost agus CV chuig mace recruit ag gmail.com. Ír scoil hér na nóg bhí siad a dáin tá siad a cláú inis go fáistí go mblion fefa sé fefa seacht tá ír scoil lóníthe ar shuíomh a scoimhríide mín a chladaí. Tá sé ar fáil chuile lá ón dó go mbeann sé an sé agus níl gá go fáistí a bheith ag freastal ar scoilhríide le leas a bhaint a snéarscoil. Le cláú ó seo seolraí fos chuig tír na nóg ag CNG

0: Bílumsa Evelyn Zabalish in seo ar RTÉ Réidir na Gaeltachta chulaháidin a ceró si dé ó lunga híine gun chláir chuideachta ceúil. Bíon rá le han ceúil is óran le cluisteil ó tean ceanna tíir seo chum mar a blaiste an ceúil ó thiar a thar léir. Agus bíon míle fáilte ruibh ráha an locht éisteachta freisin. Bíg ílum chulaháidin ó lunga híine a ceró si dé.
1: Bíliam, bíliam, bíliam.
2: Nid wacht man skart, dat je voetballer hini, dat je voetballer hini en dat de duur ook is. Het vinden blij, we zitten de giri's, we zijn gewacht er niet van gedaan.
3: We bouwen, zijn we in je hobbel, ga homland je hini, we in speel last. Als we in het jaar lag, iets zetje met ons imagedi.
4: Wel, zo gergin, we met een exotic gergin, en.
5: Beter, ja, dat je naaf kunt in te, en zo. We in je in Nishkert, New Europe, no, Sanafric.
6: We wish you gasta, you know, one nilla gasta. I guess not a way a hewler fart, you know, then you go to argument. You shouldn't do it, Ashanash. Tahan in your gasta, Ash.
7: Anyway, Shannon, I've had even Shannon, who's in a hair and a chump award. Then I mentioned this room, and you wish you're a file, you make it get after the football. You know, I had a television and a football, and Michelle is a radio football. That way, they're going to shag as a child one, who wishes.
8: Bairskiel te Lún Gahíne on Híne Gamen Lé ar RTÉ Radio na Gaeltarta, Lomsa, Michelle na Gríana.
9: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conna cúmer pert ar bíder cúig dúar chán, a bhí bíder 3 kilometer wain, a gain a bansi ar óstán. So an íhan sin then, pig me an sin, like heiko dárí ar a sbíse.
10: Tú sáte, o Lún Gahíne ar a cúig umhernóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta, nú ar Haintor Radio RTÉ.
0: Seab in agaí blas an sin go rinn na chláirchú an sta cluisteil an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé séna meag an teachta is sluchta is sluchta agus tá fógaíon deiscuirt os ma chóir an bauta seo, tá páistí ag tasa nú tá gáistúr i tasa YUCC atá idir trí bliana go 6 mila go ís chun cáruló or de si terapa Arlara Arbert go fáistí. Tá sé ólis le fáil fai seir fad a chola gléchorú náidachta trí, ceridó hían, Cúge trí sé an áid. Nús féidir rí fosta cheolachaig c.otool@ucc.ie. Sin c.otool@ucc.ie. Féidir na cinn císe a bheith sér bon ag dáf scoil wúscrí, bheith sér bon de sárn seo hogan in stíol a fichid ag a trí chlog. Bheith sér sinar bon a gampus ísagán, balawarnia, siúrman an lí ar aular a dó. Scoriach na cinn císe tagis, celara ar oran na dáf scoile. Mar chuid go hacht na bihéig súlachta tá siúlóid ar teidil córan léan agrithig tabarghíne ar an stíl lá fichiad snaid a sárn se hagan ag leo se cehar ar maidin. Bóla se le chéle gan se an ospidal bei túnán a gháil ag siúlóid le haidin na gréine chun na hénachí a chlustal agus a bheg fólam fúhúb fersin. Tile óla se agus cláru chun a fáil a gléach ar 96, 6, 99, 48, 8, 8, 8. Nú caríifá sig OPT dúchasindangan ag gmail.com. Seola leabhar de saharing an stríolagan bhí seo ag tríolog hall na carach a gorcha bei cearan ó lún á seola ag Adrian Brannach gail tacha príomh de gaeltscoil feig Sears. Sáolaíoch le strá an sin ceard an sníomhnáireachta cruthaíoch tríomhán na gaeilge le Fighting Words. Bheith sé ar bun de mart an líú lága bhí an bheithamh ón de go tí leabhar sé trí tráthnóna ar thráid Rochelle im lá clia. Tá tuile eolais le fáil faoi seo ar an suíomh fightingwords.ie. Agus bhí tuismarí na Gaeltachta dangáilín faoi cheart an eolais réidirithe go lán na chuid a gompur clainne. Bheith sé ar bun sa t-shirt sa dangan de saithann seo thugann an tríú lá fichiad ag a haon éag. Tá eolais le fáil ag an uimhir 95, 209, 86, ceathair a dó. Nú tá cláirú le fáil Waimarí ag tuismarí.ie. Agus bóla bus ag tá sí sa t-shirt a céadaíonn seo thugann an 6:00 gan bhí seo ag a haon éag. Chú ceard an bheith sa geisle seo a bheith sa rúnach go leanaí tá cinn stríomhí go ís agus faoi 8,000 éag. Sin ghaolge teanga na hócáide tá cláirú chun ar fáil a thrí fosta ceola chuig Marí ag tuismarí.ie. Nús féidir go léach ar 9:00, 2:09, hocht a seacht a cehir a dó. Agus sin a bhulam go ógrin deisgris a nocht agus sin a bhulam go ógrin hí a nocht ach fanna gin inyn seo ar ar tíra dion a gael dochtar mar a nis seon seach go me sean lí. Sin an sin a chus le vesnein leis an glár ceol bín on a bána. Agus on lígus ín zenoch siad cilín za búrk agus a minní chiarúd a vesnein leis an glár rira ar arna dí. Agus on zenoch go mada seamán í chis a cien o cívan a ves a gahir leis an glár an tíf tuhil. Bei clárin a bhógrí leis ag dáu sa sé gudín seachtrinú na mada chachwaim sin neas a gudín chéadrala go nuidia hóip.

Sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach se bheith cuntúirteach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. A bhfuil mé cínta, go bhfuil se sábhailte? Bí a fhear amach do Sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, cur glaoirn ar 1-800-989-382-999. Seans go sábhaile se do bheitheth. ESP Networks, bí sábhailte, fan glan a Sranga

0: leitreachas.
1: Sé de híine lá na bhótála i gcurthaáchán na gaiilehí hir. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de dhá ar láir i ngaiilehí hir. Fámach cáil de stáisiún bhótála. Beisead ar oscailt

ní a laidú agus takeíocht freise a chóirt a chaig ar incomisiil. Tá cóirlaánar siúil madidir le lúntas nu seachtanúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreathe, chun takeú le teig ar incomisiil a bhfuil leana acu. Tamad ag ghlacha le moltúltaí freisin faoi áhrathe a déadhí a dhéanamh ar íiciochttaí lasa do chuoine atá ag leir gaibre. Le cinú bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanaan tú agcóí. Is féidir le do chuid tuairí do le gcionan ar an obairthábhachtach seo. Fálam níos mó agus rein do chuid tuairí roibh an dar lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie / a chóirú mun chóras lasa ar na thuirthagad ag an rein cuimarcha sóisilí.

Sinne banna céilí ligi hásan sin fuí chúgli an na déag nún Sáut Sligo Céilí Band agus portan sin ag up the frost is all over agus lean siad arbin sin le ríl ar a Dr. Travers.

Sinead, banna céilí ligi has fwy chúglean a dégan sin agus Real Traverse in Sinecar bagus edda casa ag ciolchorim ag féile James Morrison chovíle agus a hoch dég agus chúisian an meitin ciolterí agus tíli lena gois agus fí siad pórstach san togra Music Generation agus siad eid grúpa ligi agus fí siad a casa ag flaciol na héirin in sin eid an gígrig agus eid fí stúid Michael Hurley agus a más na ciolterí a bhín sin agus a tás an grúpa mórsa tá Michael Gorman Claire Lee, Ava Clancy, Conor McDonough, Conor Johnston, Lorraine Dunleavy, John Devaney, Kate Gavin, Ryan Sheridan, Joanne Devaney, Sarah Clancy, Mark Dunleavy, Sinead Johnston, Patricia McDonough, Ivana Lee, Rachel Davey, agus Amy Cullen. Sinead an grúpa mór a chlosis muid in seanis agus tríforta cub. De lítrum jig dús, cion le Charlie Lennon a chin the flying wheelchair agus a criachnú le strike the gay harp.

Is ma hiad ga divin sin ead an grúpa mór cioltarí óga in sin fwy chúg lena déag agus hiad pórtach sa togra Music Generation agus sin ead grúpa chlígi in sin agus de lítrum jig the flying wheelchair chom Charlie Lennon agus draig de gay harp in sin acab ar dera. Lenn siad arubin sin agus chas siad rá waltz a gwein ychid tiondan siad comta ag Phil Cunningham, Flashwater Fran agus in sin cioan chom Marcus O'Hearnine an lasid all in chwile nó The Beautiful Goldfinch.

Sin éad an grúpa mór ceolta ríoga in sin grúpa ligí go Music Generation fai stúd Michael Hurley agus chula mé de méid San Francisco agus bochalí véla sa dara nó de bóis a bala sa déir in sin aca bhain. Well, na yeshin hánig muintir a chlachán stáitse. John Gerald Welch agus imiar lín na fírni wén ón táma chasse an ceolta a gávíle agus a hochtéa gynina de grásta John Gerald. In na hanta tá inín morí vidil agus an Mulligan gádin lakon agus hása se damach le kopla part. In chétion, kán go chuid ferri fahi, kán chom Liz Kane in the yeshin, Three Deers and a Hare, agus a kriachnú le The Humours of

Gáil deas bíon ré in sin ó John George Welsh go níonna de grostar in sin ar mos go ceol agus iníon morí ar a bhidil agus Anne Mulligan ar an bíano agus na port in sin Paddy Fahis, Three Deer and a Hare cáin chum Liz Cain agus the Cumers of Ballingarry in sin ar deire. Lán siad arob in sin agus chas siad ghochor an bhipa, Ben Hill agus McDermott's.

Er na buscaí ceolín sin cholamid Marie Welsh agus a thair John Gerald Welsh a chua ar lín na fírinne le gairid agus gníonna de grásta ar agus ar annachí na marav ar fad agus Anne Mulligan in na deantan sin ar bíano agus cholamid na rílaní Paddy Fahis agus The Morning Mist. Fair chundéach láid an fidiléir Vincent Griffin a tháinig ar stáitse in na dhéisin agus a rís tá Anne Mulligan gá henlacan as a sé amach le Bonnie Kate agus Jenny's Chickens.

Sinéad Fergus Bogue, Paddy McManaman, agus Anne Mulligan, agus Eimear Mulvey, a damsa leis na rúil ní sin, Lord MacDonald, Lucy Campbell, agus Cum West along the road. Siad a couple of reel inis agus na damsari an Ben Bulbin set dancers estáte in Iara Sha Fergus agus Paddy Fanach Lane agus na dianta tá Theresa Tierney agus Noreen O'Sullivan agus Louise King na Fatagui Mór agus the Mary Blacksmith agus the Sally Gardens

Leo Edgid nó the Silver Spear agus fáinlí na Gaillimhe nó the Galway Rambler a chuala muid an sin ó Fergus Bogue, Paddy McManaman, Tracy Tierney, Noreen O'Sullivan, Louise King agus Anne Mulligan agus iad a cuineál ceol in sin gan leis na damsirí sette an Ben Bulbin set dancers in sin agus iad san a damsú figúr gan Flain set in sin agus leanse darab agus a gaimse sin figúr eile agus an ceol a ríis de chasig na ceoltarí rob in iarra seo the Humours of Tulla agus a ríis na Gordini Selacha.

0: Thank you very much. Very good.
1: Trí cín go rialann é chualamid in sin de Glyn Columbkill ar dús a Shirley an Lord Bard agus Matt Peoples in sin ar deireg sydd castan na fidil roin ag Dave Sheridan agus ag Michelle Powderly. Len siad ar obin sin le trí cín go fórt agus Johnny Boyle sa tam tar gaitean an seo rian na bíbarí an Lord Bard agus Bae Gali ar deireg.

Katrina ní cheanmhain a chola muidin sin ar dús Katrina Waikilhara gáil le tinlachan ó Maria Welch agus sé casa Rosin Dov in sinhain agus na dtí an sin chola muid drochar Katrina sna Josie ó cheanmhain ar mosca ceol in na hantar a vidil an sin bhí Francis O'Halloran as inis bó féine agus Anne Mulligan a bhí ar piano agus chola muid tí fort bhraitheach in sin as Connemara an rógad a dóbh na cheanmhain mhána agus cailleach an airgid in sin acu ar deire. Lean sé d'arbhain sin le trí cinn go rialaní as ceantar ligí an Tar Bolton an Langford Collector agus The Sailor's Bonnet.

An dá forsta cholamid in sin, portaí Ghaid nó Dwyers agus portaí Chiala nó Kellys agus Patrick Redden in sin ar Mosca Ceol, James O'Halloran ar Manjo agus Marie Welch ar an Biano. Agus lean siad arop in sin leis a dóréil, sprín na hiciréir nó Last Night's Fun agus in sin an taistili nó The Traveller.

Patrick Redden agus James O'Halloran in sin le tunla canar biano o Marie Welch agus Last Night's Fun agus The Traveller a chuala maid casta in sin acab. Well, siada fear hir chun ilnish fear na vidil, siada Paddy McManaman agus Anne Mulligan gha henlacan agus ta sia cunial ceol in sia leis na dámsari as gorta chuirke a dír chun il, siad Frank agus Eileen Sweeney agus stíl dámsa an ors agus an deasca dio ag Frank agus ag Eileen agus ta sin siada machan sia le Highland, siada Paddy McManaman a cunial a cheol a hop.

Colmaid Paddy McManaman chinner those agus a Castle Highland go Frank agus Eileen Sweeney as Gorta Chuidke a bhí coinneal dám sa leis agus Anne Mulligan ar piano agus ní eisin Colmaid an Real the Fox Hunters Casta Gahain agus ag Fergus Bogue in chinner muska ceol agus Anne Mulligan ed an piano. Siodan fidilair John Daly inis agus Murray Welsh gá henlacan agus tosin se machan se le cúpla pórt The Bush and the Hill ar dús Brian O'Lins a lár báire agus The Legacy ar deire.

Fíti léirot gan sco a cholamid in sin o John Daly fear a scorca o ghochas a chacha písa an chóní se cag o vericá agus a bhí písa an chóní gan dé hídón agus stóilin gúr gan dé létramat a sean chóní a láhard na huirach. Fíti léir an vrá aga divin agus Marí Welsh a hinda can an sin ar bíano agus cholamid de bush an de hill Brian O'Lins agus de legacy jig in sin aga ar dera. Lán se ar an sin agus chas se rúilani Mullingar Lee in sérba ar dús Dowds number 9 no Dowds a vidan Lee in sin The Carrow Castle Lass, agus sigríochnú le Lad O'Burns.

agus damsa in sinna chuir críoch le chuim cheol éile James Morrison chohhílagus a hochtéag chola na rilaní Maud Miller me láis ri agus bocaní órain mhid in sinar deiregus na ceoltarí Fergus Bog, Paddy McManaman, Louise King, Michael Hurley, John Daly, Núrí Ní Húlaváin, Trisa Tierney agus Vince Jordan agus Marie Welsh agus na damsirí Imar Mulvey, Leisha King agus Martin Hughes agus bhí an chuim cheol in sinna fi sé begéisteach leis an seachtach lag súlam ar na gohaintseb sása as. Nú sin fearhín chó cheúra aca b mála idir gáin na James Morrison agus héiste muid le pisin ó James Morrison na seoáta gúil trí a lein, The Return of Spring agus The Mountain Pathway.

Chapel Rowan agus dúsin cinn is fearr a chur hamach ag gige dí seo binne the givrin seo ar RTÉ Éireann na dí mar tá sibh díre hinne é seach tá sé seo é Cillian de Berkeleyf le ríra ar Éireann na dí gige in dé chéol go mhúl le young ó Tate McRae fásta a tá mac gá lansnairí in is díre le Ed Sheeran seo é Azizam ar Éireann na dí.

An scríbhneoir páraco conaire, sean fáraic mar thugtaí air, i tafaí chabadail sa trá cartlainne, blaiste go hithir sean fáraicí conaire. Cluistear chuid go hithir, chomála aglaibh Harbha Spéisiúil i dionú le cord agus le gaolta sean fáraic, sa trá ar RTÍ réidir na gaoltachta, chuile dalún go gcuirid hééis a dóchlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cluisteal sna clárachaí seo, tá Cristóir Mac Iniesa, páraic óg ó conaire, Colm Ó Gaora, Tomás Dualdruithe, Seán Mac Gilarna agus Garú Denver. Bigi linn chuile dalún hééis a dóchlub tráthnóna.

Fáilte go dtí tránú na d cadínan sa ATT ar dúsfuint an nocht rá ó Lego Welt. You arrive at Lontal buinte ó stocha ceolaim chumse dascan an hénig Ambient Trip Commander onblion rá bhéle sa tídeag ar fáil a gánaí ar leanach Bandcamp. Lego Welt a chuirn scan an san le chéile agus sé a chum an ceolaim de chuma. Se sin an sahar ortaí radio na gaeltacht de gidig mullig an clog a manna hénach de díru ar ceolúr don chud is mó gan trocht ar Chol stocha isiach fadó agus náir of casta gom hana ar an gláir reintag solution gait canile. O Larrison, buinte o valiúchán úr ar Freedom to Spend, Connectors volume hain, original recordings, naidig an eich adóg di, naidig an eich hain, trúmi clustan rian, Song from a Bedroom in Podunk, Indiana.

conversation. Let's start again. Hello. Please.

Fucking hell.

He said leave it.

I couldn't. For you, I don't deserve it. It ain't worth it. So I

0: Tá sé begéisioach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isis an gláir an taobh tuathail.
1: Tá sé begéisioach le RTÍ radio na Gaeltachta.
0: Tá sé begéisioach le scunda céadaoine gon chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isis an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir seo cheana, ní féidir teangúlaíonn ar is a gláir faoi láthair, chuir is a cosa sort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé sé nú mai géocéisian lí, tá tú géisteacht le idir sin iar. Agus wargead fáilte ag a gláir maidin de cédín o fihú lá de bhí beltana. Ba mi se Aileen ní chohan libanis go mbeidh sé ceú héis i dé. Well, níl a sam amín se ba breanú ar an sacar ní éit na rágur be an bhór sacar me hain ach go bhaca me an cúpanú me deadig an chuthe idir Man City agus Bournemouth a réir is de mai cín se gorá imní ar loch lenta Arsenal nóra fór Man City cúl i dró deire an chuthe sin ach ní rá do hunná acu an dára cúl a M. Schumer sin. Fágan se go riad Arsenal Championy na sreathe agus an chéadúd le blian ráblian agus fi gúlin teach sin bantamach acu sa mai cín se go mbeidh sé ina cheiliúra ar na thráidena i dúisgeart London acu ar feadh cúpa lá go dtí go mbun for an chonan orú. Ach éidir sin iar anú ní bheith muid a plé cuairsaí sacad ach leabhar muid faoin iarratas pleanala tá dúnta le trí chín déag de bhfuil se guaithe a thógeil i gceantúir iris i mhuio is leabhar muid faoi sin i gceann cúpla nuamad. Tá stúdio nú grúigadúireachta le nascailt i mearna agus ba ócáid faoi chuairsaí báúireachta agus funadúireachta i gloch na rún. Is mó bhíonn de sin ba scéal nó ó eile an freisin rih chearú héis i dé. Dúisna oléinio mar bhíonn san cholaí chéadaíon tá gá chlúdach leatú bhearna le tuairt amach an rihiéire an chláir. Ní cúteag Líidseag agus fihinnaí na hifracha a tarníh an seachtan seo. Mar sin, má tá síma agus na dúisinaí sin, nú má go dhivin má tá éon scéal eile ag i hún ar maidin, seo de danis na bailí teagwala.
3: Fui brálin Clústel Web, 9-8-8-6-6, cúgi cúgi dódó. Nú seo teig sa cúgi hína cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da heachtaracht. Sfeidil a tríifasta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus eis na séchonde, show takes, ag 8-8-8-8, agus cuir RNG rúb da hachtirucht.
2: Tostó múj imuio ar maidin mar sin agus imní lady ag a bobal átiúl a dúsgar tuio fwy iritas planala le trí chín déag de hirbíní guihe a hoigel ar hala porti i gantar iris.

0: Tá sé bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéis ar lascon na céadaí na gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta in is an clár cuideachta ceol.
2: Gomendí dhéire agus bhfuil géad fáilte ag a glár cuideachta ceol agus Evelyn Wallis. Pe mele bin is le neart ceol agus óráin go mbeidh sé thugnúmad gan thíine ag. Cúpla riail a chruthús le mar áil ceol ar maidin nia.